Nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

Vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

Još je rano za osmijehe, ali nije rano za prve pozdrave i iskrenu dobrodošlicu na talase Radija Gradačac. 6 sati i 5 minuta, 12. oktobar nam je stigao, još jedan ponedjeljak, što znači počinje nova radna sedmica, a u njoj dosta zanimljivih dešavanja, dosta obaveza za svakoga od nas, pa ćemo već na početku svemu tome poželjeti puno uspjeha. Dobro jutro, poštovani slušaoci, i dobrodošli u novi radni dan. Prati nas na oblaka i dalje. Osjetili smo i svježinu. Prvi dio dana trebao bi biti nešto stabilnije, a onda u drugom slijedi nova promjena, odnosno nove slabije padavine. To je ono što smo pronašli u najavi, pa ćemo svima vama preporučiti, jeli, da u skladu s tim nekako kreirate svoje obaveze danas, ili jednostavno da se prilagodite onome što je tu, jeli, oko nas. Nova sedmica, kao što rekoh, počinje. Nekako smo tu negdje na polovini mjeseca oktobra, a to u Gradačcu znači da u narednih nekoliko dana imamo priliku propratiti različite događaje, uglavnom one koji govore o našoj historiji, o memorialne, dakle, ali i brojne druge koje nam u svakom slučaju nekako navode na zaključak da nove generacije su i tekako svjesne trenutka u kojem se nalazimo. Mi ćemo se dotaknuti svih tih ovosedmičnih dešavanja kroz najave u našem današnjem izdanju, a kada je riječ o nastavku magazina, odnosno nastavku današnjeg programa i magazinu 983, tada ćemo vam ponuditi priliku za presjek posljednjih 7 dana. Budući da je sami početak, svima vama uz dobrodošlicu i želje da nekako sebi prilagodite početak nove radne sedmice, nadam se da ćete u tome uspjeti bez one uobičajene žurbe ili neke vrste stresa koji je uvijek vezan uz rane jutarnje sate. Ali šta je tu je, tu smo da vam malo upotpunimo sve ono što smo ono vrijeme koje provodimo dijete, recimo u svojim vozilima ili tokom pripreme za današnje obaveze, i zato iskrena dobrodošlica u ime ekipe koju jutros čine Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović. Sviramo u nastavku, vi ostanite sa nama. Dobrodošli.

0: Radio Gradačac, ritam koji vas prati.
1: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gradačac.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Poštovani slušaoci, ekipa koja se sa vama jutro združi na talasima Radija Gredačac tu je da vam uputi pozdrave na početku 12. oktobra. Ponedjeljak nam je sa sobom donio svježinu, to je bilo na kraju krajeva i očekivano. I evo konstatovat ćemo jutrošnju temperaturu od 8 stepeni Celzijusa. Inače, to su uglavnom vrijednosti koje se mjere u gradovima Bosne od 5 do 9 stepeni ovoga jutra. U Hercegovini već je blago toplije, pa je jutros izmjerena temperatura od 16 stepeni Celzijusa, koliko se u ovim trenucima mjeri u Mostaru. Na takav način jutro započinju građani Bosne i Hercegovine, a ono što će nas pratiti u nastavku dana je promjenljiva na oblaka, najviše temperature u Bosni do 17, u Hercegovini do 22. U drugom dijelu dana najavljena mogućnost nove slabe kiše. O tome koliko je padavina svratilo u

ove naše krajeve. U posljednja 24 sata više ćemo kroz jutrošnje izvještaje meteorologa, naravno nakon što dobijemo i zvanične ažurirane podatke. A u nastavku jutra s vama ćemo dijeliti raznovrsne informacije, pa u ovom prvom satu evo nekoliko crtica i statističkih podataka. Beba rođena u Federaciji Bosne i Hercegovine prošle godine može očekivati da u prosjeku živi nešto više od 79 godina. To pokazuju najnovije tablice mortaliteta Federalnog zavoda za statistiku. Žene, kažu, i dalje žive duže. Očekivane trajanje života pri rođenju iznosi malo više od 81 godine, a za muškarce je to 77 godina, dakle razlika je oko 4,5 godine. To su neke od uopštenih zaključaka koje nam može ponuditi statistika, dobija se na osnovu procijenjenog broja stanovnika te podataka o umrlim i rođenim. Sve ostalo je individualno jer upravo pomenute brojke mogu predstavljati rezultate našeg rada, životnog izbora, uticaja okoline i brojnih drugih faktora. Način započeli smo novi dan, a o svemu onome što utiče na dugotrajnost života i njegovu kvalitetu više ćete imati priliku pronaći u našim rubrikama o zdravlju i zdravom životu. Jutro je još uvijek mračno, u gradačicu svi će tek u 6:51, kolovozi su mjestimično vlažni, pa zato, dragi vozači, budite pažljivi, posebno u narednim minutama u blizini školskih objekata, jer prema njima će za koji tren i još uvijek pospane glavice naših učenika. Neka i ovaj školski dan bude uspješan, a sa novim temama upravo iz školskih klupa stižemo već za nekoliko minuta, ne mi, nego neki od naših najmlađih saradnika.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušalci Radio Gradačica, dobro vam jutro. Ja sam Indira Sinanović. Učenica sam 9. razreda osnovne škole Musa Ćazim Ćatić, Zelina Donja. Budući da je oktobar nazvan mjesecom knjige, moje drugarice i ja u ovom setu radio emisija ćemo vam predstaviti 5 najčitanijih dijela dječje književnosti u svijetu. Ja ću vas danas upoznati sa dijelom Mali princ francuskog autora Antoana de Saint-Exupéry-a. Antoine de Saint-Exupéry, koji je živio od 1900. godine do 1944. bio je francuski pisac, ali prije svega pasionirani pilot. Njegova letačka karijera direktno inspirisala mnoga njegova djela. Godine 1935. preživio je avionsku nesreću i pad u libijskoj pustinji, gdje je dane proveo boreći se sa dehidracijom i halucinacijama. To iskustvo mu je poslužilo kao direktna inspiracija za susret pilota i malog princa u Sahari.

0: Egziperi je nestao u julu 1944. godine tokom izviđačkog leta iznad Sredozemnog mora u Drugom svjetskom ratu, nikad ne dočekavši da vidi svoj globalni trijumf najpoznatijeg dijela. Mali princ objavljen je u Njujorku 1943. godine na engleskom i francuskom jeziku. Iako je riječ o kratkoj knjizi, njen globalni utjecaj je gigantski. Preko 200 miliona prodanih primjeraka u svijetu, što ga čini jednom od najprodavanijih knjiga u historiji književnosti. Prevedena je na preko 500 jezika i dijalekata, po broju prevoda nalazi se odmah iza Biblije. Svake godine proda se u milionima novih primjeraka širom svijeta. Priča počinje u pustinji Sahari, gdje se pilotu pokvari avion. Tamo sreće zagonetnog dječaka, malog princa, koji dolazi sa udaljenog asteroida B612. Na svom malom planetu princ ima tri vulkana i jednu vrlo ponosnu, zahtjevnu ružu koju izuzetno voli. Zbog nesporazuma s ružom, princ kreće na putovanje po svemiru kako bi naučio nešto novo. Tokom putovanja posjećuje šest planeta na kojima sreće odrasle koji utjelovljuju ljudske mane. Kralja, utjelovljenje želje za vladanjem bez razloga. Uobraženika, utjelovljenje potrebe za divljenjem. Pijanca koji utjelovljuje začarani krug stida i slabosti. Poslovnog čovjeka, utjelovljenje slijepe pohlepe. Nosača fenjera koji utjelovljuje slijepog praćenja besmislenih pravila. Geografa koji utjelovljuje besmisao teorije bez praktičnog iskustva. Sedma planeta koju posjećuje jeste Zemlja. Tu sreće lisicu koja ga uči ključnoj životnoj lekciji, šta znači pripitomiti nekoga, odnosno stvoriti veze, preuzeti odgovornost i posvetiti vrijeme drugome. Lisica mu izgovara i najpoznatiju misao djela. Čovjek samo srcem dobro vidi, ono bitno je očima nevidljivo. Na kraju, shvatajući da je njegova ruža jedinstvena jer je voli, jer je za nju odgovoran, mali princ odlučuje da se vrati na svoj asteroid, prihvatajući ujed zmije kako bi oslobodio svoje tijelo i napustio zemlju. Mali princ je alegorijska priča i savremena bajka koja posjeća odrasli da su i oni nekad bili djeca. Kroz jednostavan jezik prenesene su duboke poruke o prijateljstvu, ljubavi, odgovornosti i prolaznosti materijalnih stvari. Ne smijete završiti osnovnu školu ne pročitavši ovo djelo. Hvala vam za pažnju.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali
1: dječji radio.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Poštovani slušalci, da, već je vrijeme za prve servisne informacije u novom danu, 6 sati 46 minuta, u gradačicu svi će za 5 minuta, koliko ćemo danas uživati u obdanici zavisit će i od najavljenih padavina. Za sada možemo konstatovati da najava kaže da bi prvi dio dana trebao biti nešto malo ugodniji i stabilniji, a kakva su bila posljednja 24 kroz izvještaje nekoliko dežurnih službi, evo potvrdite i sami. Tri događaja koja se vode pod ostalo zabilježena u biltenu policijske stanice Gradačac, potvrđeno nam je prije nekoliko minuta. Očekivana informacija stigla je iz profesionalne vatrogasne jedinice i kaže da u ovom periodu nije bilo intervencija na gašenju vatre ili požara, što nas svakako raduje. Ostala dva pozivatelja koje smo jutros kontaktirali u prije, dakle, ovih servisnih informacija, dispečer u komunalcu izvještava da je stanje u sistemu gradskog vodovoda uredno, nema kvarova, nema prekida u snabdjevanju korisnika, stabilno je bilo i tokom prošle noći kada je riječ o snabdjevanju električnom energijom na našem distributivnom području i jutro snabdjevanje uredno, navodi dispečer u Elektroposlovnici. Poželjet ćemo sretan put i sigurno putovanje, naravno upravo takav dolazak na odredište. Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, navode iz informativnog centra Bihamka. Očekuje se i ovoga jutra pojačana frekvencija saobraćaja, posebno u užim gradskim zonama, a u danu pred nama nastavit će se radovi i na brojnim dionicama širom Bosne i Hercegovine. Ono što možemo izdvojiti zbog izgradnje kružnog toka, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M1-8 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička usmjeravaju na alternativni putni pravac. Jutros na graničnom prelazu Velika Kladuša prisutna duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima zasad čekanja od 10 do 30 minuta, navode iz Bihamka. Ekipa jutarnjeg programa još jedan put apeluje na oprez u vožnji. Prognoza za danas je relativno povoljna, većina ljudi trebala bi biti boljeg raspoloženja nego prethodnih dana. Meteorolozi kažu da će vrijeme danas biti promjenjivo oblačno. Novo naoblačenje stiže sa sjeverozapada i od sredine dana utiče na vremenske prilike, donosi nam slabu kišu. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a danas prognozirane najviše temperature kreću se od 11 do 17 stepeni u Bosni, na jugu će biti nešto toplije i do 22 stepena Celzijusa. Slične prilike i u nastavku sedmice. Širnije naravno u 7.30 našem redovnom jutarnjem bloku za informacije meteorologa. Do tada dobra muzika, najave, preporuke naših poslovnih partnera i prvi informativni blok kojeg preuzimamo tačno u 7 sati. Ostanite sa nama.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Veža.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a Dragan Čović sastaće se danas u Banju Luci i razgovarati o formiranju vlasti.
0: Čović se u petak u Mostaru sastao s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem, a dan kasnije u Sarajevu s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Prema objavama na društvenim mrežama, razgovarali su o uspostavi vlasti i prioritetima rada. Čović je ranije najavio da direktni razgovori počinju u ponedjeljak, a nakon njih slijede zvanični sastanci širih stranačkih delegacija.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je glavnom centru za brojanje da ručno prebroji listiće sa 4 biračka mjesta te da otvori vreće sa izbornim materijalom sa još 13 lokacija.
0: Ručno će

0: biti prebrojani listići sa biračkih mjesta u Gradačcu i Lukavcu te sa po jednog biračkog mjesta u još dvije općine u federaciji. Također otvorit će vreće sa izbornim materijalom sa 13 lokacija da bi provjerili njihov sadržaj, pronašli sit obrasce i unijeli rezultate. Ako sit obrasce i ne budu pronađeni, i na tim biračkim mjestima listići će biti ručno prebrojani.
1: Svijet.
2: Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u Jemenu saopćila je da je neidentificirani projektil ponovo pogodio međunarodni aerodrom u Rijadu, istu lokaciju koja je bila meta napada u subotu kada je poginulo 13 osoba, a stotine su povrijeđene.
0: Huti nisu preuzeli odgovornost za napad, ali su izdali upozorenje u kojem su pozvali putnike, aviokompanije i privredne subjekte da se drže dalje od svih saudijskih aerodroma i zračnog prostora, izuzev onih iznad islamskih svetih gradova, Meke i Medine.
2: Četvero Palestinaca je ubijeno, a više njih povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu na jugu pojasa Gaze.
0: Napad je izveden u području Al-Burak, zapadno od Khan Yunisa. Medicinski izvori u Gazi saopćili su da je od početka izraelske agresije 7. oktobra 2023. ubijeno 74.377 Palestinaca, a povrijeđeno više od 175.000. Prema istim izvorima, u bolnice širom pojasa Gaze u posljednja 24 sata dovezena su tijela 7 Palestinaca.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su se Rusija i Ukrajina dogovorile o energetskom primirju, ne navodeći detalje o uvjetima. Trump je u kratkoj objavi naveo da primirje stupa na snagu odmah te da su obje strane na njega pristale.
0: Evropski i ukrajinski lideri podržali su izjavu američkog predsjednika da su Rusija i Ukrajina postigle energetsko primirje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u objavi na platformi X naveo je da je u tom primirju razgovarao s premijerom Kanade, predsjednikom Finske i generalnim sekretarom NATO-a. Ukrajina podržava prekid vatre i snažno je, važno je da ga i Rusija poštuje. Čekamo detalje američke administracije, napisao je Zelenski. Nakon molitve u obraćanju vjernicima, papa Lav XIV. Kazao je da su mu nedavno liječnici pronašli čvorić na plućima, te da će se podvrgnuti operaciji. Otkriven je u ranoj fazi, a operacija je zakazana u narednim danima.
2: Udruženje poljoprivrednika Federacije traži od nadležnih organa u Bosni i Hercegovini, prvenstveno vijeća ministara, hitne mjere zaštite domaće proizvodnje u oblasti poljoprivrede, posebno upozoravaju na sektor proizvodnje mlijeka.
0: Otkupljivači mlijeka obaraju otkupnu cijenu zbog čega proizvođači ne mogu podmiriti troškove proizvodnje. Situaciju dodatno usložnjava sušna sezona koja je ugrozila proizvodnju stočne hrane, a u čemu ovisi prehrana stoke tokom zime, izjavio je predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo. Naglašava da bi domaći proizvođači sirovog mlijeka mogli podmiriti potrebe ovdašnjeg tržišta, ali da je potrebno smanjiti uvoz tog proizvoda.
2: Nakon usvojenog rebalansa budžeta, poljoprivrednim proizvođačima u Brčko distriktu bit će nastavljena isplata podsticaja za unapređenje proizvodnje. Šef resornog vladinog odjeljenja Amir Softić poručuje da će sve biti isplaćeno do kraja godine.
3: S jedne strane da mladi ostaju na selu, da se ruralni dijelovi distrikta ravnomjerno razvijaju i da poljoprivreda kao djelatnost opstane, a također nam je cilj da potaknemo male proizvođače da unapređuju svoju proizvodnju. Obezbijeđeno je 12,5 miliona konvertibilnih maraka za direktne posticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, s tim da je 1.500.000 približno bilo potrebno isplati odmah u januaru po zahtjevima iz prethodne godine. Do kraja godine ja očekujem da isplatimo bukvalno sve zahtjeve za posticaje iz 2026. godine.
2: Isporuka toplotne energije korisnicima na području kantona Sarajevo zvanično počinje danas.
0: Odluka o početku sezone grijanja donesena je u skladu sa propisanim uvjetima prema kojima nakon 20. septembra grijanje može biti prekinuto i prije 15. oktobra pokrenuto ukoliko srednja dnevna vanjska temperatura iznosi 12 stepeni ili manje. Isto plana su naveli da će sva postrojenja biti stavljena u redovnu pogonsku funkciju.
2: A sezona grijanja u Zenici počinje 15. oktobra, a korisnici račune za grijanje nisu dobili 3 mjeseca. Nepoznanica je i koja će biti cijena usluge u predstojećoj sezoni. U javnom preduzeću grijanje tvrde da obavljaju sve pripreme, ali još nije potpisan ugovor s toplanom koja se nalazi u kruženju.

0: dugu preduzeća Nova željezara, koja je u stečaju, te gdje je obustavljena proizvodnja u aprilu.
1: Nema zvaničnog odgovora zašto se ne ispostavljaju računi ni koliko će koštati zagrijavanje stanova i domaćinstava u narednoj grijnoj sezoni, te koliko će iz budžeta biti potrebno da se podmire neplaćeni računi za grijanje. Temperature su sve niže, a neizvjesnost sve veća. Evo što kažu građani Zenice.
2: Naravno da očekujem, jer mislim da nema nikakve sumnje, nema smisla da ga nema i nekako bilo nelogično. Očekujem grijanje.
3: Grijanja se nadamo da će biti, ali smo mi alternativu pripremili, tako da za eventualije, ali eto, mogu se samo nadati da će biti.
4: Isto tako, alternativna spremna, termoblok, kuća izolovana, ali da bude gradskog, nema bolje od gradskog, to je, znači ne morate ništa. Ni struju uključiti, kamol nešto prljati. Očekujem poskupljenje značajno. Mada iz nekih izvora sam čula da će biti 30%. Ako bude to, pa tako, to je još i prihvatljivo.
1: Na konferenciji za medije održanoj početkom septembra gradonačelnik Fuad Kasumović tvrdio je da će grijanja biti, ali da je nepoznanica cijena isporuke iz toplane Zenice koji su računi blokirani i koja je grad grijala uz pomoć energenata iz Nove željezare. Zamjena za skuplji plin je neminovna, kazao je tada Kasumović.
5: Druge alternative ovaj grad nema, to morate razumjeti, i samo može biti zemni gaz. Ali čim ovaj problem razriješimo, mi ćemo dobiti cijenu, jer taj ko će nam prodavati, mora reći ovaj voda marka, onda mi znamo, naše preduzeće neće ništa zarađivati, ni ću dati dok se ovo ne stabilizuje.
1: Megavat toplotne energije u uslovima integralne proizvodnje u Novoj željezari Zenica, javnom preduzeću grijanje isporučivano je po cijenu od 42 konvertibilne marke, a procjene su da bi nova cijena mogla biti oko 100 konvertibilnih maraka po megavat satu. U Novoj željezari Zenica u stečaju navode da je ugovor o korištenju infrastrukture između stečajnog dužnika i toplane Zenica zaključen početkom septembra ove godine, čime je omogućeno korištenje infrastrukture u vlasništvu Nove željezare Zenica. Cijenu grijanja neophodno je da potvrdi i gradsko vijeće, navodi direktor javnog preduzeća grijanje Zenica Muhamed Pašalić.
6: Još uvijek dakle nemamo cijene, još uvijek nije bilo na vijeću, dakle na prijedlog cijene, odnosno ne možemo to da imamo iz razloga što nemamo ulazne cijene od strane toplane. Onog trenutka kada mi dobijemo ulaznu cijenu od strane toplane, istog trenutka ćemo mi, dakle svi su dokumenti spremni, samo još trebamo da ubacimo cijenu ulaznu toplane kako bi išli ka gradskom vijeću na usvajanje cijene prema korisnicima.
1: Javno preduzeće grijanje Zenica na zvaničnoj web stranici saopćilo je da su izvan sezone grijanja poduzete aktivnosti na redovnom i preventivnom održavanju vrelovodne mreže sistema daljinskog grijanja radi bolje pripremljenosti za predstojeću sezonu grijanja, no neizvjesno je hoće li ona početi 15. oktobra. Za Radio Federacije, Velida Kulenović.
7: Sport. Kompletirano je 9. kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici nedjeljnog programa je Radnik u Bijeljini savladao Željezničar sa 3-1. Gosti su dobro počeli i imali su vodstvo od 15. minute autogolom Stevanovića. Preokret je uslijedio u drugom poluvremenu, pa je prvo Bradonjić u 48. minuti izjednačio, da bi u 64. minuti autogolom Karamarka Radnik došao do preokreta. Konačnih 3-1 je postavio Bradonjić svojim drugim golom 5 minuta prije kraja. U doboju je viđena prava golijada u okršaju između Sloge i Zrinskog. Gosti su nakon prvog poluvremena imali vodstvo 2-0 golovima Ilića i Čužeja. Kada je na početku drugog dijela pogodio i Bilbija, činilo se da gosti neće imati problema, ali onda Kueto postigao 2 brza gola i Slogu vratio u igru. Ipak do kraja Zrinski postiže još 3 gola, jednom je strijelac bio Ilić, a Čuže je sa još 2 gola kompletirao hat-trik. Golijada iz Doboja se nije prenijela i u Zenicu, gdje su u posljednjem meču ove runde takmičenja Čelik i Sarajevo odigrali 0-0. Na tabeli je prvi Zrinski sa 24 boda, drugi Borac ima 22, a treće je Sarajevo sa 14 bodova. Na začelju Brski Velež imaju po 8 bodova, a posljednji je Radnik sa 7. I u prvoj nogometnoj ligi federacije je kompletirano 9. kolo. Zanimljivo je da u posljednja dva meča nije bilo pobjede domaćina. Toški i Igman su u tešnju remisiju sinhronizirali 1-1, a Jedinstvo je nakon preokreta u Gabeli savladalo Gošk sa 2-1, s tim da je domaćin promašio i penal pri rezultatu 1-1. Novi lider na tabeli je posu

0: Krušje sa 23 boda, Travnik je drugi sa 22, a treća je Stupčanica sa 19 bodova. Na začelju Radnik, Rudar i Čapljina imaju po 7, a posljednji je Vitez sa 6. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane još 4 utakmice trećeg kola. Dubaj je kao gost savladao Kluž 92-85 uz jedan poen na našeg Kenana Kamenjaša. Mega je na svom terenu savladala Zadar 88-82, FMP je kao gost pobjedio Krku 79-68, dok je Partizan rutinski savladao Vijenu 99-78. Posljednji duel ovog kola večeras igraju Cibona i Slovan. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrana dva meča drugog kola uz dvije pobjede domaćih timova. Orlovik je savladao Radnički 99-84, a Gradina ekipu Drine 87-73. Večeras igraju Borac Zrinski i Slavija Široki. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobjednik je utrke bolida Formule 1 koja je na ulicama tog grada vožena za veliku nagradu Singapura. Verstappen je dominirao u Singapuru kompletan vikend i nakon što je slavio sprint utrci bez ikakvih problema je u glavnoj utrci zadržao prvu startnu poziciju i tako je došao do prve pobjede u Singapuru, a već 73. u karijeri. Vozač Ferrarija Charles Leclerc je završio na drugom mjestu, a vodeći u generalnom poretku Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa bio je treći. Na četvrtom i petom mjestu su završila dva McLarena, aktuelni svjetski prvak Lando Norris i Oscar Piastri, dok je Lewis Hamilton u Ferrariju, nakon veoma loše strategije, završio tek na šestom mjestu. S obzirom da je George Russell bio tek osmi, Antonelli je povećao svoju prednost u generalnom poretku i sada ima 340 bodova, 102 više od Russella, a naredna utrka se za dvije nedjelje vozi u američkom Austinu. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Putevi. Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu od 10 do 14, najviša dnevna od 11 do 17, na jugu od 18 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 13 stepeni Celzijevih.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Sanela Hođić.
4: Kad znaš šta se dešava.
5: Kad znaš šta se sluša.
4: Znaš gdje si.
5: Radio Gradačac.
4: 98,3 MHz.

035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
0: Postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
2: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci. Nastavljamo mi druženje u jutarnjem programu Radija Gradačica. Meteorolozi izvještavaju kako je i ovo jutro oblačno u cijeloj Bosni i Hercegovini. Od 5 do 16 stepeni Celzijusa kreću se jutarnje temperature u gradovima Bosne i Hercegovine. U Gradačcu temperatura 8 stepeni Celzijusa, prisutan uglavnom slab sjeverni vjetar, a atmosferski pritisak tek je blago ispod granice normale za naše područje. Prognostičari su nam za danas najavili promjenjivo oblačno vrijeme. Novo naoblačenje sa sjeverozapada stiže od sredine dana i uticat će na vremenske prilike jer donosi slabu kišu. U nastavku dana vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviše dnevne temperature danas će se kretati od 11 do 17, na jugu zemlje do 22 stepena. I sutra umjereno do pretežno oblačno sa najvišim temperaturama od 15 do 20 stepeni Celzijusa. U nastavku sedmice sve do 15. oktobra zadržat će se promjenljivo i svježije vrijeme uz povremene padavine i temperature značajno niže u odnosu na početak mjeseca. Od petka stabilnije uz više sunčanih perioda, rjeđe padavine i

postepeni porast temperatura zraka. Naravno, šta drugo reći nego prenijeti i prognozirane najviše vrijednosti do 23 stepena u Bosni, odnosno do 26 stepeni u Hercegovini već u danima vikenda. A u danu koji smo započeli zajedno, bioprognoza je relativno povoljna. Većina ljudi trebala bi biti boljeg raspoloženja nego prethodnih dana, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se postepeno umanjiti. U Bosni za osjetljive osobe mogući manji problemi zbog mjestimične magle i većeg sadržaja vlage u zraku. U Hercegovini toplije i ugodnije sa dužim sunčanim intervalima, najavljuje nam bioprognoza za Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

jedan put šaljemo pozdrave sa Talasa Radija Gradačac. Ovo je naše jutarnje druženje za još jedan ponedjeljak u mjesecu oktobru. 12. oktobarski dan pred nama i iskreno se nadam da ste nakon susreta sa jutarnjom svježinom upravo na takav način i vi preuzeli svoje današnje obaveze. A mi ćemo evo u nastavku druženja u jutarnjem programu da konstatujemo da je iza nas već drugi vikend u oktobru i u njemu je bilo padavina, bilo je kiše nakon dugo vremena, pa nam nekako jutros izgleda da je sve oko nas malo drugačije, čišće i ljepše. U novi radni dan krećemo sa presjekom onoga što smo u vikendu pratili. Padavine nisu uticale na promjenu sportskih programa, osim što je bilo zanimljivo na terenima, već nakon pojedinih utakmica i momenti koji ukazuju na određene situacije. Nakon što su odbojkašice Kule slavile u drugom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine nad ekipom Bel Voli, odlučile su javno izneti situaciju koja ih prati na početku sezone. Kako su navele, gotovo dva mjeseca nisu im isplaćene ugovorene naknade, a suočavaju se i sa problemima u vezi s ishranom, smještajem, troškovima prevoza, pa i sportskom opremom. Upozorile su da nisu sigurne koliko će još dugo moći raditi u ovakvim uslovima, poručile su između ostalog igračice Kule. Ovo saopštenje objavljeno je još u petak naveče nakon susreta u Banja Luci, pa se nadam da su umeđu vremenu već otvoreni neki razgovori kako bi se ova situacija prevazišla. A nakon subotnje utakmice u Srebreniku, Zvijezda je ostala bez trenera. Upravni odbor kluba razriješio je dužnosti Almira Hukića, za što je presudan bio poraz od Bratstva. Kako su objavili, rukovodstvo kluba već aktivno radi na pronalasku novog šefa stručnog štaba. Jučerašnji sportski dan bio je relativno uspješan, nogometni drugoligaši ostvarili su visoke domaće pobjede, dok su košarkaši doživjeli poraz na gostovanju u Kaknju. U međuvremenu iz rukometnog kluba najavili konačni početak nove premijer ligaške sezone, a o svemu više u našim sportskim minutama.

U magazinu 983. Od vikend dešavanja svakako treba izdvojiti odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, koja je juče naložila glavnom centru za brojanje da izvrši ručno brojanje glasačkih listića sa 4 biračka mjesta, među kojima je biračko mjesto Rajska u Gradačcu za Skupštinu kantona. Također naloženo je otvaranje vreća sa biračkim materijalom radi provjere njenog sadržaja, pronalaska SIT obrazaca i unosa rezultata sa SIT obrazaca, a ukoliko isto ne pronađu, da također izvrše ručno brojanje. Radi se o 14 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini, od čega su 3 s područja Gradačca, i to biračka mjesta Mionica Kamber i Kamber 1 za državni, federalni i kantonalni parlament, te biračko mjesto Mionica 3 za zastupnički dom parlamenta federacije. Ove aktivnosti započele su juče poslje podne u glavnom centru za brojanje u Sarajevskoj Zetri, a kakvi su rezultati trebali bismo doznati narednih dana. Ova sedmica koju smo započeli u Gradačcu će obilovati zanimljivim dešavanjima. Mi izdvajamo kako biblioteka Alija Isaković narednih dana obilježava veliki jubilej 80 godina postojanja i rada. Višednevni program biće otvoren u srijedu, kada će u gradskom kinu biti održana posebna svečanost u povodu jubileja, nakon toga i promocija knjige Vahida Klopića Rampa za Dženet. Sve će se nastaviti promocijama i radionicama naredne sedmice u čast ovom vrijednom jubileju. U susret tim svečarskim momentima šaljemo čestitke dragim prijateljima koji svojim radom i dalje grade našu gradsku biblioteku.

0: Desit će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
3: Sport, zabava, muzika.
4: Radio je uvijek brži.
5: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, u 6 sati 51 minutu svanulo je jutros u Gradačcu, sunce zalazi u 18.14, a obdanica danas traje 11 sati 23 minuta. 99 naših sugrađana u posljednja 24 sata zatražilo je hitnu ljekarsku intervenciju dežurnih ekipa u službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac, 71 pacijent tokom dnevne i 28 u noćnoj smjeni. Svi su zbrinuti, potvrđeno nam je ovoga jutra. Velika većina vraćena kući, a jedna osoba je upućena u UKC Tuzla. U porodilištu klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a u istom periodu rođeno je 6 beba, 3 djevojčice i isto toliko dječaka. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježena 3 događaja koje službenici policije vode pod ostalo. Od dežurnog u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici doznajemo kako je posljednji izvještajni period bio relativno miran, intervencija na gašenju vatre ili požara nije bilo. Stanje u sistemu gradskog vodovoda je uredno, nema kvarova, nema zabilježenih prekida, navodi dispečer u komunalcu. Tokom noći bez prekida ili intervencija na elektrodistributivnoj mreži, navodi dispečer u elektroposlovnici, jutros snabdjevanje električnom energijom uredno. Iz informativnog centra Bihamka izvještavaju da se jutros u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima uz pojačanu frekvenciju vozila u užim gradskim zonama. Brojne su dionice na kojima se nastavljaju radovi, pa će i danas saobraćaj regulisati privremena signalizacija. Izdvajamo, zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M1-8 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička usmjeravaju na alternativni pravac. Jutros prisutna kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalima za sad putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30.

30 minuta. Prognoza za danas je relativno povoljna, većina ljudi trebala bi biti boljeg raspoloženja nego prethodnih dana, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se postepeno umanjiti. U Bosni za osjetljive osobe mogući manji problemi zbog mjestimične magle i većeg sadržaja vlage u zraku. U Hercegovini toplije i ugodnije sa dužim sunčanim intervalima. Jutro u Bosni i Hercegovini oblačno i svježe, prve jutarnje temperature kreću se u intervalu od 5 do 16 stepeni Celzijusa, u Gradačcu temperatura 8 stepeni Celzijusa, prisutan slab sjeveroistočni vjetar, a atmosferski pritisak se zadržava blago ispod granice normale za naše područje. Prognoza za danas najavljuje promjenjivo oblačno vrijeme, novo naoblačenje sa sjeverozapada očekuje se od sredine dana, koje će donijeti slabiju kišu. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature danas od 11 do 17 stepeni, na jugu zemlje i do 22. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno sa temperaturama od 15 do 20 stepeni. 8 sati i 4 minuta slušali ste zbirni blok servisnih informacija, izdanje za 12. oktobar.

Novo u Mibospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vouchera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mibospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mibospu.

0: prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: Da, redovna rubrika našeg jutarnjeg druženja je pred nama. Govorimo o današnjem datumu i evo prilike da vas podsjetimo kako je 12. oktobra 1999. godine u Sarajevu rođen 6 milijarditi stanovnik zemlje. To je bio Adnan Mević iz Visokog, koji je generalni sekretar organizacije UN-a Kofi Annan proglasio 6 milijarditim stanovnikom naše planete. Na današnji dan 1868. godine rođen je August Horch, njemački inženjer i osnivač Audija, a 1935. godine rođen je italijanski operni pjevač Luciano Pavarotti, jedan od najboljih tenora u historiji operne muzike, čija je karijera trajala 46 godina. Debitovao je 1961. godine u Puccinijevim Boemima, a nakon toga ostvario je uloge u brojnim operama te održao solističke koncerte širom svijeta. 1998. godine Pavarotti je proglašen UN-ovim ambasadorom mira jer je koristio svoj status da bi podigao svijest o temama kao što su AIDS, dječja prava, siromaštvo i tako dalje. Vrijedno je izdvojiti kako je 1997. godine u Mostaru otvorio muzički centar Pavarotti. Luciano Pavarotti preminuo je u Modeni 2007. godine. A mi već koračamo ka sportskom vremeplovu. Izdvajamo kako je na današnji dan 1977. godine rođen skijaš Samuel Body Miller, osvajač je zlatnih medalja na olimpijskim igrama i na svjetskim prvenstvima. Sa 32 pobjede u svih 5 disciplina svrstao se među najbolje svjetske

0: svjetske skijaše u historiji svjetskog kupa.
1: A na današnji dan 2005. godine na stadionu Marakana u Beogradu sastale su se nogometne reprezentacije Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine utakmici za plasman na svjetsko prvenstvo. Domaći su slavili minimalnim rezultatom, a za selekciju Bosne i Hercegovine bilo je to jedno od najtežih gostovanja. Neadekvatne policijske snage nisu zaštitile navijače Bosne i Hercegovine od kamenovanja topovskih i primitivnih udara. Kapiten naše reprezentacije, a današnji selektor Sergej Barbarez, se tog dana zacementirao svoje mjesto među legendama BH nogometa. Usred utakmice je od sudije tražio da prekine susret dok se situacija ne smiri, što se svi znamo nije dogodilo. Treba reći da su za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u toj utakmici nastupili Hasagić, Musić, Spahić, Jakirović, Milenković, Grlić, Bajramović, Salih Amidžić, Barbarez, Berberović i Bolić. Sa klupe su ušli Bešlija, Misimović i Bartolović, a na čelu je bio selektor Blaž Slišković.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
6: Držite se čvrsto!
5: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš radio Gradačac.
1: Nastavljamo mi druženje u jutarnjem programu Radio Gradačac i evo analiziramo jutrašnje podatke meteorologa. Posebno su nam interesantni oni koji govore o količinama padavina u posljednja 24 sata. Najznačajnije količine zabilježene u Zenici i na Ivan Sedlu 25, odnosno 28 mm kiše, u Tuzli 17, a u Gradačcu samo 8 mm ili, ako vam je tako draže, 8 litara po metru kvadratnom. To su jutrašnji podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda. To je itekako odgovaralo suhoj zemlji oko nas, ali količine su daleko od onih dovoljnih ili potrebnih. Upravo ćemo se tom temom baviti u nastavku. Udruženje poljoprivrednika Federacije zatražilo je hitne mjere za zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje, upozoravajući da kombinacija niskih otkupnih cijena, velikog uvoza i posljedica suše dovodi brojne proizvođače u težak položaj. Posebno je ugrožen mljekarski sektor, u kojem otkupne cijene prema riječima proizvođača ne pokrivaju troškove proizvodnje. Dodatni problem predstavlja nedostatak stočne hrane zbog sušne godine, što bi moglo otežati ishranu životinja tokom zime. Inače, prema aktualnim pokazateljima, rod kukuruza u Bosni i Hercegovini podbacio ove sezone ponegdje i do 70%. Posebno teška situacija zabilježena je u Semberi u Tuzlanskom kantonu, gdje proizvođači prijavljuju velike gubitke. Prema aktualnim podacima Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, smanjenje prinosa na pojedinim parcelama dostiže pomenutih 70%, dok se prosječan pad u odnosu na prošlu godinu procjenjuje između 43% i 50%. Sekretar tog udruženja, Enes Hasanović, ističe da trenutna tržišna cijena ne odgovara uslovima u kojima se odvijala ovogodišnja proizvodnja. Otkupna cijena od oko 45 feninga po kilogramu, prema ocjenama poljoprivrednika, ne prati rast troškova proizvodnje. Hasanović smatra da bi cijena između 60 i 70 feninga omogućila proizvođačima da pokriju ulaganje u sjetvu, održavanje u sjeva, te na kraju berbu. Slabi rod kukuruza u Bosni i Hercegovini sigurno će dodatno otežati poslovanje stočarskih farmi, naročito onih koje ne proizvode dovoljno hrane za vlastite potrebe. Cijena će u narednom periodu zavisiti od ponude i potražnje. Manja dostupnost kukuruza mogla bi povećati troškove nabavke stočne hrane, a time i ukupne troškove stočarske proizvodnje. Umeđu vremenu, poljoprivrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine iznijeli su stav da vijeće ministara nije poduzelo dovoljno mjera za zaštitu domaćeg tržišta. U tom smislu podsjećaju da su već uputili inicijative za uvođenje zaštitnih mjera, uključujući prelevmane i carine, ali da konkretnih rezultata nije bilo. Zbog takve situacije iz Udruženja poljoprivrednika u Federaciji Bosne i Hercegovine najavili su za ovu sedmicu razgovore o daljim koracima i upravo tada trebali bi donijeti određene zaključke na koji način dalje djelovati prema vlastima kako bi im se olakšala situacija i na neki način uticalo na smanjenje njihovih troškova. To je tema kojom ćemo se baviti

0: najvještijih majstora u regionu nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Info u 9. U nastavku, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je glavnom centru za brojanje da izvrši ručno brojanje glasačkih listića sa 4 biračka mjesta, među kojima je i biračko mjesto Rajska u Gradačcu za Skupštinu kantona. Također naloženo je otvaranje vreće sa biračkim materijalom radi provjere njenog sadržaja, pronalaska sit obrasca i unosa rezultata sa tog obrasca, ukoliko isto ne pronađu, da također izvrše ručno brojanje. Radi se o 14 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini, od čega su 3 sa područja Gradačca, i to biračka mjesta Mionica Kamberi, Kamberi 1 i Mionica 3. Udruženje poljoprivrednika Federacije traži od nadležnih organa u Bosni i Hercegovini, prvenstveno Vijeća ministara, hitne mjere zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje. Posebno upozoravaju na sektor proizvodnje mlijeka i situaciju u kojoj otkupljivači snižavaju otkupnu cijenu, zbog čega proizvođači ne mogu podmiriti troškove proizvodnje. Situaciju dodatno usložnjava sušna godina koja je ugrozila proizvodnju stočne hrane, od koje zavisi prehrana stoke tokom zime. Građani Slovenije na 4 referenduma održana juče podržali su ograničavanje prava glasa državljanima zemalja izvan Evropske unije na lokalnim izborima. Većina birača izjasnila se i za uvođenje društveno korisnog rada kao uslova za ostvarivanje novčane socijalne pomoći, dok su izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi odbijene. Jedna osoba je poginula, 11 je povrijeđeno u jučerašnjem napadu kada je neidentifikovani projektil pogodio 4. terminal međunarodnog aerodroma u Rijadu i izazvao požar. Jemenski Huti preuzeli su odgovornost za subotnji napad na aerodrom u Rijadu, kao i za napade na aerodrom u Damamu te 2 postrojenja saudijske naftne kompanije Aramco. Huti su zaprijetili dodatnom eskalacijom ukoliko Saudijska Arabija ne obustavi vojne operacije i miješanje u sukob u Jemenu. SAD-a na uslove koje je Iran postavio u okviru prijedloga za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza ocijenjen je kao nedovoljan, izjavio sekretar Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Vašington treba razjasniti tačke koje Teheranu nisu jasne, dodao je on. Iran je iznio

7 uslova i poručio da Hormuški Moreus neće biti otvoren te da neće biti nikakvog sporazuma dok ti uslovi ne budu ispunjeni. Informativni centar Bihamka jutros izvještava da se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima uz pojačanu frekvenciju vozila u užim gradskim zonama. Na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Iz Bihamka apeluje na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cestama. Na graničnim prelazima uglavnom zadržavanja od 10 do 30 minuta sa izuzetkom prelaza Velika Kladuša, gdje je prisutna kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prema mjerenjima od 8 sati temperature se kreću od minus 1 stepen na Bjelašnici do 14 stepeni u Mostaru. Jutarnja temperatura u Gradačcu 9 stepeni Celzijusa uz prisutan slab vjetar sjevernih smjerova. Atmosferski pritisak blago ispod granice normale za naše područje, a prognoza za danas najavljuje promjenljivo oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana očekuje se novo naoblačenje sa sjeverozapada koje donosi slabu kišu. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 11 do 17, na jugu zemlje do 22 stepena. I sutra vrijeme umjereno do pretežno oblačno sa temperaturama od 15 do 20 stepeni. 9 sati i 4,5 minuta. Slušali ste Info u 9.

0: Reklame.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

Lepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić, tržni centar Bingo Živi. Tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačaca.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Redovna rubrika i danas otvara magazin 983 Radio Gradačac.

4 udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koja zastupaju područja na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji, krajem septembra uputili su institucijama Bosne i Hercegovine zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju dok 3 mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Jedna zadruga već je potpuno prestala s otkupom. Prema podacima koje su sektorska udruženja dostavila u zahtjev, od januara do kraja avgusta ove godine uvezeno je 33,3 miliona kilograma mlijeka i mliječnih prerađevina ukupne vrijednosti preko 159 miliona maraka. Mljekari predlažu uvođenje prelevmana u iznosu od 0,38 do 3,19 marke po kilogramu, zavisno od proizvoda, kao i carinskih kvota za određene kategorije mliječnih proizvoda. Predložili su i način raspodjele prihoda od ovih mjera. 4 udruženja koja su potpisala zahtjev zastupaju područja u kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji. Kako navode, od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, već drugu sedmicu zaredom nisu dobili povratnu informaciju. U Tomislavgradu je otvorena fabrika kompanije Ergosana, iza koje stoji švicarska grupacija Schiller, jedan od međunarodnih proizvođača medicinske opreme. U novoj fabrici proizvodit će se medicinski uređaj za stres elektrokardiografiju, odnosno oprema koja omogućava praćenje rada srca tokom fizičkog opterećenja. U okviru kompanije planiran je rad odjeljenja za razvoj, kontrolu kvaliteta, servisiranje i marketing, čime bi u Tomislavgradu trebalo da se razvijaju i druge aktivnosti povezane sa medicinskom tehnologijom. Poslovna zona Kreka u Tuzli dobija novi gotovo 14 hektara prostora za poslovne i proizvodne sadržaje. Proširenje dolazi nakon što su postojeći kapaciteti popunjeni, ali i zbog interesovanja investitora. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je zoning plan poslovne zone Kreka Sjever, čime se stvaraju planski uslovi za dalje uređenje gotovo 14 hektara prostora. Sarajevska kompanija Hidrogradnja u stečaju ponovo je na prodaju nakon što je prethodna propala, izvještava portal Indikator. Stečajni upravnik oglasio je prodaju po istoj cijeni po kojoj je kompanija više puta nuđena, 88 miliona 67 hiljada maraka za 100% vlasništvo. Usmeno javno nadmetanje zakazano je za 26. oktobar. Od kupca se traži nastavak poslovanja osnovne djelatnosti Hidrogradnje uz zadržavanje postojećeg broja uposlenih. A Njemačka planira da od naredne godine prepolovi godišnju kvotu za zapošljavanje radnika sa Zapadnog Balkana, što bi moglo promijeniti planove hiljada ljudi koji u toj zemlji traže posao i bolje uslove života. Umjesto dosadašnjih 50.000, godišnja kvota trebala bi biti smanjena na 25.000 odobrenja. To ne znači automatski da će ljudi koji već zakonito rade u Njemačkoj izgubiti posao, ali predstavlja potencijalno veću konkurenciju među kandidatima. I toliko u rubrici Biznes vijesti. Otvorili smo još jedno izdanje prije podnevnog programa Radija Gradačac. U nastavku donosimo i pregled sportskih aktuelnosti.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
6: Držite se čvrsto!
5: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19 sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Naš prvi susret.
5: Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

protiv ekipe Bel Volley. Jedinstvo je savladalo Igman sa 3-0, Goražde Slobodu sa 3-1. Gacko je bilo ubjedljivo protiv Borca, a Ort protiv Leotara. Obje utakmice završene rezultatom 3-0. Nakon dva odigrana kola, tabelu predvodi Gacko sa 6 bodova, slijedi Jedinstvo sa 5, dok je Kula treća sa 4 boda. U narednom kolu odbojkašice Kule trebali bi ugostiti ekipu Gacka. Umeđu vremenu smo doznali više o teškoj finansijskoj situaciji sa kojom se igračice Kule suočavaju posljednja dva mjeseca, zašto se nadamo da će biti razriješeno do narednog prvenstvenog meča. Zvijezda je poražena u utakmici 9. kola prve federalne lige u Srebreniku, je slavilo Bratstvo rezultatom 1-0. Nakon toga čelnici kluba objavili su da je raskinuta saradnja sa trenerom Almirom Hukićem. U prelaznom periodu ekipu će privremeno preuzeti pomoćni trener Darko Mitrović, a rukovodstvo kluba već aktivno radi na pronalasku novog šefa stručnog štaba. Nakon 9 odigranih kola, Zvijezda je 11. na tabeli sa 8 bodova. U narednom kolu gostuje u Konjicu kod Igmana. U drugoj federalnoj ligi domaće pobjede gradačičkih ekipa. Omladinac je juče sa 3-0 savladao Svatovac, dok je Bosna sa 5-0 pobjedila Mladost Kikači. Omladinac je ovim uspjehom došao do druge pozicije na tabeli, sada ima 22 boda, dok je Bosna šesta sa 15 osvojenih bodova. Omladinac u narednom kolu gostuje kod Doboj Istoka, Bosna dočekuje Gornji Rahić. Sinoćnom utakmicom u Kaknju košarkaši Gradačca nastavili su takmičenje u A1 ligi. Domaći su slavili sa 92-77. Najefikasniji u redovima Gradačca bio je Haris Ganibegović sa 17 poena. Naša ekipa prvenstvo nastavlja domaćom utakmicom protiv Turbine iz Jablanice. Konačno počinje rukometno prvenstvo u Bosni i Hercegovini. Nakon nekoliko mjeseci priprema, rukometaši Gradačca spremni su za početak premijer lige i u prvom kolu gostuju kod Gračanice. Raspored jesenjeg dijela prvenstva najavljuje izuzetno gust ritam takmičenja, pa će Gradačac već u subotu igrati prvu domaću utakmicu protiv Krivaje. Iz rukometnog kluba Gradačac pozivaju navijače da ostanu njihova vjerna podrška u najvišem rangu bosansko-hercegovačkog rukometa. I još jedna vijest u ovom bloku. Udruženje Pomozi.ba pokrenula je humanitarnu akciju na kojoj zainteresovani mogu licitirati za potpisani dres Edina Džeke. Prihod od aukcije bit će uplaćen u fond Sportisti za život, koji je osnovao upravo Edin Džeku, a putem kojeg se pruža podrška građanima Bosne i Hercegovine u borbi za život. Prema posljednjim podacima, najviša ponuđena cijena već je premašila iznos od 102.000 mara. Pratit ćemo pažljivo na koji način će se ova aukcija završiti, a vama poštovani slušaoci preporučujemo i naš popodnevni termin od 16 sati. Očekuje vas današnje izdanje emisije Sportsko oko. Tužan prošao sam svijet.

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastaće se danas u Banja Luci sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Glavna tema razgovora bit će uspostava vlasti nakon opštih izbora. Čović se već sastao sa čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem, te najavio sastanke širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou i da smatra da je u parlamentarnoj skupštini BiH potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske. Jedna osoba je poginula, a 11 ranjeno u novom napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu. Saudijska Arabija saopštila je da je neidentifikovani projektil pogodio četvrti terminal međunarodnog aerodroma u Rijadu i izazvao požar. Saudijska protuzračna odbrana presrela je raketu u blizini međunarodnog aerodroma Kralja Halida, dok su u istočnoj provinciji zemlje uništeni dron i balistička raketa. Odgovornost za dosadašnje napade na aerodrome u Saudijskoj Arabiji preuzeli su jemenski Huti. Cijene nafte danas su u padu nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Rusija i Ukrajina ušle u energetski prekid vatre. Trumpova administracija zaprijetila je da će prekinuti sistem nabavke kojim se dostavlja oružje Ukrajini kako bi izvršila pritisak na Kijev da obustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu. Građani Slovenije na referendumu su odbili izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi, dok su podržali uslovljavanje socijalne pomoći društveno korisnim radom i ukidanje prava glasa na lokalnim izborima za državljane zemalja koje nisu članice Evropske unije. O ukidanju obavezne RTV takse odlučit će svega nekoliko stotina glasova. Tri savjetodavna referenduma predložili su poslanici vladajuće koalicije sa strankom Resnica. Rezultati nisu obavezujući, nego služe kao smjernica državnom zboru. Prema posljednjim mjerenjima u Čemernom je 5 stepeni, Sarajevu 6, Bihaću i Banja Luci 8, Mostaru i Trebinju 15 stepeni. Danas novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Dnevne temperature od 11 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: zbiva se.
1: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98.3. Radio Gradačac.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Magazin
1: 983. Nastavljamo današnje izdanje. 12. oktobar, 10 sati i 19 minuta. Nadam se da ovaj ponedjeljak u svom dosadašnjem dijelu nije bio pretjerano zahtjevan ili stresan. I sa tom nadom mi nastavljamo dalje kroz dnevno izdanje programa Radija Gradačac. Bihamk u svom posljednjem izvještaju navodi da se i dalje saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, a istovremeno je pojačana frekvencija vozila, posebno u gradskim zonama, pa apeluju na pojačan oprez. Nema vanrednih obustava na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija i tako će biti kako u nastavku ovog dana, tako i u nastavku sedmice. Kad je reč o posljednja 24 sata na području Tuzlanskog kantona, više doznajemo iz biltena MUP-a TK. Javni red i mir narušen je dva puta, navodi se u jutrošnjem izvještaju. Evidentirano je 5 krivičnih dijela, a dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. Povrijeđene su 4 osobe i to na području Tuzle i Čelića. Mi ćemo konstatovati relativno mirna 24 sata iza nas u Gradačcu. Jutrošnji izvještaj policijske stanice Gradačac naveo je tek 3 događaja koje službenici policije vode pod ostalo. Kada je riječ o ostalim informacijama, posljednje padavine dobrim dijelom uticale su na smanjenje intervencija vatrogasnih ekipa. Posljednji izvještaj kantonalne uprave civilne zaštite navodi 4 vatrogasne intervencije u posljednja 24 sata. Zabilježene su na području Tuzle, Srebrenika i Banovića. Uglavnom se radi o požaru na automobilima ili na privatnim stambenim objektima, dakle nisu požari na otvorenom, što je i neka vrsta dobre vijesti, i nadamo se da će u narednom periodu, uz sve one apele vatrogasaca i interventnih jedinica tog profila, svakako biti svedeni na što je moguće manju mjeru. U ovim trenucima prognostičari izvještavaju oblačno vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini, nema padavina, temperature se kreću od -1 stepen na Bjelašnici do 17 koliko je trenutno u Mostaru. U Gradačcu temperatura 13 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak u blagom porastu 991 milibar, relativna vlažnost zraka 75%, trenutno prisutan zapadni vjetar, slab, puše brzinom 1 metar u sekundi. U nastavku dana i dalje će se zadržati oblačno vrijeme, a u poslijepodnevnim satima meteorolozi najavljuju da će se sa sjeverozapada na oblaka proširiti na veći dio Bosne i Hercegovine i usto nam donijeti i slabu kišu. Danas prognozirane najviše temperature od 17 do 22 stepena, kiše nema u sutrašnjoj prognozi, ali su temperature blago niže, najviše vrijednosti od 15 do 20 stepeni. Dakle, prava jesenja sezona upravo je nastupila, na nama je da se prilagodimo upravo aktuelnim prilikama i šta reći osim poslati poziv da budete u Stala se Radija Gradačac, jer naravno sve ostale servisne informacije i one upravo pristigle vijesti imat ćete prilike doznati u nastavku našeg današnjeg izdanja.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett.
3: Četvrtak, 15. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Marketing.
5: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospu.

0: Magazin 983.
1: Nastavljamo druženje, nastavljamo ovaj ponedjeljak sa zanimljivim temama. Pravimo presjek posljednjih 7 dana u Gradačcu. Taj period bio je i onaj u kojem je obilježena Dječja nedjelja, a u njoj i Svjetski dan učitelja. Na centralnoj svečanosti u Tuzli istaknuti pojedinci koji su odgojili generacije učenika i ove godine nagrađeni su za svoj doprinos obrazovanju. Za inovativnog nastavnika osnovne škole nagrađen je Dino Isenović iz osnovne škole Hasan Kikić Gradačac. Dobitnici nagrada za životno djelo i višedecenijski doprinos obrazovanju su između ostalih i ćerima Anastasova iz osnovne škole Hasan Kikić Gradačac, Amir Moćić iz osnovne škole Mehmet Beka Petanović Ljubušak i Vahida Omerović iz mješovite srednje škole Hasan Kikić Gradačac. Jedna od poruka ove svečanosti bila je i potreba saradnje i svojevrsna mobilizacija resursa društva kako bi nastavnicima bili osigurani uslovi da odgovore zahtjevima novih generacija. A u okviru Dječje nedjelje obilježen je i Svjetski dan cerebralne paralize sa kojom u svijetu živi oko 17 miliona osoba. U gradskom parku u Gradačcu obilježen je ovaj dan u okviru aktivnosti koje je organizovao Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade Tuzla, odjeljenje centra u Gradačcu. Bila je to završnica projekta Budi dio nas koji su proveli uz financijsku podršku grada Gradačac sa ciljem podizanja svijesti o cerebralnoj paralizi, promovisanja jednakih mogućnosti i ukazivanja na značaj uključivanja osoba sa invaliditetom u život zajednice. Na jednom mjestu okupili su se djeca sa i bez invaliditeta, njihovi roditelji, uposlenici centra Koraci Nade i stručne osobe koje svakodnevno rade s djecom i vode brigu o njihovom zdravlju i razvoju. Kroz druženje, radionice i različite igre djeca su imala priliku učestvovati u aktivnostima koje su bile prilagođene svima, a koje su istovremeno pokazale koliko je važno stvarati prostor za ravnopravno učešće svakog djeteta, jer prava inkluzija počinje onda kada jedni druge upoznamo, razumijemo i prihvatimo. Defektologinja u odjeljenju centra Koraci Nade Asmira Mujkanović istakla je značaj ovakvih okupljanja kao priliku da se o ovoj temi govori otvorenije, ali i da se ukaže na potrebe djece i porodica koje se svakodnevno suočavaju sa različitim izazovima. Posjetioci su imali priliku pogledati izložbu kreativnih radova nastalih kroz radionice, kao i promotivne materijale posvećene podizanju svijesti o cerebralnoj paralizi i značaju uključivanja osoba sa invaliditetom u sve segmente života zajednice. Ovo okupljanje istovremeno otvorilo prostor za razgovor o pitanjima koja se ne tiču samo jednog dana u kalendarskoj godini. Zajednička poruka glasi da inkluzija podrazumijeva da djeca sa invaliditetom imaju jednake prilike da učestvuju, razvijaju svoje potencijale

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Idemo. Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova

0: najveća avantura.
1: Držite se čvrsto!
2: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
3: Ti si mi najbolja drugarica.
4: Naš prvi susret.
5: Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrva sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983.
1: Još nekoliko informacija dnevnih aktuelnosti. Svi paketi sa glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji i trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak. Član CIK-a Željko Bakalar pojasnio je da će sve pošiljke koje su do tog datuma pristigle u poštanski pretinac Centralne izborne komisije biti upućene u dalju proceduru u glavnom centru za brojanje. Prema definisanim rokovima, rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. oktobra, odnosno 20 dana nakon održavanja izbora. U zemlji se umeđu vremenu nastavljaju razgovori o novoj vlasti. Građani Bosne i Hercegovine uskoro bi trebali dobiti mogućnost da se zaštite od neželjenih marketinških poziva i promotivnih poruka. Naime, Regulatorna agencija za komunikacije donijela je pravilo o javnom elektronskom registru Nezovi, posebno evidenciji telefonskih brojeva korisnika koji ne žele primati pozive i poruke u svrhu direktnog marketinga. To podrazumijeva mogućnost zaštite od promotivnih telefonskih poziva, ali i SMS i MMS poruka kojima se građanima nude različiti proizvodi, usluge ili druge komercijalne ponude. Upis u registar biće besplatan, a građani će na taj način moći jasno iskazati da ne žele primati takvu vrstu ponude, odnosno komunikacije. I to tek kada registar bude operativan. I još jedna informacija koja na sebe privlači pažnju. Brojna kućanstva na području Prnjavora i Stanara ostala su bez snabdjevanja strujom. Krivac je jedan dabar. Ovaj glodovac uspio je presjeći svih 6 podzemnih visokonaponskih kablova položenih ispod same trase autoceste Banja Luka-Doboj, zbog čega je sanacija izuzetno složena i zahtjeva tešku građevinsku mehanizaciju. Dabar je sinoć očito imao problema sa snom, jer je kvar izazvao oko 21 sat i 30 minuta. Bez struje je trenutno oko 1600 domaćinstava, tako glasi posljednja informacija.

0: Magazin
1: 983. Na Magazin 983 ispraćamo naš prijepodnevni program. Prvi dio dana uglavnom obilježen na oblakom i svježinom. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. O tome izvještavaju iz Bihamka i apeluju i dalje na pojačan oprez, jer brojne su dionice na kojima traju radovi, pa saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Uz sretan i siguran put svima, naravno preporuka budite pažljivi, a ono što nam je nastavak ponedjeljka donio jeste uglavnom tek lagani napredak dnevnih temperatura, istina mjestimično. Na oblaka je nekako sa nama od ranih jutarnjih sati, a mi ćemo u ovim trenucima konstatovati da je temperatura u Gradačcu 13 stepeni Celzijusa, umjeren zapadni vjetar prisutan i eventualno može uticati na taj subjektivni osjećaj svježine. Atmosferski pritisak zadržava se na 991 milibar, blago iznad granice normale za naše područje, a meteorolozi su nam za poslijepodnevne sate najavili dolazak nove promjene sa sjeverozapada i moguću slabiju kišu. Temperature od 17 do 22 stepena Celzijusa prognozirane kao najviše, a sutrašnji dan donosi i blago osvježenje od 15 do 20 stepeni temperature u Bosni i Hercegovini. I u nastavku sedmice vrijeme će uglavnom biti promjenjivo oblačno sve do petka, kada se očekuje nešto malo slabijih padavina, no nakon njih i osjetni rast temperatura, pa će u onom najintenzivnijem i najtoplijem dijelu dana one biti do nekih 23 stepena u Bosni, odnosno 26 stepeni u Hercegovini. Takve su prilike kao je nam oktobar donosi u svom nastavku, a u nastavku dnevnog izdanja programa Radija Gradačac, vjerujem da to naši stalni slušatelji znaju, prilika za druženje uz dobru narodnu muziku, ali i vaše muzičke želje. Pa nam već od ovog trenutka možete pisati i slati svoje poruke na 061 26 49, Viber broj Radija Gradačac. Hvala slušateljima koji se već javljaju, učinite to i vi. Sa nama ostaju i u nastavku naši poslovni partneri, a u 12 sati preuzimamo vijesti dana.

0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Beža.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. U Banja Luci se sastaju Čović i Dodik u fokusu formiranje vlasti. Stigle glasovi iz dijaspore u Centralnu izbornu komisiju, nakon verifikacije slijedi brojanje. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala sindikat radnika u pravosuđu na prekid štrajka. Novi napadi Huta na Saudijsku Arabiju dodatno podigli tenzije na Bliskom istoku. U drugom dijelu dana novo naoblačenje i kiša u Bosni. U Banjoj Luci bi u ovim trenucima trebao početi sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH koje predvode lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. U fokusu će biti formiranje vlasti nakon izbora. Čović je već odvojeno se sastao sa predsjednicima SDA i SDP-a, Bakirom Izetbegovićem i Nerminom Nikšićem.
2: Puno je toga unaprijed definirano u odnosima. Znamo da ovaj put Bošnjak će biti predsjedatelj vijeća ministara, onda to samo po sebi traži neke dogovore oko nekih drugih resora, ali kažem, rano još oko tih detalja pričati.
1: Svi paketi sa glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. U toku je njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova pristiglih putem pošte, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.
0: Prema ranije objavljenim podacima za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim izborima registrirana su 48.074 birača. Međutim, to ne predstavlja broj stvarno pristiglih glasova koji će biti poznat nakon obrade pošiljke i završetka verifikacije. Rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. oktobra.
1: Sud Bosne i Hercegovine odobrio je do decembra odgađanje izvršenja zatvorske kazne od 3 godine na koju je osuđen Miodrag Malić za veličanje osuđenih ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića.
0: Iz suda su pojasnili da je zahtjevu Malića udovoljeno zbog njegovog zdravstvenog stanja. Iz istih razloga državni sud je i Vojinu Pavloviću ponovo odgodio izvršenje jedinstvene kazne zatvora od 3,5 godine na koju je osuđen za odobravanje genocida u Srebrenici i veličanje zločinca Mladića.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa na prekid štrajka, naglašavajući da nije moguće prihvatiti njihov zahtjev da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima u pravosuđu, bez izuzetka.
0: Štrajk najviše pogađa građane koji čekaju na ostvarivanje svojih prava pred sudovima i tužilaštvima, a sva otvorena pitanja mogu i trebaju biti rješavana kroz dijalog, navedeno je u saopštenju vlade. Podsjećamo, štrajk traje od 7. septembra. Sindikat navodi da već 2 godine upozorava na statusne probleme zaposlenika s naglaskom na uvođenje dodatka na plaću temeljnog na složenosti posla. Prema preliminarnim rezultatima referenduma, većina birača u Sloveniji podržala je ograničavanje prava glasa stranim državljanima na lokalnim izborima. Za takvo ograničenje izjasnilo se 55,37% birača, što se odnosi i na državljane Bosne i Hercegovine koji nemaju slovensko ili državljanstvo neke druge članice Evropske unije. Konačni rezultati očekuju se 19. oktobra.
3: Svijet.
1: Brojne države upozorile su svoje državljane da ne putuju u Saudijsku Arabiju nakon novog napada na aerodrom koji su izveli jemenski pobunjenici Huti. Istovremeno Huti poručuju da će nastaviti s udarima ukoliko Rijad ne obustavi vojne operacije u Jemenu.
4: Jedna osoba je poginula, 11 ih je ranjeno u novom napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu u nedjelju, dan nakon napada jemenskih Huta na istu lokaciju, kada je poginulo najmanje 12 osoba i više od 300 ranjeno, saopćile su saudijske vlasti. Saopćenje Generalne uprave za civilnu avijaciju povodom ovog napada prenijela je saudijska TV stanica Al-Ekbarija.
0: Generalna uprava za civilnu avijaciju objavila je da je međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu tokom poslije podneva bio meta još jednog napada. Iz uprave su pojasnili da je u napadu bilo žrtava, te da su u koordinaciji s nadležnim organima u toku procjena štete i sigurnosne provjere aerodromskih objekata.
4: Koalicijske snage predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu saopćile su da je neidentificirani projektil pogodio 4. terminal međunarodnog aerodroma u Rijadu i izazvao požar. Odgovornost za nedjeljne i ranije napade na saudijske aerodrome preuzeli su Huti. Brigadni general Yahya Sare, vojni glasnogovornik Huta, potvrdio je udare

0: i upozorio.
1: Nujaddidu tahdhirana li kaffati ash-sharikati al-alamiyah.
2: Ponovo upućujemo upozorenje svim međunarodnim kompanijama, stručnjacima, zaposlenicima, radnicima i putnicima iz cijelog svijeta da ne koriste letove ka saudijskim aerodromima jer su oni nesigurni, izuzev aerodroma i zračnog prostora svetih gradova Meke i Medine.
0: Navodi se da je saudijska protivzračna odbrana presrela i raketu u blizini aerodroma Kralj Halid, dok su u istočnoj provinciji zemlje uništeni dron i balistička raketa usmjerena prema gradu Hamis Mušajtu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio u subotu da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost pridruživanja saudijskim vojnim operacijama protiv Huta. Prema posljednjim podacima koje je objavio Reuters, u napadima na aerodromu Rijadu tokom protekle sedmice poginulo je 18 osoba. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: U ruskim napadima na dva ukrajinska grada ubijeno je najmanje 6 osoba.
2: U udaru na prodavnicu u Harkovu poginule su 3 osobe, dok je 20 povrijeđeno, među kojima dvoje djece, prenosi Reuters. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je potvrdio da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuća naređenja nakon objave Donalda Trumpa o prekidu napada na energetske objekte.
3: Ministri vanjskih poslova Europske unije razgovarat će u Luksemburgu o situaciji u Ukrajini, proširenju bloka i eskalaciji hibridne kampanje čija su meta članice Unije.
2: Ministri će razmijeniti mišljenja o posljedicama proširenja bloka na sigurnost i odbranu Unije te o jačanju saradnje sa zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima o pitanjima vanjske i sigurnosne politike. Biće riječi i o situaciji na Bliskom istoku, Iranu, posebno o slobodi plovidbe, a razmijenit će mišljenja o Gazi i zapadnoj obali te o situaciji u Gruziji.
3: Još jedna vijest iz svijeta. Pripadnici spasilačkih jedinica nepalske vojske stigli su do oblasti pogođene bujičnim poplavama duž rijeke Budi Gandaki.
2: Spasioci su prevozili hranu i neophodnu opremu i počeli sa evakuacijom mještana i turista iz te oblasti na sjeveru Nepala. 5 osoba je nestalo i za sad nije prijavljeno da ima poginulih. Poplava je oštetila ili uništila 5 mostova, gradilišta, 3 hidrocentrale, te desetine kuća i farmi.
4: Sport. Kompletirano je 9. kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici nedjeljnog programa je Radnik u Bijeljini savladao Željezničar sa 3-1. Gosti su dobro počeli i imali su vodstvo od 15. minute autogolom Stevanovića. Preokret je uslijedio u drugom poluvremenu, pa je prvo Bradonjić u 48. minuti izjednačio, da bi u 64. minuti autogolom Karamarka Radnik došao do preokreta. Konačnih 3-1 je postavio Bradonjić svojim drugim golom 5 minuta prije kraja. U doboju je viđena prava golijada u okršaju između Sloge i Zrinskog. Gosti su nakon prvog poluvremena imali vodstvo 2-0 golovima Ilića i Čužeja. Kada je na početku drugog dijela pogodio i Bilbija, činilo se da gosti neće imati problema, ali je onda Kueto postigao 2 brza gola i Slogu vratio u igru. Ipak do kraja Zrinski postiže još 3 gola, jednom je strijelac bio Ilić, a Čuže je sa još 2 gola kompletirao hat-trick. Golijada iz Doboja se nije prenijela i u Zenicu, gdje su u posljednjem meču ove runde takmičenja Čelik i Sarajevo odigrali 0-0. Na tabeli je prvi Zrinski sa 24 boda, drugi Borac ima 22, a treće je Sarajevo sa 14 bodova. Na začelju BSK Velež imaju po 8 bodova, a posljednji je Radnik sa 7. I u prvoj nogometnoj ligi federacije je kompletirano 9. kolo. Zanimljivo je da u posljednja 2 meča nije bilo pobjede domaćina. Toški i Igman su u Tešnju remizirali 1-1, a Jedinstvo je nakon preokreta u Gabeli savladalo Gošk sa 2-1, s tim da je domaćin promašio i penal pri rezultatu 1-1. Novi lider na tabeli je Posušje sa 23 boda, Travnik je drugi sa 22, a treća je Stupčanica sa 19 bodova. Na začelju Radnik, Rudar i Čapljina imaju po 7, a posljednji je Vitez sa 6. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane još 4 utakmice trećeg kola. Dubaj je kao gost savladao Kluž 92-85 uz jedan poen našeg Kenana Kamenjaša. Mega je na svom terenu savladala Zadar 88-82. FMP je kao gost pobjedio Krku 79-68, dok je Partizan rutinski savladao Vijenu 99-78. Posljednji duel ovog kola večeras igraju Cibona i Slovan. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrana 2 meča drugog kola uz 2 pobjede domaćih timova. Orlovik je savladao Radnički 99-84, a Gradina ekipu Drine 87-73. Večeras igraju Borac Zrinski i Slavija Širok.

0: Suzuki. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobjednik je utrke bolida Formule 1 koja je na ulicama tog grada vožena za veliku nagradu Singapura. Verstappen je dominirao u Singapuru kompletan vikend i nakon što je slavio sprint utrci bez ikakvih problema je u glavnoj utrci zadržao prvu startnu poziciju i tako je došao do prve pobjede u Singapuru, a već 73. u karijeri. Vozač Ferrarija Charles Leclerc je završio na drugom mjestu, a vodeći u generalnom poretku Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa bio je treći. Na četvrtom i petom mjestu su završila dva McLarena, aktuelni svjetski prvak Lando Norris i Oscar Piastri, dok je Lewis Hamilton u Ferrariju, nakon veoma loše strategije, završio tek na šestom mjestu. S obzirom da je George Russell bio tek osmi, Antonelli je povećao svoju prednost u generalnom poretku i sada ima 340 bodova, 102 više od Russella, a naredna utrka se za dvije nedjelje vozi u američkom Austinu. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Putevi. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćat će se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno.
3: Temperature izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 1 stepen, Sokolac 4, Bugojno 6, Sarajevo 8, Srebrenica i Zenica 9, Tuzla i Zvornik 10, Doboj, Prijedor, Sanski most 11, Banja Luka, Bijeljina, Drvar 12, Livno 13, Trebinje 18, Mostar 19 stepeni. Na oblačenje sa sjeverozapada u večernjim satima u Bosni će uvjetovati slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 11 do 17, a na jugu do 22 stepena.
2: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Zlatan Veža, urednici emisije Sanela Hođić i Sanjin Bećiragić.
4: Vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM stereo 98,3 MHz, vaš radio gradačac.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Idemo! Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
3: Jedan...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
3: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
5: Držite se čvrsto!
3: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19 sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

šuta prije ili kasnije. Ti stavi ruku na srce i znam da bit će još jasnije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: uživajte u programu Federalne televizije.
1: Snažnije, odgovornije, učestalije, 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka. Dijaloška emisija Plenum.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalni radio. Federalni radio.
3: Just listen.
2: Federalni radio.
1: Muzički program.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin utorkom od 10 sati. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH, predvođene liderima Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem, sastale su se u Banjoj Luci, a glavna tema bila je formiranje vlasti. Dogovoreni zajednički prioriteti nisu usmjereni protiv trećih, koji nisu bili na sastanku, poručeno je, govore Milorad Dodik i Dragan Čović.
2: Mi nismo protiv evropskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe evropskog puta. Možemo da sjedemo i da vidimo kako ćemo sa Evropskom komisijom, da vidimo šta to znači.
3: Partnerstvo koje imamo, mi smo se čuli više puta do ovog našeg susreta danas ovdje, se nastavlja. Sasvim je izvjesno, to smo danas kazali, da ove dvije stranke će predvoditi sve procese u Bosni i Hercegovini političkog dogovora i na razini Bosne i Hercegovine, na nižim razinama, i tu ostajemo snažni. Da ove dvije stranke će predvoditi sve procese u Bosni i Hercegovini političkog dogovora i na razini Bosne i Hercegovine, na nižim razinama, i tu ostajemo snažni partneri.
0: Svi paketi s glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zapremljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. U toku je njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova. Prema ranije objavljenim podacima CIK-a za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, na ovogodišnjim izborima registrovana su 48.074 birača. Rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. oktobra. Novi napadi Huta na Saudijsku Arabiju, uključujući novi udar na aerodromu Rijadu, dodatno su podigli tenzije.

0: na Bliskom istoku. Dok raste broj žrtava napada, tenzije se produbljuju i u Hormuškom Moreuzu. Pregovori Vašingtona i Teherana još ne daju rezultate, a Izrael ne isključuje mogućnost novog napada na Iran. Istovremeno, Huti prijete da će nastaviti s udarima ukoliko Rijad ne obustavi vojne operacije u Jemenu. Takmičarka tekvondo kluba Viktori Vogošća Ema Mahmutović osvojila je zlatnu medalju na turniru Montenegro Open 2026 održanom u Podgorici. Do najsjajnijeg odličja stigla je pobjedama u dvije borbe, prvo protiv predstavnice Hrvatske, a potom i u finalu protiv predstavnice Grčke. Glavni cilj Mahmutović u nastavku sezone ostaje evropsko kadetsko prvenstvo.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno oblačno. U večernjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada u Bosni će uvjetovati kišu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 11 do 17, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, urednik Sanjin Bećiragić.
2: Prime Time, poslijepodnevni radio show Federalnog radija.
3: Kakav prime time, šta glumite više? Šta kažeš ti na našem jeziku špica? Radijski izraz, kraj radnog vremena, špica u saobraćaju, gužva.
2: Svakog radnog dana od 14 do 17. I šta sad da kažem? Prime time ili špica?
3: Špicoka.
4: Četiri minuta iza 14 sati, poštovani slušalci, želim vam dobar dan, dobrodošli u ovo prvo izdanje emisije koja se zove Prime Time, to jest špica ili špicoka. Svi oni koji su navikli u proteklih godinu dana, negdje od oktobra protekle godine, da slušaju emisiju koja se zvala U fokusu u trajanju od 13 do 15 sati svakog radnog dana, treba da se priviknu da imamo novi termin. Novi termin je od 14 pa do 17 sati i tako će biti ove izgleda oblačne jeseni i, kako kažu, eventualno tople zime. O tome ćemo danas tokom emisije razgovarati sa gospodinom Bakirom Krajinovićem iz Meteorološkog zavoda. Pričat ćemo o utjecaju onog čuvenog El Niño, to jest meteorološkog fenomena koji se pojavljuje iznad Pacifika, ali ipak tokom zime utiče na Evropu. Naravno, mi ćemo se i u ovoj emisiji, kao u ostalom i u svim onim koje smo radili u proteklih 12 mjeseci, baviti vijestima što iz federacije. Sama činjenica da emisija traje ne malo duže, nego dobro duže, nekih 40-ak minuta, nam otvara prostor da u emisiji imamo i mnogo više vijesti koje dolaze iz svijeta. Međutim, ono što nećemo raditi je to, nećemo vam unaprijed otkrivati šta će se dešavati tokom emisije. Neke od stvari ćete vjerovatno i sami prepoznati iz prethodnih emisija, međutim, ono što je bitno je to da imamo otvorenu liniju sa manje više svim agencijama, svjetski relevantnim agencijama, tako da ćemo vijesti objavljivati u stvarnom vremenu kako budu stizale ovdje meni na telefon. 5 minuta iza 14 sati, toliko za sami uvod, za početak prvog izdanja emisije koja se zove Prime Time, ili što bi naš narod rekao, špica. Sa vama danas do 17 sati su Elma i Ano.
5: Čuj, Prime Time, meni se ručak dva put ohladi dok ja do kuće dođem.
4: Osjećamo se slobodno, počinjemo sa Davidom Bowiem i pjesmom koja se zove I Feel Free.

12. oktobar, godina je 2026. Vi slušate emisiju Prime Time, to jest Špica, nova šema federalnog radija Sarajevo, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, nova šema, ali manje više stari ljudi i manje više vijesti kojima se bavimo. Naravno, ono što interesuje naše slušaoce u ovim poslijepodnevnim satima je kako će vrijeme biti danas predveče, kako će vrijeme biti sutra i preko sutra. Za ovaj sami početak emisije ja ću vam otprilike prenijeti šta vas očekuje narednih dana, a onda ćemo malo zasvirati i razgovarati sa meteorologom Bakirom Krajinovićem o onome kako nas očekuje, kako jesen, tako i zima. Razgovarat ćemo i o onom prirodnom fenomenu El Niño, koji sam spominjao milion puta u ovoj emisiji, pa se nadam da će gospodin Krajinović to bolje objasniti nego što sam ja bio u stanju. U svakom slučaju, ukoliko vas interesuje što se danas dešava u Bosni i Hercegovini kada je vrijeme u pitanju, to jest vremenske prilike, danas se očekuje daljnje naoblačenje koje će pristizati sa sjeverozapada, dok će od večernjih sati u pojedinim dijelovima Bosne biti moguća slaba kiša. Ovo jutro saopšteno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prema prognozi ovog zavoda za pojedine gradove, u poslijepodnevnim satima kiša se očekuje u Banjoj Luci, Bugojnu i Livnu, dok će u većini ostalih gradova preovladavati oblačno vrijeme. Prema prognozi po gradovima najviše dnevne temperature će iznositi od 17 stepeni i očekuju se u Mostaru i Trebinju, dok bi u Sarajevu, Bugojnu i Livnu temperatura mogla dostići oko 10 stepeni. A ako se pitate kako nas vrijeme očekuje narednih dana, vam kažem da će sutra, dakle u utorak, u Bosni i sjevernim dijelovima Hercegovine preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u ostatku Hercegovine biti uglavnom sunčano. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne očekuje se umjereno jaka bura. I za srijedu meteorolozi kažu da nam slijedi stabilizacija vremenskih prilika uz više sunčanih intervala i malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim i prijepodnevnim

dnevnim satima u kotlinama Bosne i duž riječnih tokova moguća je poglava. Nije poglava, nego pojava magle. Sada, kao što sam rekao, sada ćemo svirati, a onda zovemo kolegu gospodina Bakira Krajinovića da malo pričamo o tome kako nas vrijeme očekuje tokom ove jeseni i pogotovo kako nas vrijeme očekuje ove zime. Vi ste na talasima Radio Federacije, slušate novu emisiju koja se zove Prime Time. Zbog vas sam ostavio posao s farmerkama.

0: Stanje šoka i zabranjeno pušenje. 15 minuta iza 14 sati. Dakle, čuli ste vremensku prognozu i ono što vas očekuju naredna dva dana na prostoru Bosne i Hercegovine, a ono što očekuje Bosnu i Hercegovinu, ali rekao bih i Zapadni Balkan, pa možda i cijelu Evropu, u narednih nekoliko mjeseci, volio bih u narednim minutama prokomentarisati sa gospodinom Bakirom Krajinovićem, meteorologom. Prvo, veliko hvala što ste pristali da nakon petka i gostovanja kod kolege Mime Šahinpašća budete gosti u današnjoj emisiji. Emisiji koja je ista kao i Mimina, ali ima drugo ime i drugi termin. Dakle, vi ste prvi gost u našoj najnovijoj emisiji, gospodine Krajinović, na tome vam se zahvaljujem.
1: Hvala vam na pozivu i ovo je velika čast biti prvi vaš gost, tako da zadovoljstvo mi je biti ponovno na federalnom radiju.
0: Ja se nadam da ćemo ovu suradnju nastaviti i narednih mjeseci. Gospodine Krajinović, iskreno da vam kažem, umjesto onoga kako nas vrijeme očekuje u narednim danima, što sam ja već odradio u prethodnim minutama, ja bih više volio sa vama razgovarati o onome što nas očekuje u narednim mjesecima. Dakle, što nas očekuje tokom ove jeseni, pogotovo tokom ove zime. Ovo vas pitam iz prostog razloga što sam u nekim prethodnim emisijama često spominjao fenomen koji meteorolozi jako često spominju, fenomen El Niño. Radi se o jednoj, pa da tako je nazovem, vremenskoj nepravilnosti koja se javlja na Pacifiku, ali ipak utiče na vremenske prilike u cijelom svijetu,

0: pogotovo u Evropi. Pa ja bih vas zamolio da za početak pokušate našim slušaocima, a i meni možda ukoliko nisam shvatio šta je to El Niño, pojasniti način na koji taj vremenski fenomen djeluje na ostatak svijeta.
1: Pa, fenomen El Niño se veže za Pacifik, odnosno za ekvatorijalni dio Pacifika uz obalu Južne Amerike, i to je fenomen koji uvijek se javlja kada imamo neobično zagrijavanje površinskog sloja vode centralnog i istočnog dijela ekvatorijalnog Tihog okeana. Javlja se u nepravilnim intervalima između 2 i 7 godina, može trajati, odnosno taj interval može trajati i 9 do 12 mjeseci, ponekad i duže. Ono što se uvijek dešava kada se pojavi El Niño jeste da se globalna temperatura zraka povećava, promijeni se raspored padavina uključujući onaj sušni i padavinski poplavne termine, a isto tako i promijeni se atmosferska cirkulacija i vremenski obrasci širom svijeta postaju nešto ekstremniji nego je to uobičajeno. Tako da El Niño nije nešto novo za meteorološki svijet, to je jedan fenomen koji je dobro poznat svim stanovnicima koji zavise od ribolova na tom području i stotinama godina unazad, iako se tako nije zvao, ali uvijek kad god se dešavaju ove epizode povećane temperature površinskog sloja Tihog okeana, uvijek ribari imaju problem sa ulovom, a u konačnici taj fenomen djeluje na atmosferu tako što ispušta veliku količinu toplote i vlage koja se kasnije manifestuje na promjenama padavinskih i temperaturnih režima širom svijeta, pa tako indirektno i u Bosni i Hercegovini, iako smo jako daleko od tog područja, ipak se i taj fenomen osjeti na našim prostorima.
0: Recite mi ovo, s obzirom, kažete sami, jako smo daleko od tog područja, ja sam, čini mi se, negdje pročitao da recimo u Južnoj Aziji ovaj fenomen se ističe najviše kroz tajfune, kroz velike količine padavina, dok opet sa druge strane ovi stručnjaci kažu da bi se u Evropi to više moglo odraziti kroz neko toplije vrijeme nego što je recimo na što smo navikli u zimskim mjesecima.
1: Pa upravo indirektno djeluje na vremenske prilike u Evropi u kontekstu povećane temperature zraka, ne samo u jednoj sezoni nego i tokom cijele godine. Tako da El Niño utiče na sjevernoatlantsku oscilaciju koja je pokretač vremenskih prilika i neprilika na evropskom kontinentu, a isto tako indirektno djeluje na polje visokog pritiska nad Sjevernom Afrikom koji se vrlo često manifestuje i na vremenske uslove u našoj zemlji. Tako da donosi dosta visoke temperature zraka i vrlo često u prošlosti je bilo da su sve one ekstremno toplije godine bile u fazi El Niño i na taj način imat ćemo svakako, obzirom da Svjetska meteorološka organizacija najavljuje najsnažniji El Niño od početka registrovanja njegovog uticaja, najavljuje taj najsnažniji El Niño i mi sada već znamo da trebamo biti spremni na temperature zraka tokom sljedećih sezona koje će biti daleko iznad uobičajenih za naše prostore i moramo biti spremni da će i 2027. biti jedna od najtoplijih godina od kad postoje mjerenja i na prostoru Bosne i Hercegovine.
0: Mi govorimo ovdje o fenomenu koji je tipično prirodan fenomen, međutim taj fenomen u kombinaciji sa onim što mi zovemo globalnim zagrijavanjem, dakle ispuštanjem stakleničkih plinova u atmosferu, zasigurno je puno veći nego što je bio recimo posljednji put kad je zabilježen, ako se ne varam, nekada krajem 90. godina prošlog vijeka.
1: Pa upravo ta kombinacija negativnih faktora koji se trenutno nalaze u atmosferi koju je uzrokovao čovjek uz ovaj prirodni fenomen El Niño dovešće do toga da će vremenske prilike širom svijeta biti ekstremnije nego je to uobičajeno kad god se pojavljivao El Niño. Upravo je taj fenomen da čovjek je ispustio enormne količine stakleničkih gasova u atmosferi doveo do toga da i sada jedan običan kumulonimbus koji donosi prirodnu nepogodu na određenoj lokaciji uvijek bude ekstremni nego je to uobičajeno. Tako će biti i sa El Niño. U kombinaciji ova dva faktora moramo biti spremni na ekstremni.

0: povoljnije vremenske uslove i na prostoru Bosne i Hercegovine i širom svijeta, što će se svakako odraziti i na uobičajene tokove kada su u pitanju drugi sektori našeg društva, te na taj način doveće do sve ekstremnih i ekstremnih slučajeva kada su u pitanju i naši prostori. Suše će biti duže, pojave poplava će biti ekstremnije i generalno gledano temperatura zraka će biti dosta, dosta veća nego je to uobičajeno. Tako da imali smo toplije godine u fazi La Niña i u neutralnoj fazi. E sada zamislite kada se javlja El Niño koji inače donosi te ekstremne godine, kakva će to biti kombinacija i koliko će ta pozitivna odstupanja od uobičajenih temperatura biti kada se spoje ova dva faktora.
1: Gospodine Krenoviću, spomenuli ste ovdje La Niña, ja bih samo volio našim slušalcima da objasnimo razliku između El Niña i La Niña. To je u stvari ženska varijanta, međutim sa malo drugačijim atmosferskim, ne znam kako da to nazovem, podacima. Dakle, nije u pitanju isti vremenski fenomen, mada je sličan, je li tako? El Niño i La Niña.
0: Pa može se nazvati da su to dva opozita, odnosno...
1: Polarna, da.
0: La Niña uvijek donosi niže vrijednosti temperatura zraka jer ima manje energije u atmosferi upravo zbog hladnije vode na površini Pacifika na tom području, a El Niño donosi puno, puno veću količinu energije, puno veću količinu relativne vlažnosti u zraku, puno veće vrijednosti temperatura zraka, što dalje generiše sve one ekstreme koji se pojavljuju širom svijeta. Tako da oba su fenomena, prirodna fenomena, oba se fenomena javljaju u nepravilnim razmacima, ali su poznati i uvijek se mogu jako dugo i predvidjeti i prognozirati. Pored toga imamo i neutralnu fazu koja se uvijek javlja između ova dva fenomena, duže traju u odnosu na El Niño i La Niño i imali smo tu jednu neutralnu fazu proteklih godina koja je u konačnici ponudila sve ove ekstreme koje smo imali u posljednjih 5 godina. E sada ćemo imati još veću količinu energije u atmosferi tokom ove rekordne, kako se najavljuje, faze El Niña, koja će doneti vrlo zanimljive parametre kada su u pitanju meteorologija i klimatologija, a puno, puno veće izazove za sve stanovnike planete.
1: Dakle, vaša generalno prognoza meteorologa za ovu zimu bi bila relativno topla zima u odnosu na prošle koje smo imali?
0: Pa svi prognozni modeli, odnosno klimatski indikatori, ukazuju da ćemo imati topliju zimu nego je to uobičajeno za naše prostore. Ta toplija zima se ogleda u pozitivnim odstupanjima 2 do 3 stepena tokom mjeseca novembra i decembra, a i do 4 stepena kada su u pitanju januar i februar. Uz sve to imat ćemo nešto manje količine padavina nego je to uobičajeno za mjesece do kraja ove godine, a kada govorimo o ovim pozitivnim odstupanjima, to ne znači da mi nećemo imati onih tipičnih prodora hladne zračne mase sa sjevera evropskog kontinenta koji nam uvijek donose veću količinu snijega i niže vrijednosti temperatura, i evo upravo je trenutno na snazi taj jedan prodor hladne zračne mase koji će u oktobru mjesecu doneti određene količine padavina, ali isto tako niske vrijednosti temperatura zraka. To uvijek znači da kada govorimo o ovoj prognozi mjesečno ili tromjesečno, uvijek govorimo o pozitivnim odstupanjima na mjesečnoj razini, nikako dan za dan. Na to se moramo osloniti kada su u pitanju kratkoročne vremenske prognoze.
1: I za sami kraj, gospodine Krenoviću, jedno baš onako pitanje profesionalno, ne mogu a da vas ne pitam. Da li mislite da su planovi koje su iznijele Evropska unija, koje iznijele Ujedinjene nacije, vezane za smanjenje emisija ovih stakleničkih gasova, plinova, kako god hoćete, da li mislite da su adekvatni u ovom trenutku ili mislite da je u pitanju rađanje jedne nove industrije koje je cilj, svrha, zaraditi što je moguće više novca na ovim karbon kreditima takozvanim?
0: Pa prvi put se desilo da su Ujedinjene nacije u posljednjem izvještaju rekle da smo mi ljudi glavni krivci za ono što se dešava na planeti Zemlji. To je bio veliki korak naprijed, jer mi smo dosad svi znali da je čovjek pretjeranom upotrebom fosilnih goriva doveo do toga da imamo

0: velike količine stakleničkih gasova u atmosferi gdje prirodnim sistemima i procesima planeta nije u mogućnosti da se nekako vrati u normalu. I ono što se dešava i kada su u pitanju strateški dokumenti na globalnoj razini upućuje na to da svi moramo zajedno raditi na smanjenju emisije stakleničkih gasova, međutim vidimo da nije to baš sprovodivo u djelo kada su u pitanju svi ti planovi. Neko se više drži tih dokumenata, neko manje, a svi živimo na jednoj planeti i taj jedinstveni sistem, atmosferski sistem, nema izolovanih dijelova planete, svi smo pod istim krovom, moglo bi se tako reći, jer
1: na dnu istog okeana, zar ne? Na dnu istog okeana od...
0: Tako da mislim da svi ovi planovi koji imaju za cilj da unaprijede naš sistem su tromi nego što bi trebali biti i nažalost svi klimatski scenariji koji su najrealniji su oni koji se uzimaju, a da ćemo raditi sve po istom, da nećemo smanjiti emisije stakleničkih gasova i da idemo u jednom ekstremnijem pravcu gdje će vrlo brzo klima biti dosta ekstremnija nego što smo mi naučili, a kada se prestane pričati o stepenima Celzijusa ili litrima po metru kvadratnim, kada su klimatske promjene u pitanju, kada pređemo na eure ili dolare onda svi razumiju sve ono što se dešava na planeti.
1: Upravo ste tu u potpunosti. Hvala vam najljepše, gospodine Krajinović. Ja ću samo za kraj da kažem u stvari da najavim našim slušalcima. Čitao sam jutros agenciju Reuters koja je otkrila plan Evropske unije za nadolazeći klimatski summit u Turskoj. Oni kažu da će tražiti ubrzano smanjenje emisija, zatim će tražiti bilo koji drugi način koji će na neki način zaustaviti ovo globalno zagrijavanje. Dakle, ovo je kratak članak Reutersa, ja ću ga kasnije ispričati. Gospodine Krajinović, još jednom hvala najljepša što ste učestvovali u ovoj prvoj emisiji, prvom izdanju emisije koja se zove Špica ili Prime Time. Hvala još jednom.
0: Hvala vama na pozivu, lijep pozdrav za vas, slušatelji iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Udar Munje i ACDC u 14 sati i 33 minuta. Dakle, šta to Evropska unija namjerava uraditi na predstojećem klimatskom samitu Ujedinjenih nacija pod nazivom COP31 koji će se održati u Turskoj? Kažu da će zatražiti postizanje sporazuma o ubrzanom smanjenju emisija stakleničkih plinova. Ovo pokazuje interni dokument Evropske unije koji je jutros objavila agencija Reuters. Prema nacrtu ovog dokumenta Evropska unija će na samitu u novembru zagovarati usvajanje paketa mjera usmjerenih na pretvaranje postojećih klimatskih obećanja država u konkretne aktivnosti za smanjenje emisija koje doprinose globalnom zagrijavanju. Jedan od ključnih zahtjeva bit će produženje programa Ujedinjenih nacija za ublažavanje klimatskih promjena do 2040. godine. Riječ je o mehanizmu kroz koji države razmatraju načine smanjenja emisija i utvrđuju područja u kojima je moguće postići dodatni napredak, a čije važenje predviđeno do kraja ove godine. Evropska unija će također insistirati na tome da države odgovore na prošlomjesečnu potvrdu Ujedinjenih nacija da svijet neće uspjeti ostvariti cilj Pariškog sporazuma iz 2015. godine kojim je predviđeno ograničavanje globalnog zagrijavanja na 1,5 stepeni Celzijusa. Ministri nadležni za klimatska pitanja država članica Evropske unije trebali bi danas razmatrati kompletnu pregovaračku strategiju za ovaj summit, dakle za COP31. Ja ću vas samo napomenuti da je prethodni klimatski summit održan prošle godine u Brazilu neslavno završen bez dogovora o ambicioznijem smanjenju emisija ovih stakleničkih plinova, bez obzira na sva nastojanja Evropske unije da se postigne veći napredak. Zbog toga evropski diplomati za ovogodišnji summit pripremaju drugačiji pristup kojim se nastoje izbjeći javna suprotstavljanja oko spornih pitanja, a naglasak će se staviti na saradnju sa državama u provođenju već preuzetih klimatskih obaveza. Eto, kad smo već kod klime, čuli ste narednih par dana u Bosni i Hercegovini kišovito. Ukoliko vam je zima, samo da vam kažem da je danas u kantonu Sarajevo počela sezona grijanja, dok sezona grijanja u Zenici, prema informacijama koje smo jutros dobili, bi trebala početi za 3 dana, u stvari da budem precizniji 15. oktobra. A kako je situacija na putevima u Bosni i Hercegovini? Više od naših kolega iz Bihamka u 14 sati i 35 minuta. Slušate Radio Federale.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćat će se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj

se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Halo radio, mislio sam vam slogan, slušaj. Radimo više nego što možemo i bolje nego što znamo. Valja lova, a?
1: Nije loše ta, da radimo više nego što znamo. Ja znam da su cijene nafte danas u padu, što će obradovati mnoge vozače u Bosni i Hercegovini. Nažalost, cijene su u padu nakon izjave američkog predsjednika Trumpa da su Rusija i Ukrajina ušle u, kako je on to nazvao, energetski prekid vatre. Ovo jutro piše britanski dnevnik Financial Times. U Londonu je cijena sirove nafte jutros bila manja za nekih 1,3%, međutim još uvijek je preko $100, da kažem da je cijena $103.34 po barelu. Do pada cijena je došlo nakon što je Trump ovog vikenda izjavio da je po njegovim riječima uspostavljen energetski prekid vatre u Ukrajini. Evo što je tačno rekao, energetski prekid vatre stupa odmah na snagu u sukobu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su saglasne. Ne prekidajte to, naveo je Trump u poruci koju je objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Financial Times je nešto ranije objavio da je Trumpova administracija zaprijetila da će prekinuti sistem nabavke kojim se dostavlja oružje Ukrajini kako bi izvršili pritisak na Kijev da obustavi sa napadima na rusku energetsku strukturu. Donald Trump rekao da su obje strane se složile kada je ovo u pitanju, na što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski

Pa prošlo je možda nekih pola sata, izjavio da ga je objava američkog predsjednika Donalda Trumpa o ovom primjeru iznenadila, te da je za nju prvo saznao iz medija. Evo što je rekao Zelenski, ne, nismo znali za to i mi smo iz medija saznali da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država osigurao energetsko primjerje. Tokom razgovora sa novinarima Zelenski je kazao da je pretpostavio da je Trumpov tim možda kontaktirao sa Rusima sa kojima je, kako je naveo, vjerovatno u stalnoj komunikaciji u određenom formatu. Sa druge strane, Rusi, Kreml je odbacio u potpunosti ideju o privremenom primirju od 60 dana koje je predložio ukrajinski predsjednik Zelenski i oni su izjavili da ovo 60-dnevno primirje u kojem bi se u Ukrajini održali predsjednički izbori za Sovjetski savez, za Rusiju, šalim se, nije Sovjetski savez, nikako ne predstavlja neku mogućnost. Inače, samo da napomenem da je Kijev i ranije optuživao Rusiju za kršenje privremenih primirja koji su bili dogovoreni između ove dvije strane. Ovo jutros prenosi britanski Guardian.

Goran Bregović je Dubioza kolektiv, 14:51 minut. Bog nije tvoj disc jockey, tako se zvala ova numera. Evo vam malo prije prenosim šta u svijetu misle o tome da li će pojeftiniti dizel nakon dogovora između Trumpa i Putina, bez obzira što gospodin Zelenski kaže da o tome pojma nema, ali ću vam reći kakve su cijene trenutno u Sarajevu. Cijene dizela su u blagom padu, dok benzin bilježi neznatno poskupljenje po jednom litru. Prema jutrošnjim podacima objavljenim na aplikaciji Federalnog ministarstva trgovine, cijena dizela u Sarajevu na pojedinim benzinskim pumpama je danas niža od 5 do 10 feninga, pa se tako litar dizela sada kreće između 3 marke i 59 feninga i 3 marke i 79. Za vozače benzinaca situacija je malo povoljnija, ali se bilježi blagi rast cijena. Cijena litra benzina iznosi od 3 marke i 29 do 3 marke i 57 feninga. Šira slika je da cijena dizela lagano

pada još od kraja septembra. Najviši prosjek u zadnja dva mjeseca bio je 3,79 konvertibilnih maraka, koji je zabilježen 29. septembra, a od 7. augusta, kada pogledamo sve skupa, dizel je ipak skuplji za čak 0,33 konvertibilne marke, to je 9,8%. Dakle, čuli ste, na svjetskom tržištu se u ovom trenutku dešavaju dvije stvari istovremeno i to zaista samo po sebi objašnjava zašto dizel kod nas lagano pada, a benzin ne pada. Čuli ste šta je uradio predsjednik Trump, čuli ste šta je rekao predsjednik Zelenski, međutim, ona još jedna važna stvar je ta da Evropa je tokom prethodnih sedmica otvorila svoje strateške rezerve, pa će tako Njemačka pustiti čak do 15 miliona barela dizela, lož ulja i nafte iz svojih strateških rezervi, dok će dizel i lož ulje biti pušteni prvi. To je dio ubrzanog programa Međunarodne agencije za energiju, a Francuska je mimo svega ovoga obećala još 10 miliona barela dizela, dok je Italija svoju obavezu od 10 miliona barela već ispunila. Dakle, Evropa troši svoje strateške rezerve. Koliko toga ima u magazinima, ostaje da vidimo. A koliko ima minuta do kraja emisije, u stvari ne do kraja emisije, nego do kraja prve trećine današnjeg izdanja emisije Špica, to jest izdanja emisije Prime Time, 6 minuta, tačno u 15 sati su naše vijesti, vijesti su malo duže, imamo informacije iz cijelog svijeta, a onda nakon toga slijedi drugi sat, pa nakon toga i treći sat. Nova emisija, ali stari radio. Slušat Federalni radio, sa vama smo do 17 sati.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH predvođene liderima Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem sastale su se u Banjoj Luci, a u fokusu razgovora bilo je formiranje vlasti. Opredjeljeni su za konstituisanje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, ali očekuju da bošnjački politički predstavnici prethodno postignu dogovor o tome ko će ih predstavljati, poručili su Dodik i Čović. Dodik je naglasio da su za njega važna pitanja poštivanja Ustava Bosne i Hercegovine i konstitutivnosti naroda, te da je potrebno donijeti zakon o Ustavnom sudu BiH, kao i zakon o sudu i tužilaštvu BiH. Govoreći o formiranju vlasti u federaciji, Čović je rekao da Nermin Nikšić i Bakir Izetbegović, s kojima je razgovarao, trebaju prepoznati parlamentarnu većinu i pronaći rješenje za predstavljanje bošnjačkog naroda. Dogovoreni zajednički prioriteti nisu usmjereni protiv trećih koji nisu bili na sastanku, poručeno je. Govore Milorad Dodik i Dragan Čović.
3: Mi nismo protiv evropskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe evropskog puta. Možemo da sjedemo i da vidimo kako ćemo sa Evropskom komisijom, da vidimo šta to znači.
4: Partnerstvo koje imamo, mi smo se čuli više puta do ovog našeg susreta danas ovdje, se nastavlja. Sasvim je izvjesno, to smo danas kazali, da ove dvije stranke će predvoditi sve procese u Bosni i Hercegovini političkog dogovora i na razini Bosne i Hercegovine, na nižim razinama, i tu ostajemo snažni partneri.
0: Svi paketi s glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. U toku je njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova pristiglih poštom, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba. Prema ranije objavljenim podacima za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim izborima registrovana su 48.074 birača. Međutim, to ne predstavlja broj stvarno pristiglih glasova koji će biti poznat nakon obrade pošiljki i završetka verifikacije. Rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. oktobra. Sud Bosne i

0: Hercegovine odobrio je do decembra odgađanje izvršenja zatvorske kazne od 3 godine na koju je osuđen Miodrag Malić zbog veličanja osuđenih ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Iz suda su pojasnili da je zahtjevu Malića udovoljeno zbog njegovog zdravstvenog stanja. Iz istih razloga državni sud je i Vojinu Pavloviću ponovno odgodio izvršenje jedinstvene kazne zatvora od 3,5 godine na koju je osuđen zbog odobravanja genocida u Srebrenici i veličanja zločinca Ratka Mladića. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa na prekid štrajka i omogućavanje uspostave redovnog rada u pravosudnim institucijama, od kada će i odluka o dodatku za posebne uslove rada biti u primjeni. Podsjećamo, štrajk traje od 7. septembra.
1: Svijet.
0: Brojne zemlje upozorile su svoje državljane da ne putuju u Saudijsku Arabiju nakon novog napada na aerodrom koji su izveli jemenski pobunjenici Huti. Istovremeno Huti poručuju da će nastaviti s udarima ako Rijad ne obustavi vojna operacija u Jemenu.
2: Saudijska Arabija produžila je obustavu rada međunarodnog aerodroma Kralj Halid u Rijadu nakon niza smrtonosnih napada jemenskih Huta u kojima je tokom vikenda poginulo najmanje 14, a ranjeno više od 320 osoba. Saudijska generalna uprava za civilnu avijaciju saopćila je da je odluka o produženju obustave donesena da bi završili neophodne sigurnosne provjere aerodromskih objekata i utvrdili njihovu spremnost za ponovno uspostavljanje saobraćaja. Jedna osoba je poginula, 11 ih je ranjeno u novom napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu u nedjelju, dan nakon napada jemenskih Huta na istu lokaciju, kada je poginulo najmanje 12 osoba i više od 300 ranjeno, saopćile su saudijske vlasti. Saopćenje Generalne uprave za civilnu avijaciju povodom ovog napada prenijela je saudijska TV stanica Al-Ekbarija.
3: Generalna uprava za civilnu avijaciju objavila je da je međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu tokom poslije podneva bio meta još jednog napada. Iz uprave su pojasnili da je u napadu bilo žrtava te da su u koordinaciji s nadležnim organima u toku procjena štete i sigurnosne provjere aerodromskih objekata.
2: Koalicijske snage predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu saopćile su da je neidentificirani projektil pogodio 4. terminal međunarodnog aerodroma u Rijadu i izazvao požar. Odgovornost za nedjeljne i ranije napade na saudijske aerodrome preuzeli su Huti. Brigadni general Yahya Sare, vojni glasnogovornik Huta, potvrdio je udare i upozorio.
4: Nujaddidu tahdhirana li kaffati ash-sharikati al-alamiyya.
3: Ponovo upućujemo upozorenje svim međunarodnim kompanijama, stručnjacima, zaposlenicima, radnicima i putnicima iz cijelog svijeta da ne koriste letove ka saudijskim aerodromima jer su oni nesigurni, izuzev aerodroma i zračnog prostora svetih gradova Meke i Medine.
2: Navodi se da je saudijska protivzračna odbrana presrela i raketu u blizini aerodroma Kralj Halid, dok su u istočnoj provinciji zemlje uništeni dron i balistička raketa usmjerena prema gradu Hamis Mušajtu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio u subotu da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost pridruživanja saudijskim vojnim operacijama protiv Huta. Prema posljednjim podacima koje je objavio Reuters, u napadima na aerodromu Rijadu tokom protekle sedmice poginulo je 18 osoba. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
0: Sporazum o dizelu koji su tokom vikenda postigli američki predsjednik Donald Trump i ruski Vladimir Putin izazvao je negativne reakcije ministara vanjskih poslova Evropske unije. Smatraju da sporazum podriva transatlantsko jedinstvo u trenutku kada Rusija pojačava napade na Ukrajinu. Evropska unija će nastaviti primjenjivati sankcije Rusiji uprkos ovom sporazumu. Sjedinjene Države su naš saveznik, ali naša poruka je jasna. Ako želimo okončati rat, jedini način da to učinimo jeste da izvršimo veći pritisak na Rusiju, izjavila je visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas uoči sastanka ministara vanjskih poslova u Luksemburgu. Dodala je da ne treba zaboraviti da je Rusija započela rat. Prema preliminarnim rezultatima referenduma, većina birača u Sloveniji podržala je ograničavanje prava glasa stranim državljanima na lokalnim izborima. Za takvo ograničenje izjasnilo se 55,37% birača, što se odnosi i na državljane Bosne i Hercegovine koji nemaju slovensko ili državljanstvo neke druge članice Evropske unije. Konačni rezultati očekuju se 19. oktobra.
1: Kultura.
0: Tuzla postaje regionalni centar filmske umjetnosti od 14. do 18. oktobra, kada će u Narodnom pozorištu biti održano jubilarno 15. izdanje Tuzla Film Festivala, jednog od najznačajnijih

0: kulturnih događaja u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini. Danas je predstavljen program festivala i pratećih sadržaja.
1: Tuzla Film Festival, godišnja kulturna manifestacija u Tuzli, za cilj ima promociju južnoslavenske kinematografije. Kroz 15 godina kontinuiranog djelovanja festival je izrastao u značajnu platformu koja povezuje autore, publiku i filmsku industriju iz cijelog regiona, podsjetio je Boris Balta, direktor festivala.
2: Moramo reći da 15 godina Tuzla Film Festival napravio je zaista mnogo stvari. Jedna od najvažnijih po našem mišljenju jeste u stvari institucionalno prepoznavanje od strane ministarstva federalnih i kantonalnih, te uspostavljanje festivalske kulture na prostoru Tuzlanskog kantona.
1: Jubilarno 15. izdanje donosi bogat takmičarski i revijalni program, susrete sa autorima i publikom, te prepoznatljive formate poput kafe sa poznatima.
2: Imaćemo zaista jedan vrlo interesantan i bogat program ove godine. Možemo reći da će to biti potpuno posvećen umjetnosti, filmskoj umjetnosti, dakle filmovi su u najvećem dijelu artistički, s tim da imamo i dva, možemo reći, kako to se u narod kaže, populistička filma.
1: Festival otvaraju dokumentarni film Zabranjena tetka Bojane Novaković i film Svadba. I u narednim danima ljubitelje filma očekuju brojna filmska ostvarenja. Animirani kratki filmovi moći će se gledati u Muzeju Istočne Bosne, s kojim je ove godine potpisan poseban sporazum. Ljubiša Veljković, direktor javne ustanove Muzej Istočne Bosne.
3: Zajedno smo odlučili upravo to na povezivanju ovih institucija kao muzeja i festivala i nadam se da ću narednih 15 godina ovo proizvesti dodatne saradnje, kolaboracije između institucija kulture i ostalih kulturnih djelatnika koji stvaraju u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.
1: I ove godine bit će održane radionice posvećene filmskoj produkciji, glumi i iskustvima autora koji za sebe imaju velike filmske i televizijske projekte. U sklopu TFF-a održava se i Međunarodni festival dokumentarnog filma kao i Kids festival. Uz filmski program festival će i ove godine ponuditi bogat prateći sadržaj, večernje svirke, druženja i kulturne događaje koji Tuzlu pretvaraju u mjesto susreta umjetnosti, industrije i publike. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Sport. Kompletirano je deveto kolo nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici nedjeljnog programa je Radnik u Bijeljini savladao Željezničar sa 3-1. Gosti su dobro počeli i imali su vodstvo od 15. minute autogolom Stevanovića. Preokret je uslijedio u drugom poluvremenu, pa je prvo Bradonjić u 48. minuti izjednačio, da bi u 64. minuti autogolom Karamarka Radnik došao do preokreta. Konačnih 3-1 je postavio Bradonjić svojim drugim golom 5 minuta prije kraja. U doboju je viđena prava golijada u okršaju između Sloge i Zrinskog. Gosti su nakon prvog poluvremena imali vodstvo 2-0 golovima Ilića i Čužeja. Kada je na početku drugog dijela pogodio i Bilbija, činilo se da gosti neće imati problema, ali je onda Kueto postigao dva brza gola i Slogu vratio u igru. Ipak do kraja Zrinski postiže još 3 gola, jednom je strijelac bio Ilić, a Čuže je sa još 2 gola kompletirao hat-trick. Golijada iz Doboja se nije prenijela i u Zenicu, gdje su u posljednjem meču ove runde takmičenja Čelik i Sarajevo odigrali 0-0. Na tabeli je prvi Zrinski sa 24 boda, drugi borac ima 22, a treće je Sarajevo sa 14 bodova. Na začelju BSK Velež imaju po 8 bodova, a posljednji je Radnik sa 7. I u prvoj nogometnoj ligi federacije je kompletirano deveto kolo. Zanimljivo je da u posljednja dva meča nije bilo pobjede domaćina. Toški i Igman su u Tešnju remizirali 1-1, a Jedinstvo je nakon preokreta u Gabeli savladalo Gošk sa 2-1, s tim da je domaćin promašio i penal pri rezultatu 1-1. Novi lider na tabeli je Posušje sa 23 boda, Travnik je drugi sa 22, a treća je Stupčanica sa 19 bodova. Na začelju Radnik, Rudar i Čapljina imaju po 7, a posljednji je Vitez sa 6. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane još 4 utakmice trećeg kola. Dubaj je kao gost savladao Kluž 92-85 uz jedan poen našeg Kenana Kamenjaša. Mega je na svom terenu savladala Zadar 88-82. FMP je kao gost pobjedio Krku 79-68, dok je Partizan rutinski savladao Vijenu 99-78. Posljednji duel ovog kola večeras igraju Cibona i Slovan. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrana dva meča drugog kola uz dvije pobjede domaćih timova. Orlovik je savladao Radnički 99-84, a Gradina ekipu Drine 87-73. Večeras igraju Borac Zrinski i Slavija Široki. Za Federalni radio, Dario Božić.

0: Takmičarka tekmando kluba Viktor i Vogošća Ema Mahmutović osvojila je zlatnu medalju na turniru Montenegro Open 2026 održanom u Podgorici. Do najsjajnijeg odličja stigla je u pobjedama u dvije borbe, prvo protiv predstavnice Hrvatske, a potom i u finalu protiv predstavnice Grčke. Glavni cilj Mahmutović u nastavku sezone ostaje Evropsko kadetsko prvenstvo.
1: Putevi.
2: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama. Ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, kao i Kakanj-Lašva, zatim Nemila-Vranduk pod dionica Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i na sjeveru Hercegovine biti umjereno do pretežno oblačno. U većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Urednik Sanjin Bećiregić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Jo,
2: ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Idemo. Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Jo i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
6: Držite se čvrsto!
5: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
5: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: U najnovim mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda zabilježeno je da je u 15 sati temperatura u gradačstvu iznosila 15 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 993 milibara, on je iznad granice normale za naše područje, relativna vlažnost zraka 53% i puše sjevero-istočni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno od pretežno oblačno vrijeme, u 14 sati na Bjelašnici 0 stepeni Celzijusa, na Ivan Sedlu 9, u Bihaću 11, u Sarajevu 12, Bugojno i Srebrenica mjerili 13, Banja Luka, Prijedor, Sanski most 14, u Tuzli i Zenici 15, u Bijeljini, Doboju i Zvorniku bilo je 16, u Gradašcu 17, Mostar 20, a Treminje mjerilo 21 stepen Celzijusa. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine očekuje se umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu zapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 12 i 18, na jugu i do 22 stepena Celzijusa. U utorak 13. oktobra biometeorološka prognoza je povoljna, stabilne vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje odijevanju, s obzirom da će nakon razvedravanja

biti svježije, što bi moglo uzrokovati poteškoće hroničnim bolesnicima. Uz postepeni porast temperature zraka sa odmicanjem dana, posvuda bit će toplije i ugodnije, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Sportsko oko Radio Gradašca, emisiju sportskog programa u kojem govorimo o rezultatima tabelima, ali i o aktuelnim temama u klubovima. Rezultatom 3-2 odbojkaški klub Kula Gradača slavila u drugom kolu premijer odbojkaške lige Bosne i Hercegovine za žene u Banja Luci protiv Bele Voleja. Jedinstvo je savladalo Igman sa 3-0, Goražde Slobodu sa 3-1, Gacko ubjedljivo protiv Vorca, a Ort protiv Leotara. Utakmice su završene rezultatom 3-0, a nakon dva odigrana kola tabelu predvodi Gacko sa 6, slijedi Jedinstvo sa 5, dok je Kula Gradača treća sa 4 boda. U narednom kolu odbojkašice Kule Gradača trebali bi u petak od 19 sati ugostiti ekipu Gacka. U međuvremenu smo doznali više i o teškoj financijskoj situaciji sa kojom se igračice Kule suočavaju u posljednja dva mjeseca i pored toga vrijedno rade, treniraju, pa se nadamo da će trenutno stanje biti riješeno do narednog prvenstvenog meča. A o tome ćemo uskoro i sa sportskim direktorom od odbojkaškog kluba Kula Gradačac Muhamedom Avdićem. Nogometaši Zvijezde poraženi u utakmici 9. kola prve federalne lige. U Srebreniku je slavilo Bratstvo iz Gračanice rezultatom 1-0, strilac Ermin Husembašić. Nakon toga čelnici kluba objavili da je raskinuta saradnja sa trenerom Almirom Hukićem. U prelaznom periodu ekipu će privremeno preuzeti pomoćni trener Danko Mitrović, a rukovodstvo od kluba već aktivno radi na pronalasku novog šefa stručnog štaba. Nakon 9 kola Zvijezda je 11. na tabeli sa 8 bodova. U narednom kolu ostaje u Konjicu kod Igmana.

U drugoj federalnoj ligi domaće pobjede gradačkih ekipa, Omladinac jučer sa 3-0 savladao Svatovac, Bosna iz Mionice 35-0 pobjedila Mladost Kikači. Omladinac je ovim uspjehom došao do druge pozicije na tabeli, ima 22 boda, Bosna šesta sa 15 bodova. Omladinac u narednom kolu gostuje kod Obo Istoka, Bosna dočekuje Gornji Rahić. Na prvoligaškim terenima Tuzlanskog kantona igralo se 11. kola, Trebava na svom terenu slavila 2-1 protiv Mladosti iz Soline, dok je Vučkovačko jedinstvo na stadionu Nado poraženo 1-2 od Rudara iz Bukinja. Na čelu tabele su Rajnci i Sloga Tojšići sa po 26 bodova, Trebava je na 14. mjestu s 11 bodova, Jedinstvo stepenicu niže sa osvojenih 9 bodova. U narednom kolu Jedinstvo putuje u Bašigovce protiv Slatine, a u Sapni će se sastati Sapna i Trebava iz Zelenje Donje. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona grupa Sjever, evo i rezultata. Željezničar Jelovče Selo Voćar Šatorović 1-0, Koraj Vražići 1-1, OFK Vidak Graničar Brezovo Polje 1-1, Kerep, odnosno Sloboda iz Kerepa, OFK Medidža 0-3, Ratković i Biberovo Polje 4-1, OFK Mionica 85, Nogometni klub 12. decembar Rajska 4-0. Nakon šest odigranih kola, na tabeli vode Vražići sa 16 bodova, bod manje ima treće plasirane OFK Medidža. Slijedi OFK Mionica 85 sa 13, na petom mjestu OFK Vida ima 9, koliko i Željezničar iz Jelovče Sela. Ekipa 12. decembar iz Rajske je na 9. mjestu sa 6 bodova, Biberovo Polje sakupilo 3 boda i pretposljednja ekipa na tabeli, dok je na začelju bez bodova Sloboda iz Kerepa. U narednom 7. kolu druge lige Tuzlanskog kantona grupa Sjever sastaju se Graničar Sloboda, Voćar OFK Vida, Biberovo Polje Željezničar, Vražić 92 Ratkovići, 12. decembar Koraj i OFK Medidža OFK Mionica 85. U prvoj ligi Posavskog kantona proteklog vikenda igralo se 8. kolo, Mladost iz Sibovca poražena 1-2 na gostovanju u Oštroj Luci od ekipe 1. srpnja, a na vrhu tabele je Mladost iz Domaljevca sa 19 bodova, dok je Sibovačka Mladost na 8. poziciji sa osvojenih 12 bodova. U narednom kolu u Sibovcu se sastaju Mladost i Dragovoljac iz Novog Sela, koji je trenutno 6. sa 13 bodova. I još dvije vijesti. Sinoćnom utakmicom u Kaknju košarkaši Gradašca nastavili takmičenje u A1 ligi. Domaći tim slavio 92-77. Najefikasniji u redovima Gradašca bio Haris Ganibegović sa 17 poena. Naša ekipa prvenstvo nastavlja domaćom utakmicom protiv Turbine iz Jablanice. U srijedu konačno počinje rukometno prvenstvo Bosne i Hercegovine. Nakon nekoliko mjeseci priprema, rukometaši Gradašca spremni su za početak ligaškog takmičenja. U prvom kolu gostuju kod Gračanice. Raspored jesenjeg dijela prvenstva najavljuje izuzetno gust ritam takmičenja, pa će Gradačac već u subotu igrati i prvu domaću utakmicu protiv Krivaje. Iz rukometnog kluba Gradačac pozivaju navijače da ostanu njihova vjerna podrška u najvišem rangu BH rukometa.

0: Nastavljamo sportsko oko Radio Gradačca. Najavili smo već priču o odbojkaškom klubu Kula Gradačac. Naše odbojkašice su napravile sjajan početak sezone. Ostvarile su dvije pobjede, do duše teške, rezultatom 3-2, jednu domaću i jednu gostujuću. I nakon toga je objavljeno i pismo odbojkašica u kojem su se požalile na teške uslove i finansijsku situaciju. Ali i pitno je bilo, i ne znamo još uvijek da li je, dakle, razrešena ova situacija i da li će se odigrati utakmica koja je najavljena protiv ekipe Gacka u petak u 19 sati. O tome svemu razgovaramo sa sportskim direktorom od odbojkaškog kluba Kula Gradača, s gospodinom Muhamedom Avdićem. Prije svega, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Evo, za početak da
1: kažem... Pozdrav i slušalcima Radio Gradača.
0: Dakle, ovu sezonu Kula je nastavila tamo gdje je stala u protekloj, pobjedama i dobrom igrom. Prvo je pobjeđena ekipa iz Goražda ovdje u Gradašcu, a onda i u Banjaljan Luci, BL Volej sa 3-2 do duše rezultatom, ali pobjeda je pobjeda. Jeste li zadovoljni ovom startom?
1: Pa u suštini jesmo, jer imamo problema malo sa tim materijalnom situacijom, jer nismo im dali jednu platu, jednu i pol, jer nismo bili u mogućnosti iz razloga toga što su nas zatekle dva velika iznenađenja. Jedno iznenađenje je što je Odbojkaški savez Srbije uveo da se mora plaćati za njihove prelaske njihovih igračica po 1300 eura po jednoj osobi, i što je onaj krovni savez svjetski uveo da se moraju plaćati isto tako dažbine za te certifikate po 1000 ovih švicarskih franaka. To nam je odnijelo velika sredstva, što nama je bilo u interesu da prvo registrujemo cure koje će igrati, jer ne bi mogli ova dva kola propratiti tako da doživimo pobjede. Pa što ti kažeš, kakve su takve su, pobjeda je pobjeda. Druga stvar, Odbojkaški savez federacije je isto tako poskupio sve troškove. Evo, navest ću samo jedan primjer, od 800, je tu negdje oko 800, što je koštala registracija jedne djevojke, sad je to otišlo na 1900 maraka. Znači, sve ostale dažbine, tako da su te tranše dvije koje smo dobili od strane opštine za potpisani aneks ugovora, odnosno ugovor o financiranju za period julije i decembar, nisu bile dovoljne da se njima dadnu plate, jer smo sve te obaveze, hvala ti Bože što bi rekli, sve ispunili i registrovali smo i isplaćali, nikom nismo dužni što se tiče te papirologije. Bilo na federalnom savezu, bilo na ovome našem državnom savezu Bosne i Hercegovine. Imamo nešto malo duga savezu od Odbojkaškom federacije, a

0: oni su nama rekli, čim svića ne budu novci, vi ćete to sigurno izmiriti, jer ste uvijek sve svoje obaveze ispunjavali do kraja.
1: Da, dakle, ovo otvoreno pismo od Bojkašica na neki način je animiralo cijelu ovu priču. Do sada uglavnom znali smo da od Bojkaški klub tavori, ali da ispunjava svoje dakle, financijske obaveze i dadžbine. Ali u ovom slučaju vi ste, ako sam dobro razumio, prednost dali registracijama,
0: Jer da nismo njih registrovali, mi ne bi mogli ni igrat, a da smo im dali plate, znači džaba plate, džaba te stipendije koje bi im dali, prednost nam je bila da prvo to učinimo. Ne znam da li smo pogriješili ili smo to očekivali, ali stvarno nismo dobili odgovarajuća sredstva koja smo ponudili u toj našoj aplikaciji juli, decembar, i onda su nam i sredstva. Mi imamo na raspolaganju 83.000 maraka na našem žiru, na ugovorima.
1: Da,
0: jedan dio tih sredstava su od strane gradske uprave, a drugi dio je oko 50.000 smo dobili od ovoga kantona, što je prvi puta da odbojkaški klub Kula Gradačac dobije, a sve je to zahvaljujući onoj prošloj sezoni što smo bili drugo mjesto. Da smo bili prvaci, dobili bi čak i 80.000 i bili bi prvo plasirana ekipa po financijama, iako smo prvo plasirana ekipa na kantonu što se tiče odbojke. Najbolji, mislim, mi smo postigli najbolji uspjeh, nismo, kad se rangira to naše drugo mjesto, niko drugi što se tiče lopte od tih klubova na kantonu nije bolji od nas.
1: Dobro, gospodine Aldiću, to nam je jasno. Rezultat daje i sredstva i to je jasno. Međutim, postižu igrači, treneri na terenu, oni dolaze do konačnog rezultata ukoliko imaju sve ono što treba iza njih. Tako u ovom slučaju, da li ćete to realizovati i šta će se...
0: U ovoj sedmici ćemo realizovati najvjerovatnije jednu plaću i potrudit ćemo se da i sljedeći mjesec do polovine mjeseca odmah bude i ta druga plata i ono 15 dana, odnosno ne čitavi 15 dana, 18. smo mi počeli, pa to je 12 dana i to ćemo im isplatiti. Formira se nova uprava, evo ja imam večeras sastanak sa dužnosnicima koji su zaduženi da se formira nova uprava, pa ćemo vidjeti da se to u toku narednih nekoliko dana sve to odradi i da se krene, što kaže, u pune radne pobjede, odnosno sportske pobjede, da bi se sve svo stanje smirilo. Ja sam njih ubjeđivao na sastancima koje smo organizirali, ja sam njima rekao situacija je takva, međutim njih nije interesovalo to što sam ja platio te certifikate, što su ti certifikati sada novi došli nama na teret. To je objavljeno u avgustu mjesecu da će se ta dva certifikata plaćati i Republici Srbiji, a i Krovnom savezu. Mi to nismo imali u planu, niti financijski, niti smo očekivali, a to nas je iznenadilo. Tako da nije ovo vraga uprave što nas je ostalo od mnogih koji su otišli bez razloga, napustili, jednostavno otišli, ostavili nas četvorcu zajedno sa mnom predsjednikom, odnosno sportskim direktorom kojim sam bio ovlašten za potpisivanje i davanje svih sredstava koja se plaćaju preko žiro računa, ostalo je da bude to kapa na nas trojicu četvorcu.
1: Znači li to da od večeras možemo očekivati da ćete imati podršku u novoj upravi ili u nekim novim članovima?
0: Od večeras će biti prijedlog da se vidi ko bi to bio i da bude još pojačano sa sponzorima koji će finansirati klub, tako da ne može nikad više doći u ovakvu situaciju kao što je došao sada, jer samo smo finansirani, kako vidite, iz dva izvora. Jedan izvor je gradska uprava, a drugi izvor je kantonalna ta katalano ministarstvo za sport, kulturu i kulturu i sport.
1: Tuzlansko kantalo, da.
0: Jeste.
1: Dakle, tih
0: znači, večeras na treningu ćemo vjerovatno, a oni će analizirati te rezultate sa ove prošle utakmice i mislim da će se sigurno složiti sa mnom da ćemo njima te dugove što prije, jer ja znam da kad se bez para živi, ali mislim ima tu informacija koje su napisane u onome da čak da

0: one plaćaju sebi stanove, to nije uopšte ni demantovat, to moramo sve. Evo, tražili su i od našeg saveza Bosne i Hercegovine sekretar koji nas, koji je pročitao to, da molim vas to demantujte, jer ima klubova koji po 5-6 plaća ne isplaćuje klubovima, a dođe do ne dolazi do ovakvog opisa i pisanja po Facebooku, odnosno po Instagramu.
1: Dakle,
0: samo da napomenem, prošle godine mi smo recimo ispoštovali ugovor koji je važio do kraja aprila, da ako se takmiče igračice. Međutim, kod nas nije pisalo da se takmičenje završava onog trenutka, odnosno plaćanje onog trenutka kad ispadnete iz kupa, iz ovoga
1: play-offa,
0: play-outa, da. Mi smo morali po jednu platu strankinjama dati koje su imale ugovor, aneks ugovora, i tu nam je otišlo 5-6 hiljada maraka najmanje. Mogli smo to prenijeti u ovu kalendarsku takvičarsku godinu, a to nismo uspjeli. I samo iz jedne rečenice koja je bila na ugovoru u aneksu.
1: Da, razumijem, jasno je, novac je taj koji pokreće u ovom slučaju.
0: Evo, imamo tako. Sada, vjerovatno ćeš me ti pitati, sad imamo utakmicu u petak, pošto tri kluba koriste dvoranu i mi smo pristali da igramo i u petak u 19 sati očekuje nas utakmica sa Gackom, pa evo, pozivam gledalce da dođu, da nas bodre i da popravimo malo tu atmosferu, odnos igračica, uprave i publike. Eto.
1: Da rezimiramo, dakle, novac je taj koji pokreće u ovom slučaju cijelu priču. Yes. Očekujemo da ćete danas evo razgovarati i da će ovaj tihi bojkot, da ga tako nazovemo, trenera i igračica biti završen, ali da ćemo imati nove ljude koji će vam biti u upravi i koji će dati vjetar u leđa.
0: Tako je. To je najbolji zaključak, eto, ti si ga već i rekao.
1: Hvala lijepo. Čućemo se onda, vjerujem, da li sutra ili eventualno u petak ili sa nekim novim informacijama. Pratimo razvoj situacije. Hvala vam što ste nam se javili u Sportsko oko kako bismo malo pojasnili trenutno stanje u odbojkaškom klubu Kula Gradašci.
0: Dobro, hvala tebi i svim slušalcima koji su nas htjeli slušati.
1: Hvala lijepo. Poštovani slušalci, gost Sportskog oka Radio Gradašca bio je Mohamed Avdić, sportski direktor odbojkaškog kluba Kula Gradašca. Thank you.

Dakle, nakon priče o odbojkaškom klubu Kula Gradačac, nastavljamo sa aktuelnim sportskim temama. Ženska juniorska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala dva poraza u grupi A5 prvog kruga kvalifikacija za Euro 2027. Naša selekcija najprije je u trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici poražena od Švicarske 2-1. U drugom kolu djevojke koje sa klupe predvodi Jelena Milović poražena je u doboj kaknju od Danske s 4-1. U drugom susretu grupe u Zenici Švicarska i Engleska remizirala je 2-2. Danska je trenutno lider grupe sa 6 bodova, ispred Švicarske sa 4, Engleske s 1, dok je Bosna i Hercegovina trenutno posljednja bez bodova. Treće kolo na rasporedu je 13. oktobra, dakle sutra u 13 sati, a naša reprezentacija u Zenici igra protiv vršnjakinja iz Engleske. Na stadionu Mladosti u doboj kaknju snage će odmeriti Danska i Švicarska u direktnom okršaju za prvo mjesto u grupi. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala elitnu rundu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U susretu treće kola grupe 2 naša selekcija poražena u Humeneju od Švedske s 3-1. Podsjećamo, ranije naš nacionalni tim poražen od Mađarske i Slovačke, a elitnu rundu kvalifikacija završio na posljednjem 4. mjestu grupe 2. U Zenici danas počinje okupljanje futsal reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. Naša selekcija najprije će u četvrtak u 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici igrati protiv Sjeverne Irske, dok će 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj, a ovaj duel na rasporedu od 18 sati u areni Gorzov. Selektor Goran Melher za ovu reprezentativnu akciju pozvao 15 igrača. Cilj u predstojećim utakmicama kvalifikacija je osvojiti što više bodova i izvoditi plasman u elitnu rundu kvalifikacija.

polako se bližimo i kraju današnje priče o sportu u Gradašcu. Možemo opet uživati u nastupima naših karatista. U Tuzlanskom Mejdanu održano je otvoreno prvenstvo u karate u Tuzla 2026. i memorijal Zoran Šekularac. Organizator je bio Karate klub Sloboda, a ova značajna sportska manifestacija trenutno se tradicionalno se održava u okviru obilježavanja 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle u Drugom svjetskom ratu. Nastupilo je više od 400 takmičara iz 30 klubova u juniorskoj, kadetskoj i dječjoj konkurenciji u borbama i katama. U Tuzli su nastupili takmičari karate kluba Tempo Gradačac, koji su još jednom pokazali borbeno znanje i sportski duh te ostvarili odlične rezultate. Zlatne medalje osvojili Ajnur Ibrahimović u katama, kadeti i kata tim djevojčice 12-13 godina u sastavu Amina Ahmed Spatihić, Kanita Kadić i Selma Kadić. Srebrne medalje osvojili Muamer Kadić u disciplini kate dječaci 13 godina te Adna Spahić u borbama djevojčice 13 godina minus 54 kg i ekipno djevojčice 12-13 godina kata tim Marizela Biberkić, Hanija Biberkić i Adna Spahić. Bronzane medalje okitili su se Amina Ahmed Spasić u katama djevojčice 12 godina, Sara Ibrahimović kate djevojčice 9 godina, Kanita Kadić kate djevojčice 12 godina, Nurdin Peštalić kate dječaci žuti pojas 6 godina i Doris Golač kate dječaci žuti pojas 9 godina. A prelepa vijest nam dolazi i iz Kancelarije Karate Saveza Bosne i Hercegovine. Elma Omić i Ajnur Šaldić iz kluba borlačkih sportova Zmaj Gradačac su pozvani u karate reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Oni će zajedno s kolegama iz reprezentacije braniti boje naše domovine na predstojećem balkanskom prvenstvu u Turskoj. Prvenstvo će se održati u periodu od 6. do 8. novembra u Istanbulu. Boje Bosne i Hercegovine će na balkanskom prvenstvu u karateu za kadete juniore i U21 u Turskoj braniti članovi karate kluba Tempo Gradačac, Ajnur Ibrahimović kate kadeti, Malik Suljkanović kate juniori i Aldina Bahić kate djevojke U21. Čestitamo našim takmičarima na pozivu, želimo im mnogo uspjeha, sportskog duha i dobrih nastupa na predstojećem prvenstvu. Recimo i da najbolja bosanska hercegovačka plivačica Lana Pudar nastavila je niz uspješnih nastupa u Sjedinjenim Američkim Državama. Mostarka u dresu Univerziteta Virginia ostvarila 2 pobjede na gostovanju kod Wilmingtona, potvrdivši odličnu formu u disciplini.

godinama u kojima je tokom karijere ostvarivala i najveći uspjeh. Jedno kratko podsjećanje, na današnji dan 12. oktobra 2005. godine fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine gostovala je Srbiji i Crnoj Gori u Beogradu, utakmici koja je trebala odlučiti mnogo toga u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo 2006. godine. Ipak umjesto isključivo fudbalskog spektakla, Marakana je postala poprište nasilja i scena koje su se odvijele i ostavile dubok trag u historiji BH reprezentacije. Dok su se na tribinama odvijele dramatične scene, na terenu je posebno reagovao tadašnji kapiten reprezentacije Sergej Barbare, svještan onoga što se događa ljudima koji su došli bodriti i njegovu ekipu. Barbarez je više puta potražio pomoć i prilazio grčkom arbitru Kirosu Vasarasu, zahtijevajući da se utakmica prekine. Utakmica je uprkos svemu što se događalo na tribinama odigrana do kraja, a za brojne navijače Bosne i Hercegovine tadašnji kapiten nije bio samo fudbaler koji je predvodio ekipu na terenu, njegova reakcija postala je simbol solidarnosti sa ljudima koji su uprkos opasnosti doputovali u Beograd kako bi podržali svoju reprezentaciju. Bio je to Barba. Jedan poziv i priča, udruženje Pomozi.ba pokrenulo humanitarnu akciju na kojoj zainteresovani mogu licitirati za potpisani dres Edina Džeke, prihod od aukcije. Biće uplaćen u fond Sportisti za život koji je osnovao upravo Džeka, a putem kojeg se pruža podrška građanima Bosne i Hercegovine u borbi za život. Prema posljednjim podacima, najviše ponuđena cijena otišla je na 102.000 maraka. U sportske dolaze i humanitarne i pozitivne priče. Nadamo se pozitivnim rezultatima naših klubova i novim sportskim pričama. Do novog sportskog oka, sportski pozdrav i do slušanja.

0: biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
2: Nisam imala najbolju drugaricu.
1: Nisam ni ja.
2: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
3: Čekaj, šta?
4: Ovo je sudbina!
3: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
3: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
4: Držite se čvrsto!
3: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
2: Naš prvi susret.
3: Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo. Bez SNSD-a i HDZ-a BiH nema formiranja državne vlasti, poručili Dodik i Čović. Čekamo na SDA i SDP. Na stranici Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država izašli Na stranici Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država izašli službeni dokazi o lobiranju Dodika. Pravno-politička bura u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine nakon eliminiranja stručnjaka Zijada Krnjića. Dug Republike Srpske prema Federaciji za PDV dosegnuo vrtoglavih 200 milijuna maraka. Nakon ovih udara jemenskih huta, produljena obustava rada zračne luke u Rijadu. Tuzla postaje regionalni centar filmske umjetnosti. Od 14. listopada počinje Tuzla Film Festival.
0: U studiju su urednik emisije Darijan Babić i spikerica Azira Softić.
2: Formiranje nove vlasti na razini Bosne i Hercegovine već otvara pitanje političkih savezništava i raspodjele pozicija. Dok još nije poznato tko će činiti parlamentarnu većinu, Milorad Dodik i Dragan Čović nastoje zadržati ključnu ulogu u postizbornim pregovorima. Nakon današnjeg sastanka u Banjoj Luci govorili su o budućim partnerima, ali i o tomu s kim ne žele surađivati.
3: SNSD i HDZ BiH nastavljaju političko partnerstvo i nakon ovih izbora. Sa sastanka u Banja Luci lideri partija su poručili da su njihove stranke nezaobilezne u formiranju vlasti na državnom nivou i da neće ulaziti u koalicione pregovore bez međusobnog dogovora. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
4: I da jedni bez drugih nećemo pristupiti nekim špekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Izborni pobjednici se moraju poštovati u sva tri konstitutivna naroda. Mi ne želimo da biramo nikoga kod Bošnjaka. Narod bošnjački je izabrao koga on misli.
3: Poručuje Dodik da mu pojedini bošnjački političari nisu prihvatljivi. S druge strane, lider HDZ je potvrdio da je o formiranju vlasti već razgovarao sa predsjednicima SDP-a i SDA, Nermenom Nikšićem i Bakirom Izetbegovićem. Očekuje da se skristališe parlamentarna većina među bošnjačkim političkim predstavnicima, ali i brže konstituisanje određenih nivova vlasti, navodi Dragan Čović.
5: Predsjedništvo će vjerojatno u narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, negdje to je sredina 11. mjeseca. Mi želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija, pokrene proceduru proračuna, da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i dom naroda konstituiran.
3: Koji su prioriteti u narednom periodu, odnosno mandatu, svaki iz svog ugla, spominjali su i Dodik i Čović.
4: Svi odluke koje je donijeli visoki predstavnici, a takozvani ili legalni, koji se nisu potvrđeni u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, moraju biti sklonjeni iz pravnog prometa. Moramo da vidimo da donesemo Ustavni sud u ovom mandatu, zakon Ustavnom sudu, da tamo definišemo kako će odnositi.
5: U 12. mjesecu 22. smo dogovorili bili, ako se vi sjećate, da ćemo odmah riješiti pitanje Središnjeg izbornog povjerenstva, pa joj prođeše još jedni izbori sa istom takvom strukturom, mimo zakona uspostavljeno, i da ne nabrajam sve druge stvari koje smo kazali. Izborni zakon, naravno, nama izuzetno važan.
3: Posebno oštre poruke poslate su lideru Naroda i Pravde, Almedinu Konakoviću, koji zagovara formiranje vlasti bez SNSD-a. Milorad Dodik je

0: pozvao i opoziciju u Republici Srpskoj na dogovor o izboru srpskih delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. O budućem sastavu državne vlasti poručuju lideri i SNSD-a i HDZ-a, tek slijede pregovori, a najavljen je i naredni sastanak ovih partija.
1: A rezultati izbora upućuju na mogućnost formiranja nove vladajuće koalicije koju bi na državnoj razini činili SNSD, HDZ BiH i SDA uz potporu stranke za BiH ili SDP-a. Takva većina bila bi stabilna i dala mogućnost za dubinske i brze reforme koje imaju potporu svih strana u Bosni i Hercegovini.
2: Izbori su pokazali jasne pobjednike unutar sva tri konstitutivna naroda. Kod Srba to je SNSD, kod Hrvata HDZ, a kod Bošnjaka SDA. Pobjedu SDA među bošnjačkim biračima jedino prati neuspjeh Bakira Izetbegovića koji je izgubio Denisa Bećirovića. Daniel Vidović, politolog iz Mostara, smatra da njegov izbor neće predstavljati prepreku pri imenovanju predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
3: U Vijeću ministara vrlo jasno koje će biti sa srpske strane kadrovi SNSD-a, s hrvatske strane HDZ-a Bosne i Hercegovine i s bošnjačke strane SDA, vjerojatno uz partnerstvo neke manje bošnjačke stranke. Meni je bliža opcija da će stranka za Bosnu i Hercegovinu biti u tom partnerstvu kad je riječ o državnoj razini, slično na federalnoj razini.
2: Predsjednik HDZ-a Dragan Čović razgovarao je s predsjednicima najvećih političkih stranaka SDA, SDP-a i SNSD-a. Kaže da su europski put, stabilizacija prilika i izborni zakon za HDZ prioritet.
4: Puno je toga unaprijed definirano u odnosima. Znamo da ovaj put Bošnjak će biti predsjedatelj vijeća ministara, a onda to samo po sebi traži neke dogovore oko nekih drugih resora, ali kažem, rano još oko tih detalja pričati.
2: Politička koalicija na državnoj razini kako god bude, više će biti plod matematičke potrebe za osiguravanje većine nego bliskosti stranačkih programa. Prema svemu sudeći, HDZ i SNSD s partnerima će imati kontrolne pakete u državnoj skupštini, dok je još potrebno sačekati da se vidi tko će u Bošnjačkom klubu naroda imati većinu. Kako će vlast biti formirana, govore Haris Zahirakić iz SDA i Dževad Smajić iz stranke za BiH.
5: Determinisat će se kontrolni paketi u klubovima Hrvata i Srba. Kada je pitanju eventualno treći partner SDA, kako u federaciji ili četvrti, tako i na državnom nivou, organi SDA će donijeti odluku o tome.
6: Mi smatramo da je prirodno da obavimo razgovore sa strankama koje su činile opoziciju ove četiri godine, kao što je SDA.
2: SDP-ov Igor Stojanović ne odbacuje mogućnost razgovora s bilo kojom stranom.
7: Ja ne bih odbijao bilo koju saradnju. Treba sačekati rezultate izbora, dakle i sa strankom za BiH, i sa SDA, i sa HDZ-om.
2: Sličan rasplet formiranja vlasti kao na državnoj razini očekuje se i u federaciji. Trenutno je HDZ na vlasti sa strankama trojke, dok bi u buduće vlast mogli praviti sa SDA i pitanje sa SDP-om ili strankom za BiH. I to bi moglo ovisiti o situaciji i koalicijama na kantonalnim razinama.
3: I vjerujem da je sad svima u interesu da se postigne dugoročna stabilnost i da se kreiraju takva rješenja kako bi svi bili konforni.
2: U Republici Srpskoj formiranje vlasti bit će jednostavnije, jer SNSD s partnerima ima gotovo dvotrećinsku većinu. Staša Košarac tvrdi da će ta stranka imati ulogu i u formiranju federalne vlade i većine.
8: I mnogi se sad čude kada mi kažemo da će se Milorad Dodik pitati kada će biti formirana vlada federacije, ili kada kažemo potpuno jasno da će Milorad Dodik odlučivati kada će biti formiran savjet ministara.
2: Najveći gubitnici izbora su oporbene stranke u Republici Srpskoj i Demokratska fronta u federaciji, te djelomični NIP i naša stranka koji su prepolovili svoj uspjeh. Vjerojatno je da će njihov utjecaj na formiranje vlasti biti veoma ograničen. Za Federalni radio, David Šimić.
1: Svi paketi s glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine.
9: Trenutačno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova pristiglih poštom, potvrdio je predsjednik SIP-a Jovan Kalaba. Prema ranije objavljenim podacima Središnjeg izbornog povjerenstva za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima, registrirana su 48.074 birača. Međutim, to ne predstavlja i broj stvarno pristiglih glasova, koji će biti poznat nakon obrade pošiljki i završetka postupka verifikacije. Rezultati glasovanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. listopada. posebni odjel Vrhovnog suda

0: Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Elmedina Volodera te Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića za udruživanje radi činjenja kaznenih djela i zlouporabe položaja ili ovlasti. Tereti se da su koristeći poslovne i službene pozicije te djelujući po međusobnom dogovoru navodno poduzimali radnje kako bi bila izmijenjena postojeća projektna dokumentacija, uspostavljen novi deponij Ljubatovići te pokrenut postupak eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje pod dionice Medakovo-Ozimice.
1: Ramo Isak, ministar unutarnjih poslova Federacije, ispitan je u posebnom odjelu Federalnog tužiteljstva za borbu protiv korupcije i kriminala. U okviru predmeta Munjić i drugi.
0: U poskoku je u svojstvu osumnjičenoga saslušan i Nermin Nikšić, federalni premijer. U okviru ovog predmeta, lani u studenom, po nalogu poskoka, oduzeti su telefoni Vahidinu Munjiću, Muhamedu Ohranoviću, Arijani Huseinovića Janović i direktoru Policijske akademije Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Ervinu Mušinoviću u svojstvu osumnjičenih, a Vrhovni sud Federacije potom im je odredio mjere zabrane. Sud je utvrdio postojanje osnova sumnje za kaznena djela, među kojima su zlouporaba položaja ili ovlasti, te trgovina utjecajem. Hoće li biti podignuta optužnica, još je nepoznanica.
1: Na svjetlo dana izašli su službeni dokazi o lobiranju za Milorada Dodika. Dokumenti su objavljeni na stranici Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država i u skladu sa Zakonom o registraciji stranih agenata otkrivaju nove detalje.
2: Sarađujemo sa novom američkom administracijom, sarađujemo sa Rusijom, Srbijom, imamo bratske veze sa Vučićem, gradimo najbolje moguće veze ikada.
3: Riječi su Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, čija je vlada 2025. godine putem svog predstavnika u Austriji, Mladena Filipovića, sklopila ugovor sa kanadskom lobističkom kompanijom Dickens & Madison, vrijedan 2 miliona američkih dolara. Njegovo lobiranje bilo je usmjereno na nekoliko ciljeva. Zagovaranje nezavisnosti ERS-a, ukidanje sankcija Miloradu Dodiku, članovima njegove porodice i saradnicima, zaustavljanje prijevremenih izbora za predsjednika ERS-a u novembru prošle godine, te uklanjanje tadašnjeg visokog predstavnika Kristijana Šmita. Dodik je sve to potvrdio.
2: Rekao, u redu, ali to je malo. Pa kako malo? Pa malo. I šta, kaže, a šta još treba? Kaže, nogirajte ovog Šmita.
3: Ugovor o lobiranju potpisan je 6. septembra 2025. godine, a američka administracija je 29. septembra iste godine ukinula sankcije Dodiku i drugim osobama povezanim sa ovim slučajem. Dodik potvrđuje sve.
2: Dogovor je postignut onog trenutka kada se tamo gdje se trebalo znati saznalo da Milorad Dodik kontinuirano podržava tu politiku i rekao, ovo je dobar momak, moramo mu pomoći.
4: E, ko je rekao dobar momak?
2: A ko odlučuje?
4: Ko?
2: Pa neki tam.
3: Urednik portala Odgovor.ba Kenan Efendić tvrdi da će Dodikov ugovor o lobiranju koštati političke karijere jer ga na Balkanu tretiraju kao ruskog čovjeka.
5: Milorad Dodik je ostavio utisak da se miješa kao neko ko plaća lobiranje unutrašnja američka pitanja u ozbiljnim zemljama, to je skandal, to je nedopustivo i to ne žele vidjeti ni republikanci ni demokrate.
3: U opisu svojih usluga kompanija Dickens & Madison navodi da je savjetovala vlast ERS-a i zastupala njene interese pred različitim institucijama, naročito institucijama Izraela. Kompanija je prema navodima iz izvještaja radila i na organizaciji sastanka Milorada Dodika sa visokim predstavnicima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata te drugih međunarodnim zvaničnicima, o čemu je govorio i Dodik.
2: Vidio sam da morate prvo da ovladate tim epicentrima moći u Americi, a epicentar moći tada je daleko više nego što je danas bio jevrejski svijet u samo Washingtonu. I onda sam ja krenuo da se naravno borim za taj svijet.
3: Podsjećamo, kompanija Dickens & Madison zaslužena je za mnoga geopolitička djelovanja, poput postavljanja Sudanskog vojnog vijeća, Mijenmarske vojne hunte i drugih. Među trenutnim klijentima u izvještaju su, pored RS-a, mnogi kontroverzni političari i ratni zločinci iz Afrike i iz Bliskog istoka. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Pravno-politički nesklad u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine kulminirao je nakon što je iz reda ovog tijela eliminiran bošnjački stručnjak Zijed Krnić. Upravni odbor usvojio je izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji i time stvorio uvjete za otvaranje graničnog prijelaza Bosanska Gradiška. Sporno pitanje poravnanja javnih prihoda i raspodjele sredstava PDV-a ponovno je ostavljeno za kasnije, a dug Republike Srpske prema federaciji dosegnuo je 200 milijuna maraka i bit

0: će predmet o kojemu će odlučivati sud Bosne i Hercegovine.
1: Ono što je mjesecima funkcionisalo kao tiha institucionalna blokada pretvorilo se u tužbu. Na hitnoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, koja je održana bez pozivanja eksperta iz Federacije Zijada Krnjića, usvojen je pravilnik o unutrašnjoj organizaciji. Ovim potezom osiguran je i rad novog graničnog prijelaza Gradiška. Za Krnjića, iako je njegov mandat istekao 2. septembra, ovo je brutalno kršenje poslovnika o radu.
2: Odluku su donijela 3 člana iz reda srpskog i jedan iz hrvatskog naroda, a mene nisu ni pozvali. To je suština problema. Sam pravilnik je tehničko pitanje. Uistinu nije dovoljno dobar, ali bi ga diskutovali i usvojili. Također, i dalje se ne odlučuje o poravnanjima između entiteta. Čudno mi je da je ministar financija iz Federacije BiH Toni Kraljević prihvatio da nema poravnanja. Imam poruku za ministra Amidžića. Vratite pare koje Republika Srpska duguje Federaciji. Biće sve u redu.
1: Krnjica poziva na član 7 stav 3 poslovnika o radu Uprave za indirektno oporezivanje, koji propisuje da član iz reda stručnjaka obavlja dužnost sve do imenovanja novog. Međutim, predsjedavajući Upravnog odbora i državni ministar financija Srđan Amidžić za TV je kazao da je zakon o imenovanjima jasan, istekom 5 godina mandat prestaje automatski. Za najavljene tužbe pred sudom Bosne i Hercegovine Amidžić izgleda ne mari previše.
3: Poslije mandata sam sazvao sjednicu, naravno i tu sad vi imate situaciju gdje on mene tuži da on kaže da on ima pravo glasati. On ima pravo glasati samo možda iz kućnog špajza, ali on više neće biti ni na jednoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. I mi smo sad donijeli odluku koja podrazumijeva da radi novi granični prijelaz. Kad se sanira most, raće i stari granični prijelaz. Pa to što je on blokirao da nemamo ni jedan granični prijelaz, on će sad gledati 2 granična prijelaza u Republici Srpskoj.
1: Istovremeno BiH entitet Republika Srpska od septembra 2023. godine blokira donošenje odluke koja bi Federaciji Bosne i Hercegovine vratila sredstva koja joj pripadaju, a Krnjić je upravo blokadama nastojao vratiti raspodjelu prihoda na dnevni red. Posljedica toga je da stotine miliona maraka federalnog novca završava u budžetu Republike Srpske. Stvarni i najveći ceh na terenu plaćaju domaći prevoznici, privreda pa na kraju i građani. Kako je kazao Velibor Peulić, glavni koordinator konzorcija logistika Bosne i Hercegovine, posljedice blokada su bile i kilometarske kolone kamiona na granici.
4: 40 eura je po jednom satu. Ako vi prouzrokujete sat čekanja 10, to je 400 eura. Ako to sad pomnožite sa 1000, na primjer, jedinstvenih carinskih isprava, to je onda naravno 40.000 toku dana. Ako to sada pomnožite sa brojem 365 dana, dobijete velike vrijednosti.
1: Financijski spor težak blizu 200 miliona maraka praćen najavom nove tužbe ponovo dokazuje da u Bosni i Hercegovini ekonomska stabilnost i privredni napredak još uvijek ostaju taoci neriješenih političkih računa između entiteta. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Svijet.
0: Brojne zemlje upozoravaju svoje državljane da ne putuju u Saudijsku Arabiju nakon ovog napada na zračnu luku u toj državi, koji su izveli jemenski pobunjenici Huti. Produljena je obustava rada zračne luke u Rijadu. Huti su objavili kako će nastaviti s udarima ako Rijad ne obustavi vojne operacije u Jemenu.
2: Saudijska Arabija produžila je obustavu rada međunarodnog aerodroma Kralj Halid u Rijadu nakon niza smrtonosnih napada jemenskih Huta u kojima je tokom vikenda poginulo najmanje 14, a ranjeno više od 320 osoba. Saudijska generalna uprava za civilnu avijaciju saopćila je da je odluka o produženju obustave donesena da bi završili neophodne sigurnosne provjere aerodromskih objekata i utvrdili njihovu spremnost za ponovno uspostavljanje saobraćaja. Jedna osoba je poginula, 11 ih je ranjeno u novom napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu u nedjelju, dan nakon napada jemenskih Huta na istu lokaciju, kada je poginulo najmanje 12 osoba i više od 300 ranjeno, saopćile su saudijske vlasti. Saopćenje Generalne uprave za civilnu avijaciju povodom ovog napada prenijela je saudijska TV stanica Al Ekbarija.
6: Generalna uprava za civilnu avijaciju objavila je da je međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu tokom poslije podneva bio meta još jednog napada. Iz uprave su pojasnili da je u napadu bilo žrtava, te da su u koordinaciji s nadležnim organima u toku procjena štete i sigurnosne provjere aerodromskih objekata.
2: Koalicijske snage predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu saopćile su da je neidentificirani projektil pogodio 4. terminal međunarodnog aerodroma u Rijadu i izazvao požar. Odgovornost za nedjeljne i ranije napade na saudijske

0: Aerodrome preuzeli su Huti. Brigadni general Jahja Sare, vojni glasnogovornik Huta, potvrdio je udare i upozorio.
1: Nujaddidu tahdhirana li kaffati ash-sharikati al-alamiyya.
2: Ponovo upućujemo upozorenje svim međunarodnim kompanijama, stručnjacima, zaposlenicima, radnicima i putnicima iz cijelog svijeta da ne koriste letove ka saudijskim aerodromima jer su oni nesigurni, izuzev aerodroma i zračnog prostora svetih gradova Meke i Medine.
0: Navodi se da je saudijska protivzračna odbrana presrela i raketu u blizini aerodroma Kralj Halid, dok su u istočnoj provinciji zemlje uništeni dron i balistička raketa usmjerena prema gradu Hamis Mušajtu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio u subotu da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost pridruživanja saudijskim vojnim operacijama protiv Huta. Prema posljednjim podacima koje je objavio Reuters, u napadima na aerodromu Rijadu tokom protekle sedmice poginulo je 18 osoba. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Sporazum o dizelu koji su tijekom vikenda postigli američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin izazvao je negativne reakcije ministara vanjskih poslova Europske unije. Smatraju da podriva transatlantsko jedinstvo u trenutku kada Rusija pojačava napade na Ukrajinu. Europska unija nastavit će primjenjivati sankcije Rusiji unatoč dogovoru Trumpa i Putina o dizelu. Sjedinjene Američke Države su naš najveći saveznik, ali naša poruka je jasna. Želimo li okončati ovaj rat, jedini način za to jeste veći pritisak na Rusiju, izjavila je visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas uoči sastanka ministara vanjskih poslova u Luksemburgu. Dodala je kako ne treba zaboraviti da je Rusija započela rat. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa na prekid štrajka i omogućavanje uspostave redovnog rada u pravosudnim institucijama, od kada će i odluka o dodatku za posebne uvjete rada biti u primjeni. Podsjećamo, štrajk traje od 7. rujna.
4: Žalbe građana na neprimjereno pa i agresivno ponašanje maloljetnika u Mostaru posljednjih su dana sve češće, a s njima raste i zabrinutost građana.
5: Na društvenim mrežama posljednjih su se dana pojavile brojne objave i upozorenja o navodnim napadima, provokacijama i neprimjerenom ponašanju maloljetnika na različitim lokacijama u Mostaru. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
6: Policijska uprava Mostar zaprimila je određen broj prijava od građana koja se odnose na nedolično ponašanje maloljetnih osoba. Po svakoj zaprimljenoj prijavi policijski službenici postupaju. Također, evo, savjetujemo građanima ukoliko dođe do neadekvatnog ponašanja maloljetnih osoba da obavijeste policiju na broj telefona 122.
5: Iz policije poručuju ne ulaziti u raspravu i sukob, nego pokušati smiriti situaciju. No reakcija nakon incidenta nije dovoljna. Pitanje je imamo li dovoljno mehanizama da problem prepoznamo prije nego što preraste u nasilje. Sociolozi upozoravaju da se problem ne može promatrati samo kroz prizmu kažnjavanja. Merima Jašarević, sociologinja.
7: To je sve poziv u pomoć. Kada imate dijete ili dječaka ili mladića koji radi određene stvari, mi ne trebamo ići odmah da osuđujemo, mi trebamo razumjeti i postaviti pitanje zbog čega. Gdje je problem, šta se zapravo pokušava dobiti. Najčešće kada se priča o nekoj maloj skupini djece, nižoj skupini djece, oblici agresije su poziv na fokus, na pažnju.
5: Tko bi trebao prepoznati problem kada zakažu roditelji? I imamo li dovoljno ljudi, programa i alata da reagiramo na vrijeme prije nego što neprimjereno ponašanje preraste u ozbiljniji oblik nasilja? Iz udruge roditelja Naša djeca 2014 godinama upozoravaju na potrebu jačanja stručnih timova u školama i dostupnije psihološke podrške djeci. Glasnogovornica udruge roditelja Naša djeca 2014 Mirjana Laganin.
8: Tu je društvo i trebalo bi po automatizmu uskočiti, a prije svega mislim na MUP, državu dakle, i te organe sigurnosti. Osjećamo li se mi sigurni na ulici? Ja ne. Viđamo li patrole često na ulici? Ne. Viđamo li ih u blizini škola? Ja barem ne.
5: Podsjetimo, zakon već propisuje i obveze roditelja. Prema Zakonu o javnom redu i miru Hercegovačko-neretvanske županije, roditelj ili skrbnik može biti kažnjen od 200 do 500 maraka ako policija maloljetnika zatekne na javnom mjestu bez nadzora odrasle osobe zimi nakon 23 sata. Kada maloljetnik počini kazneno djelo, policija postupa prema posebnom zakonu koji propisuje pravila postupanja prema djeci i maloljetnicima u sukobu sa zakonom. Za Federalni radio, Kristina.

0: Marković.
1: Kultura. Tuzla postaje regionalni centar filmske umjetnosti od 14. do 18. listopada, kada će u Narodnom pozorištu biti održano jubilarno 15. izdanje Tuzla Film Festivala, jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini. Danas je predstavljen program festivala uz prateće sadržaje.
2: Tuzla Film Festival, godišnja kulturna manifestacija u Tuzli, za cilj ima promociju južnoslavenske kinematografije. Kroz 15 godina kontinuiranog djelovanja festival je izrastao u značajnu platformu koja povezuje autore, publiku i filmsku industriju iz cijelog regiona, podsjetio je Boris Balta, direktor festivala.
3: Moramo reći da 15 godina Tuzla Film Festival napravio je zaista mnogo stvari. Jedna od najvažnijih po našem mišljenju jeste u stvari institucionalno prepoznavanje od strane ministarstva federalnih i kantonalnih, te uspostavljanje festivalske kulture na prostoru Tuzlanskog kantona.
2: Jubilarno 15. izdanje donosi bogat takmičarski i revijalni program, susrete sa autorima i publikom, te prepoznatljive formate poput kafe sa poznatima.
3: Imaćemo zaista jedan vrlo interesantan i bogat program ove godine. Možemo reći da će to biti potpuno posvećen umjetnosti, filmskoj umjetnosti, dakle filmovi su u najvećem dijelu artistički, s tim da imamo i dva, možemo reći, kako to se u narod kaže, populistička filma.
2: Festival otvaraju dokumentarni film Zabranjena tetka Bojane Novaković i film Svadba. I u narednim danima ljubitelje filma očekuju brojna filmska ostvarenja. Animirani kratki filmovi moći će se gledati u Muzeju Istočne Bosne, s kojim je ove godine potpisan poseban sporazum. Ljubiša Veljković, direktor javne ustanove Muzeja Istočne Bosne.
4: Zajedno smo odlučili upravo to na povezivanju ovih institucija kao muzeja i festivala i nadam se da će u narednih 15 godina ovo proizvesti dodatne saradnje, kolaboracije između institucija kulture i ostalih kulturnih djelatnika koji stvaraju u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.
2: I ove godine bit će održane radionice posvećene filmskoj produkciji, glumi i iskustvima autora koji za sebe imaju veliki filmski i televizijski projekte. U sklopu TFF-a održava se i Međunarodni festival dokumentarnog filma kao i Kids festival. Uz filmski program festival će i ove godine ponuditi bogat prateći sadržaj, večernje svirke, druženje i kulturne događaje koji Tuzlu pretvaraju u mjesto susreta umjetnosti, industrije i publike. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Sport. Kompletirano je 9. kolo nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici nedjeljnog programa je Radnik u Bijeljini savladao Željezničar sa 3-1. Gosti su dobro počeli i imali su vodstvo od 15. minute autogolom Stevanovića. Preokret je uslijedio u drugom poluvremenu, pa je prvo Bradonjić u 48. minuti izjednačio, da bi u 64. minuti autogolom Karamarka Radnik došao do preokreta. Konačnih 3-1 je postavio Bradonjić svojim drugim golom 5 minuta prije kraja. U doboju je viđena prava golijada u okršaju između Sloge i Zrinskog. Gosti su nakon prvog poluvremena imali vodstvo 2-0 golovima Ilića i Čužeja. Kada je na početku drugog dijela pogodio i Bilbija, činilo se da gosti neće imati problema, ali je onda Kueto postigao dva brza gola i Slogu vratio u igru. Ipak do kraja Zrinski postiže još 3 gola, jednom je strijelac bio Ilić, a Čuže je sa još 2 gola kompletirao hat-trik. Golijada iz Doboja se nije prenijela i u Zenicu, gdje su u posljednjem meču ove runde takmičenja Čelik i Sarajevo odigrali 0-0. Na tabeli je prvi Zrinski sa 24 boda, drugi borac ima 22, a treće je Sarajevo sa 14 bodova. Na začelju Brski Velež imaju po 8 bodova, a posljednji je Radnik sa 7. I u prvoj nogometnoj ligi federacije je kompletirano 9. kolo. Zanimljivo je da u posljednja dva meča nije bilo pobjede domaćina. Toški i Igman su u Tešnju remizirali 1-1, a Jedinstvo je nakon preokreta u Gabeli savladalo Gošk sa 2-1, s tim da je domaćin promašio i penal pri rezultatu 1-1. Novi lider na tabeli je Posušje sa 23 boda, Travnik je drugi sa 22, a treća je Stupčanica sa 19 bodova. Na začelju Radnik, Rudar i Čapljina imaju po 7, a posljednji je Vitez sa 6. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane još 4 utakmice trećeg kola. Dubaj je kao gost savladao Kluž 92-85 uz jedan poen našeg Kenana Kamenjaša. Mega je na svom terenu savladala Zadar 88-82, FMP je kao gost pobjedio Krku 79-68, dok je Partizan rutinski savladao Vijenu 99-78. Posljednji duel ovog kola večeras igraju Cibona i Slovan.

0: Van. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrana dva meča drugog kola uz dvije pobjede domaćih timova. Orlovik je savladao Radnički 99-84, a Gradina ekipu Drine 87-73. Večeras igraju Borac Zrinski i Slavija Široki. Za Federalni radio Dario Božić.
1: Natjecateljica tekvondo kluba Viktor iz Vogošće Ema Mahmutović osvojila je zlatno odličje na turniru Montenegro Open 2026 u Podgorici. Do najsjajnijeg odličja stigla je u pobjedama u dvije borbe, prvo protiv predstavnice Hrvatske, a potom i u finalu protiv natjecateljice iz Grčke. Glavni cilj Mahmutović u nastavku sezone ostaje Evropsko kadetsko prvenstvo 2026.
2: Toliko u dnevniku, hvala što ste bili s nama. Na kraju još jednom poslušajte vijesti dana. Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Bez SNSD-a i HDZ-a BiH nema formiranja državne vlasti, poručili Dodik i Čović. Čekamo na SDA i SDP. Na stranici Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država izašli... Na stranici Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država izašli službeni dokazi o lobiranju Dodika. Pravno-politička bura u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine nakon eliminiranja stručnjaka Zijada Krnjića. Dug Republike Srpske prema Federaciji za PDV dosegnuo vrtoglavih 200 milijuna maraka. Nakon ovih udara jemenskih huta, produljena obustava rada zračne luke u Rijadu. Tuzla postaje regionalni centar filmske umjetnosti. Od 14. listopada počinje Tuzla Film Festival.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Darijan Babić i Sanjin Bećiregić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Jo,
2: ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Jo i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
6: Držite se čvrsto!
5: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Naš prvi susret.
5: Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
7: Još si svuda tu. Još si svuda tu. Ti u svakoj mojoj boli i u svemu što me voli.

I dalje se družimo sa vama, već je vrijeme i za vaše Viber muzičke želje. Zabavna muzika je sve do 18 sati, a vi porike šaljete na 061-26-49. Polako temperatura pada, još uvijek ima sunčanih intervala. Trenutno u gradarstvu mjerimo 13 stepeni Celzijusa i naravno tokom noći bit će nešto i hladnije. A već sutra u Bosni i Hercegovini na sjeveru Hercegovine očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine bit će i sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12, najviša dnevna očekuje se od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusa. U gradarstvu sutra mjestimično oblačno sa maksimalnom dnevnom temperaturom oko 16 stepeni Celzijusa, ona jutarnja mogla bi biti i oko 5 stepeni Celzijusa. Idemo do informativnog centra Bihamka. U ovom popodnevnom programu informacija je da je kolovoz mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjeni režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Posebno se upozoravaju na radove na ulazu u tunelu Klopče, na dionici autoputa A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, zatim Nemila Vranduk, podionica Goluminja Nemila je zatvorena, a promet vozila prosmjeren na magistralni put M17, izdvaja se i put A1 Kakanj Lašva, te dionica A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M18 Lončari Pelagićevo. Također, recimo i da na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Vi se vozite udobno u vašim prevoznim sredstvima i uživajte u talasima FM 98,3 MHz. Ostajemo zajedno sa vama.

kiseljaka prema Bjelašnici gdje je planirano njeno uništavanje u kontrolisanim uslovima. Iz Federalne uprave civilne zaštite saopćeno je da će transport biti obavljen u jutarnjim satima uz angažman stručnih timova i nadležnih sigurnosnih službi. Naime, neeksplodirana bomba pronađena na području općine Kiseljaka, njeno premještanje zahtijeva posebne sigurnosne mjere. Planirano je da transport krene magistralnim putem M5 prema Mostarskom raskršiću, nakon čega će se nastaviti putem M17 preko Tarčina do Bjelašnice. Vjerovatno će ovih informacija biti izbihamka tokom sutrašnjeg dana, posebno u jutarnjim satima. A kada već govorimo o uništavanju oružja, onda recimo da je u Bosni i Hercegovini uništeno 1639 komada oružja, pripadajućih dijelova i komponenti u okviru aktivnosti usmjerenih na smanjenje količine ilegalnog naoružanja i povećanje javne sigurnosti. Uništavanje je obavljeno u Livnici Pobjeda kod Travnika, a riječ je o oružju koje su nadležne institucije prikupile tokom policijskih aktivnosti ili su ga građani dobrovoljno predali. Iz Koordinacionog odbora za kontrolu malog i lakog oružja ističu da uklanjanje nezakonitog naoružanja doprinosi smanjenju mogućnosti njegove zloupotrebe.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe,
2: ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Idemo. Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice,

0: Džo i Raisa kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
1: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
1: Držite se tvrsto! Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19 sati.
2: Ti si mi najbolja drugarica.
1: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće, Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

I mi ćemo polako privoditi još jedno večernje druženje pred nama, a privodimo dnevni program Radio Gradašca kraju. Za kraj smo odabrali još nekoliko servisnih informacija koje bi možda mogle biti zanimljive. U agrometeorološkoj prognozi za ovu sedmicu se kaže da nakon kišovitog vikenda, početkom ove sedmice još uvijek će se zadržati djelomično nestabilno vrijeme uz mogućnost kratkotrajnih padavina u centralnim područjima. Već od sutra slijedi nekoliko mirnijih dana uz blagi porast temperaturnih vrijednosti, nešto izraženi u Hercegovini na sjeveru u Posavini, a približavanjem narednog vikenda rasti vjerovatnoća za promjenu i povremenu kišu slabog intenziteta u dijelu istočne i sjeverne Bosne. Prvih nekoliko dana minimalne temperature kreteće će se između 4 i 8 u unutrašnjosti, od 10 do 12 na sjeveru i jugu, a sredinom sedmice nakon vedrijih noći moguća su i svježija jutra praćena pojavom slabijeg mraza na visoravnima zapadne, centralne i istočne Bosne. Dan uz više sunčanih sati i bit će i toplije. Maksimalne dnevne temperature pretežno od 10 do 15 u unutrašnjosti, u Hercegovini i Posavini do 17 stepeni Celzijusa. S obzirom da se za vikend pred nama očekuju mjestimično i obilnije padavine, ratari bi nakon prosušivanja zemljišta, gdje god je to moguće, trebali iskoristiti svaki stabilniji dan za predsjetvene i sjetvene radove kako ne bi propuštali optimalne rokove, kaže se u biometeorološkoj prognozi za sedmicu koja je pred nama. U Gradašcu oblačno, 12 stepeni Celzijusa, sutra bit će mjestimično oblačno i maksimalna dnevna temperatura zraka očekuje se oko 16 stepeni. Uz sve ovo dodajmo i da su najavljene radarske kontrole brzine u saobraćaju. Večeras od 19.40 do 20.40 u Lukavcu Donjem na magistralnom putu M19 Gradačac-Ormanica. Od 22.30 do 23.30 radar će biti postavljen na regionalnom putu u Kerepu, a od 23.40 do 40 iza ponoći na Šehidlucima magistralni put M19 Gradačac-Ormanica. Sretno i ugodna vožnja.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja.
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
5: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
6: Idemo. Čekaj, šta?
7: Ovo je sudbina!
6: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
6: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
7: Držite se čvrsto!
6: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19 sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
6: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće,

0: Carl Zeiss, Bausch i Lomb, teleće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: U studiju su Aida Krejhić i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. HDZ i SNSD ostaju partneri i u novoj vlasti.

0: utvrđeno na sastanku u Banja Luci.
1: Centralna izborna komisija primila glasačke listiće iz inostranstva, slijede verifikacija i brojanje.
0: Nikšić i Isak na ispitivanju u poskoku zbog afere spengavanje.
1: Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Rusije.
0: Vrijeme sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine oblačno, u ostatku Hercegovine sunčano. Nakon općih izbora održan je prvi sastanak o formiranju vlasti na državnom nivou. Lideri SNSD-a i HDZ-a Milorad Dodik i Dragan Čović na sastanku u Banja Luci najavili su nastavak partnerstva dvije stranke u procesu formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Na dijalog su pozvali i predstavnike stranaka koje većinski predstavljaju bošnjački narod, informiše Dragan Stegić.
2: SNSD želi da dođe do konstituisanja vlasti u Bosni i Hercegovini uz poštovanje ustava i konstitutivnosti naroda, poručio je predsjednik ove partije Milorad Dodik.
3: Za početak idemo u konstituisanje predsjedništva kako je to i predviđeno. Oni će imati priliku da pokrenu nekoliko stvari. Tu je posebno deficit hrvatski narod, jer je gospodin Komšić po svom nahođenju imenovao koga je htio. A sada je došlo vrijeme da se to pitanje riješi i mi ćemo podržati svaki napor u tom pogledu, prvo je diplomatsko. A onda i Centralna banka, kao što znate, predsjedništvo ima apsolutno pravo upravljanja, a nakon toga ili u okviru toga i sistem odbrane, vojske i svega onoga što je potrebno.
2: Predsjednik HDZ-a Dragan Čović je izrazio zadovoljstvo zbog dobrih izbornih rezultata, precizirajući da će, kako je istakao, SNSD i HDZ ostati snažni partneri koji će predvoditi sve procese političkog dogovora u Bosni i Hercegovini na svim nivoima.
4: Predsjedništvo će vjerojatno narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, negdje to je sredina 11. mjeseca. Mi želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija, pokrene proceduru i proračuna, da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i dom naroda konstituiran, a zato će nam trebati jedno značajnije vrijeme.
2: Dragan Čović je saopštio da je u petak i subotu razgovarao i sa liderima SDP-a i SDA, Nerminom Nikšićem i Bakirom Izetbegovićem, te da očekuje da će predstavnici bošnjačkog naroda prepoznati većinu koja može započeti dogovore o formiranju vlasti.
4: Recimo, narednih 15-20 dana morat ćemo mi sjedati, početi lagano vidjeti gdje je uopće kapacitet koji može osigurati da imate kandidata za vijeće ministara, jer ga predsjedništvo formalno predlaže, pa onda redom kako se to slaže. U osnovi, tu će dosta odlučivati dom naroda. Ako smo spremni zajedno taj projekat raditi, onda možemo brzo, vrlo brzo, ja bih kazao, naredna 3-4 mjeseca krenuti sa pričom o vijeću ministara, pa i vladi federaciju.
2: Milorad Dodik je dodao da ne očekuje bilo kakve probleme u formiranju vlasti na nivou Republike Srpske.
3: Računamo da ćemo do kraja novembra imati konstituisano parlament, konstituisanu vladu i donijeti budžet Republike Srpske. Najkasnije do polovine decembra to bi već uradili da nije sada očekanja konstituisanja.
2: Lideri SNSD-a i HDZ-a su konstatovali da bez zvaničnika ove dvije stranke, koji većinski predstavljaju srpski i hrvatski narod, nije moguće formiranje vlasti, pozivajući i treću stranu na dijalog, ali kako su istakli, ne na štetu bošnjačkog naroda. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine primila je sve pakete s glasačkim materijalom iz inostranstva. Trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.
1: Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak, a sve pristigle pošiljke idu u glavni centar za brojanje. Prema ranije objavljenim podacima CIK-a, za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima registrovano je više od 48.000 birača.
0: A dok se čeka zvanična potvrda izbornih rezultata, novo izabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović već je najavila da će u fokusu njenog rada biti analiza rezultata i učinkovitosti diplomatsko-konzularne mreže Bosne i Hercegovine. Time je otvorila staro pitanje o dometima vanjske politike Bosne i Hercegovine u uslovima kada zemlja nema relevantan zakonski okvir, a diplomate se biraju po političkoj liniji po kojoj i djeluju. Kakve posljedice to ostavlja u praksi i može li drugačije, opširnije u prilogu Brane Prtenjak.
5: Darijana Filipović nagovijestila je promjene u vođenju spoljne politike Bosne i Hercegovine za koju je nadležno državno predsjedništvo. Prvi korak bit će pretresanje kadrova koji zemlju predstavljaju u svijetu, eventualno i određene smjene.
6: Mi moramo znati ko nas predstavlja, gdje smo predstavljeni, kakvi su to rezultati, jesmo li dovoljno za

0: zastupljeni i uopće je li Bosna i Hercegovina postiže išta od toga predstavljanja, jer po meni diplomacija ne može postojati sama radi sebe.
1: Ova najava stiže u uslovima kada su predstavnici hrvatskog naroda brojčano najslabiji među diplomatskim osobljem Bosne i Hercegovine, raspoređenog u 44 ambasade, 6 konzulata i 6 stalnih misija širom svijeta. Da li će biti i realizovana, kako podsjećaju politički analitičari, odavno ne zavisi od ustavnih odredbi koje propisuju konsenzus u predsjedništvu oko imenovanja i spoljne politike. Ivica Granić.
2: U praksi je nastao jedan nepisan nacionalni ključ. Znači svaki član predsjedništva predlaže svoju kvotu, dakle ostali se u pravilu ne miješaju, jeli, a paket se usvajali kao cjelina. Problem Bosne i Hercegovine znači što ona nema zakon o vanjskim poslovima, postaje prostor za neke ad hoc dogovore.
1: Nekada je konsenzus u predsjedništvu i bez državnog zakona o spoljnim poslovima značio izbor diplomata koji su svoju zemlju predstavljali po međunarodnim pravilima igre. Artikulisali su državne i nacionalne interese Bosne i Hercegovine, promovisali njene kapacitete i potencijale, privlačili investitore. Zadnju deceniju stanje se drastično promijenilo. Umjesto da brani suverenitet države, diplomatska mreža Bosne i Hercegovine, kako je više puta ukazivao bivši diplomata Slobodan Šoja, reflektuje domaće unutrašnje političke podjele.
3: Spoljna politika i diplomatija Bosne i Hercegovine su faktički slika i prilika unutrašnje politike u Bosni i Hercegovini, unutrašnje političke stanje u zemlji. I to je ono što nas u stvari muči. Svaki put kada izađemo negdje vani, mi zaboravimo da smo prešli granicu i da moramo biti jedno.
1: Može li u ovakvim uslovima Bosna i Hercegovina preko državnog predsjedništva da dobije efikasnu diplomatsku mrežu? Analitičar Velizar Antić je umjereni optimista.
4: Mislim da će ipak morati na kraju da se u skladu sa onim kako je zaista uređena ova država, da do svih odluka dolaze konsenzusom, a ne pokušajem nekih preglasavanja kao što je bio u prethodnom periodu slučaj. To nas vidjeli smo nikuda ne vodi, jer onda i svi imaju mehanizme da koče.
1: Sve tako zavise od sloge tri člana predsjedništva, jer kako upozoravaju naši sagovornici, nepostojanje sistemskog zakona o spoljnim poslovima ne samo da unosi pravnu nesigurnost, već i ozbiljno slabi međunarodni položaj Bosne i Hercegovine. Kakofonijom i paralelnim diplomatijama, a pogotovo verbalnim sukobima poput onih u Ujedinjenim nacijama, zemlja šalje poruku nestabilnosti što slabi njenu pregovaračku poziciju na međunarodnom planu. Dodatno, bez zakona ne postoje ni jasni uslovi za imenovanje ambasadora, napredovanje u službi, niti sistem odgovornosti za zloupotrebe položaja ili samovoljno djelovanje. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
5: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je da će američkim partnerima danas dostaviti odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neustavnosti budžetskog finansiranja lobističkih aktivnosti Republike Srpske. Ova odluka otvara pitanje pravnih i etičkih posljedica po američke i druge agencije koje u Vašingtonu zastupaju entitetske interese. Vlasti Republike Srpske ne negiraju postojanje ugovora i ističu da su neki od njih tajni. Analitičari smatraju da je cilj lobiranja nezavisnost Republike Srpske, zašto su utrošeni više milijonski iznosi. Opširnije Samir Huseinović.
6: Finansiranje lobističkih aktivnosti Republike Srpske, posebno onih koje se odnose na nezavisnost RS-a, može proizvesti veliku političku aferu u Sjedinjenim Američkim Državama uoči izbora za Kongres, smatra ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
7: Amerikanci imaju jedan etički zakon koji govori o tome da ono što nije legalno kod nas i što je nezakonito zaista može napraviti štetu onima u Americi koji rade nezakonito na prostoru Bosne i Hercegovine.
6: Entitet ne može financirati vanjsko-političke aktivnosti jer su takve aktivnosti u nadležnosti države Bosne i Hercegovine, pojašnjava Konaković. On precizira da je Ministarstvo vanjskih poslova BH pronašlo sporne dokumente koji ne samo da izlaze iz okvira entitetskih nadležnosti, nego su direktno upereni protiv suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
7: Mi smo tako našli onaj u kom smo vidjeli da Dodik lobira za secesiju, pa smo to blagovremeno sve informisali.
6: Premijer Republike Srpske Savo Minić ne negira da ugovori o lobiranju postoje. Ističe da su tajni i da u tome nema ništa sporno.
8: Dogod smo mi loši momci, dogod mi dobijamo sankcije, dogod se mi ne branimo i primamo batine, to je sve u redu. Onog momenta kada izađemo sa istinom i pokažemo je u New Yorku i nađemo prijatelje i kažemo samo neka bude pravično i pravedno, onda je problem.
6: Ustavni

0: Sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da su aktivnosti Republike Srpske kojima se iz budžeta finansira lobiranje za secesiju i podrivanje državnog suvereniteta u potpunoj suprotnosti sa Ustavom BiH, kaže profesor ustavnog prava Davor Trlin za BH Radio 1 i pojašnjava da općenito lobiranje nije sporno ukoliko se ne kosi s Ustavom.
1: Zabranjene su sve detaljne isplate po spornom ugovoru s firmom Dickens i Metson Canada, kao i svako budžetsko finansiranje sličnih lobističkih aktivnosti. Ova odluka ne zabranjuje svako lobiranje, već isključivo trošenje javnog novca za protivustavne ciljeve.
0: Odluka Ustavnog suda je obavezujuća i postavlja granice, dokle može ići entitet u svom odnosu prema drugim državama i organizacijama, uključujući lobističke kuće. Profesor Trlin također ističe da odluka Ustavnog suda BiH sama po sebi ne proizvodi direktne pravne učinke na teritoriji Sjedinjenih Država, jer američke lobističke kuće djeluju prema američkom pravu.
1: Međutim, ona može stvoriti ozbiljne etičke i reputacijske posljedice, jer ako američke institucije, State Department ili Ministarstvo pravde dobiju službenu informaciju da su ugovori finansirani sredstvima koja su u Bosni i Hercegovini proglašena neustavnim, to može dovesti do pojačane kontrole izvora novca, preispitivanja registracije ili etičkih sankcija unutar američke lobističke industrije.
0: Politička analitičarka Tanja Topić kaže da su lobistički ciljevi vlade Republike Srpske, zapravo Milorada Dodika, nedvosmisleni.
2: U tim ciljevima se protežira pitanje nezavisnosti Republike Srpske, a jedan od drugih ciljeva jeste svakako i ugašenje, odnosno izmještanje kancelarije visokog predstavnika.
0: Topić smatra da se političari u Bosni i Hercegovini konačno bude iz decenijskog zimskog sna.
2: A gdje su zapravo i na neki način omalovažavali i podcjenjivali lobističke aktivnosti iz Republike Srpske, banalizovali su sve one prijetnje i programe, ciljeve koji su vrlo jasno i eksplicitno iskazani, a to je cilj za nezavisnom Republikom Srpskom.
0: Prema zvaničnim podacima službene baze Ministarstva pravde Sjedinjenih Država za registraciju stranih agenata, vlasti Republike Srpske su za višegodišnje lobiranje u Vašingtonu izdvojile više od 8 miliona dolara, dok pojedini ugovori i dalje nose oznaku tajnosti. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Federalni premijer Nermin Nikšić i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak ispitani su u svojstvu osumnjičenih u prostorijama USKOK-a u Sarajevu.
5: Glasnogovornica posebnog odjela Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Nina Hadži Hajtarević potvrdila je da je više osumnjičenih osoba na ispitivanju, ali i da će se saslušanje nastaviti i narednih dana. Riječ je o predmetu spengavanje koji se odnosi na moguća zapošljavanja i unapređenja ljudi po stranačkim i rodbinskim linijama, a istražuje se i da li je premijer Nikšić imao uticaj na provođenje istraga u Federalnoj upravi policije. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Elmedina Volodera te Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Optužnica ih tereti da su koristeći svoje poslovne i službene pozicije te djelujući po međusobnom dogovoru navodno poduzimali radnje kako bi izmijenili postojeću projektnu dokumentaciju, uspostavili nove deponije Ljubatovići i pokrenuli postupak potpune eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje pod dionice Medakovo-Zimice.
4: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini dobila je 14. Rejsul Ulemu, profesora doktora Nedžada Efendiju Grabusa. Izbor novog Rejsul Uleme nije samo promjena na čelu jedne od najvažnijih vjerskih institucija u zemlji. Pred novim poglavarom su izazovi od jačanja rada s mladima i dijasporom do neriješenih pitanja s državom. Važno je i kako će se odnositi prema političkim i društvenim problemima i hoće li uz kontinuitet donijeti novu energiju u radu zajednice. Više o tome Emina Mujezinović.
6: Neizvjesnost ovogodišnjih izbora za Resul Ulemu u Bosni i Hercegovini pokazala je koliko će važno biti očuvati jedinstvo islamske zajednice. Profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Ahmet Alibašić smatra da će jedan od prvih zadataka novoizabranog rejsa biti zadobiti povjerenje vjernika.
7: Biće mu dvije prilike uskoro. Jedna je formiranje nove administracije, uključujući izbor zamjenika Resul Uleme, i drugo, uskoro idu novi izbori za Sabor.

0: i izvršne odbore po medžlisima i džematima. Drugo, mislim da je vrlo važno da Reis Ulema jednostavno stavi u funkciju energiju više od 3000 službenika i 1000 pripadnika. To je nešto što je, rekao bih, nova okolnost. Također, islamska zajednica nema puno strateških dokumenata i politika, a i one koje imaju mogla bi se revidirati. I u konačnici, pitanje statusa imama i održivosti manjih džemata sigurno je nešto što Reis Ulema neće moći zanemariti iz prostog razloga što su to dva pitanja koja će se svakodnevno nametati Reis Ulemi i njegove administracije.
1: Izbor novog Reis Uleme važan je i za buduće pravce djelovanja islamske zajednice koji nadilaze vjerski život, posebno imajući u vidu društvene i političke okolnosti u kojima se Bosna i Hercegovina nalazi, kaže sociolog i univerzitetski profesor Dino Abazović.
2: Nominalno posmatramo naredni period od nekih 8 do 10 godina u kojem će se rješavati mnoga važna pitanja, možebitno i promjena statusa u smislu približavanja Evropskoj uniji ili udaljavanja od same Evropske unije, neka geostrateška preslagivanja, regionalne napetosti, pogotovo prema istoku koje su takve kakve jesu, i tu će odgovornost, čini mi se, biti posebno važna u onom smislu u kome se ne smije dozvoliti ili ne bi trebala dozvoliti bilo kakva instrumentalizacija i zloupotreba religije u političke svrhe. I konačno, naravno, u samom globalnom kontekstu, kada imate jednu vrlo značajnu prisutnu povratak jake desnice u Evropi, ali i regionalno, sa tom desnicom rastu i islamofobni narativi, i u svakom slučaju ni bosansko-hercegovački muslimani nisu niti smiju niti mogu ostati imuni na te narative, i u tom smislu će također biti značajno vođstvo islamske zajednice i njen odgovor na te bestijalne napade na muslimane širom svijeta.
1: Mladi, dijaspora, obrazovanje i digitalizacija također će biti među važnim oblastima djelovanja novog Reis Uleme, kaže predsjednik Sabora islamske zajednice u našoj zemlji Edhem Bičakčić. Među otvorenim pitanjima je, dodaje, i potpisivanje sporazuma između islamske zajednice i države po uzoru na sporazume koje su ranije zaključile Katolička i Srpska pravoslavna crkva.
3: Biće to još uvijek napora da se i taj ugovor usaglasi u cijelosti, da bude bez preglasavanja i da u narednom periodu i to ostvarimo. Sljedeće pitanje koje opterećava te odnose je neizvršena restitucija. Islamska zajednica se zalaže za povrat svoje imovine, to joj predstavlja ekonomsku bazu danas u slobodi djelovanja, i mi smo za to veoma zainteresirani.
1: Novi Reis Ulema u Bosni i Hercegovini mandat započinje uz očekivanja vjernika i odgovornost da islamska zajednica nastavi svoj razvoj i odgovori na potrebe savremenog društva. Koliko će u tome uspjeti, pokazat će njegovo djelovanje u godinama koje dolaze. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
4: 16 sati i 18 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Rusija za sada odbila energetsko primirje koje je predložio američki predsjednik Donald Trump. U kantonu Sarajevo počela grijna sezona, u Zenici grijanje od četvrtka. Rusija je za sada odbila ideju o energetskom primirju s Ukrajinom koje je objavio američki predsjednik Donald Trump, tvrdeći da je na snazi, i pozvao obje strane da ga se pridržavaju. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija umjesto toga želi postići dugoročni mirovni sporazum. Ukrajina je podržala energetsko primirje, ali je poručila da očekuje detalje s američke strane. Ipak, napadi na energetsku infrastrukturu su nastavljeni. Rusija je izvela napade na postrojenja u Harkovu i Žitomiru, a u napadima na civilnu infrastrukturu u protekla 24 sata poginulo je 10 ljudi. Dragana Radovanović, Šalija.
5: Uprkos objavi američkog predsjednika Donalda Trumpa o dogovoru Ukrajine i Rusije o trenutnom obustavljanju napada na energetsku infrastrukturu, Rusija je danas odbacila prijedlog uz obrazloženje da teži dugoročnom miru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije bio upoznat sa detaljima sporazuma, uz napomenu da bi ga Ukrajina poštovala ukoliko bi na njega pristala i Rusija, no ruski napadi nisu zaustavljeni.
6: Ukrajina podržava sve iskrene i pouzdane formate za prekid vatre i okončanje rata. Ukrajina je spremna da se uzdrži od napada na rusku energetsku infrastrukturu i računamo na istu takvu spremnost Rusije, kao i na dogovor koji je o tom pitanju postigao predsjednik Sjedinjenih Država.
5: Ministri inostranih poslova Evropske unije izglasali su u Luksemburgu paket od gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na ruski vojno-industrijski kompleks.

0: Visoka predstavnica za spoljne poslove Kaja Kalas podsjetila je da jedino pritisak na Rusiju može dati rezultate i pozdravila svaku mogućnost energetskog primirja.
1: Lično bih pozdravila i to da primirje podrazumijeva da ljudi ne ginu. Ne samo kada je riječ o energetici, mada je i ona izuzetno važna, jer predstoji hladna zima, stoga je bitno da se to ne odnosi samo na rafinerije. Znate, Ukrajina ima jednu, a Rusija ih ima mnogo, tako da to svakako ide u prilog Rusima.
0: U međuvremenu ne smanjuju se kritike Trumpovog dogovora sa Putinom o kupovini dizela iz Rusije sa ciljem snižavanja cijena goriva u SAD-u. Baltičke zemlje jasno su iskazale skepticizam zbog ovog dogovora, kao i energetskog primirja. Ministar inostranih poslova Litvanije Kestutis Budris.
2: Ovaj dogovor ne doprinosi ni stabilizaciji cijena naftnih derivata, ni očuvanju jedinstva unutar transatlantske zajednice kada je riječ o pritisku na Rusiju, a to nije europski pristup. Posao još nije završen jer je za Europu od vitalnog značaja da pomogne Ukrajini da prebrodi ovu zimu i nastavi da vrši, kao što sam već rekao, pritisak i ponovno pritisak na Rusiju.
0: Nakon što je Rusija djelimično ukinula zabranu izvoza dizela poslije dogovora sa Trumpom, ruske naftne kompanije odmah će početi ugovarati isporuke dizela sa inostranim strankama u koordinaciji s vladom, saopšteno je iz Kremlja. Očekuje se isporuka od 300.000 tona ovog mjeseca. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Najmanje 12 ljudi poginulo je, a više od 300 povrijeđeno u napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. Saudijske vlasti saopćile su da je meta napada bio i aerodrom Kralj Fahd u Damamu. Huti su preuzeli odgovornost za napade i najavili nove udare na Saudijsku Arabiju, dok su mediji pod njihovom kontrolom javili da su saudijske snage napale ciljeve u Jemenu, uključujući aerodrom u Sani. U izraelskom napadu u južnom dijelu pojasa Gaze ubijeno je najmanje dvoje Palestinaca, javili su zdravstveni zvaničnici. Izraelska vojska objavila je da je ciljala pripadnike oružane grupe na tom području, ne navodeći dodatne pojedinosti. Zdravstveni zvaničnici u Gazi navode da je najmanje 1400 Palestinaca poginulo u izraelskim napadima od početka primirja sklopljenog u oktobru 2025. Izrael navodi da su u istom razdoblju borci u Gazi ubili 4 njegova vojnika. Iako je najavljeno da će od nedjelje ponovo biti van sistema, rudnik i termoelektrana Ugljevik su u pogonu, potvrđeno je za BHRT iz sindikata ove kompanije. Kako je istaknuto, termoelektrana je na mreži jer zaliha uglja ima za još nekoliko dana, ali očekuju da će do zastoja doći nakon iscrpljivanja tih zaliha. Kako je ranije izjavio direktor RITE Ugljevik Žarko Novaković, do nedostatka uglja došlo je jer su radovi u Ugljeviku Istok 2 trenutno obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Uz to ponovo su blokirani i računi ovog preduzeća. Na zahtjev uprave Vlada Republike Srpske odobrila je rudniku i termoelektrani Ugljevik odgađanje plaćanja dospjelih poreskih obaveza na 90 dana. U kantonu Sarajevo jutros je počela grijna sezona u skladu sa odlukom kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Odluka o početku sezone grijanja donesena je u skladu s propisanim uslovima prema kojima se nakon 20. septembra grijanje može pokrenuti i prije 15. oktobra ukoliko srednja dnevna temperatura iznosi 12 stepeni Celzijusa ili manje.
4: A grijna sezona u Zenici počinje 15. oktobra. Iz javnog preduzeća Grijanje Zenica saopćeno je da je sistem potpuno napunjen vodom, odrađene su i hladne probe, a sutra će biti potpaljen i prvi kotao u preduzeću Toplana Zenica. Međutim, još nije poznato koliko će korisnici plaćati ovu uslugu, ali je izvjesno da će doći do povećanja cijena.
3: U kompleksu nekadašnje duhanske stanice u Širokom Brijegu svečano je položen kamen temeljac za izgradnju objekta srednje strukovne škole Široki Brijeg. Na lokaciji buduće škole završeni su pripremni zemljani radovi, a polaganjem kamena temeljca službeno započinje izgradnja objekta koji će imati kapacitet za 700 učenika u jednoj smjeni, najavljeno je na službenoj stranici grada. Riječ je o važnom projektu za Široki Brijeg kojim se stvaraju bolji uvjeti za strukovno obrazovanje mladih, a kompleks nekadašnje duhanske stanice dobija novu namjenu.
4: Među 300.000 nezaposlenih u Bosni i

0: Hercegovini najviše je kvalifikovanih radnika te onih sa srednjom i visokom stručnom spremom. Iako mladi sve češće biraju školovati se u stručnim školama kako bi lakše došli do posla, poslodavci se žale da ne mogu pronaći kvalifikovane radnike. Osim toga, mnogi školovani kadrovi za zanimanja konobara, kuhara, tesara, varioca i drugih zbog nedovoljnog vrednovanja njihovog posla odlaze raditi van zemlje. Da li u našoj zemlji moguće povezati obrazovanje i privredu? Minela Deševac.
1: Nekoliko je razloga koje poslodavci ističu zašto ne mogu pronaći dovoljno kvalifikovanih radnika, odnosno kako se upisna politika odražava na pronalazak njima potrebnih radnika. Predsjednik Udruženja poslodavaca kantona Sarajevo Suhad Ećo smatra da su analize u kojima učestvuju poslodavci ključne za kreiranje upisnih politika učenika u srednje škole.
2: Ono što smo mi primijetili i što se dešava na terenu jeste da zaista se dešava da ta saradnja između poslodavaca i škola prvenstveno zavisi od volje direktora škola i tamo gdje imate kvalitetnog direktora. Direktor je uspostavio dobru saradnju sa partnerskim firmama koje su bitne za tu ustanovu i ta saradnja donekle se i pozitivno i dešava.
1: Ećo kao problem navodi i zastarjele programe po kojima se kadar obrazuje.
2: Vi imate primjer da neki predmeti su uče iz nekih knjiga koji su pisani 80. godina ili recimo uče se neki programi u nekim tehničkim zanimanjima koji se apsolutno ne koriste u firmama. Tržište jako brzo se mijenja, potrebe poslodavaca diktiraju prije svega klijenti i kupci i shodno tome se mi moramo prilagođavati, ali istovremeno s druge strane i škole moraju pratiti šta je to što se dešava na tržištu rada, pratiti trendove.
1: Stručne i tehničke škole širom zemlje bilježe veliki broj upisanih učenika i najčešće popune sve upisne kvote za kvalifikovane radnike već u prvom upisnom roku. Jedna od takvih škola koja obrazuje učenike u području građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva, tekstila i saobraćaja je, direktor Dejan Nikolić kaže da su oni proteklih godina uvodili nove smjerove, ali neke morali izbaciti iz sistema.
3: Prije nekih 4-5 godina smo uveli neke nove smjerove tipa mašinski tehničar, programjer na CNC mašinama koji nije bio ranije. Neke smo malo izmijenili, recimo ranije je bio tekstilni tehničar, sad je modni tehničar, dizajner, malo savremeniji nastavni plan i program. I zanimanje zidar je bilo prije nekih 15 godina se upisivalo, nakon toga nije baš bilo neke zainteresovanosti učenika i taj smjer je prestao da se upisuje. Prije recimo nekih 4-5 godina su iz privredne komore tražili da ponovo se uvede taj smjer i 2 godine smo ga imali na upisu, međutim odziv učenika nije bio zadovoljavajući, znači prijavilo se možda 2, 3, 4 učenika, nedovoljno se formira odjeljenje.
1: Predsjednica Sindikata radnika građevinarstva i komunalnih djelatnosti Republike Srpske Dragana Vrabičić smatra da obrazovni sistem nije loš, nego politika planiranja.
4: Naravno da bi morali potrebe u privredi vezati za obrazovni sistem i znati otprilike koliko nam određene radne snage treba u nekom periodu za koji ti ljudi završavaju svoje srednje obrazovanje. Znači to su uglavnom ljudi koji ne idu dalje, koji ne idu na fakultete, nego su to, ne znam, varioci, tesari, ta neka zanimanja, znači za koja im je potrebno srednje obrazovanje. Ono što jeste prepreka i što mi recimo često i čujemo jeste da tih ljudi ima jako malo, ali mi moramo biti svjesni da smo došli u situaciju kada imamo generacije koje znaju da su to potplaćeni poslovi i da će oni na tim poslovima raditi za neku najnižu platu.
1: U Bosni i Hercegovini 300.000 je nezaposlenih ljudi, najviše kvalifikovanih radnika te oni sa srednjom i visokom stručnom spremom, a istovremeno poslodavci traže desetine hiljada radnika. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 10 stepeni, Sarajevu 12, Tuzli 14, Banja Luci i Zenici 15, Bijeljini 16 i u Mostaru 20 stepeni.
5: Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 12, najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz zemlje, na graničnom prelazu Izačić, na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata.
0: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. HDZ i SNSD ostaju partneri u novoj vlasti, potvrđeno na sastanku u Banja Luci.
5: Centralna izborna komisija primila glasačke listiće iz inostranstva, slijede verifikacije.

0: šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja.
1: Ja sam Joe, ja sam Raisa. Ti si mi najbolja drugarica.
2: Nisam imala najbolju drugaricu.
3: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
4: Čekaj, šta?
5: Ovo je sudbina!
4: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
4: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje

0: njihova najveća avantura.
1: Držite se čvrsto!
2: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
3: Ti si mi najbolja drugarica.
4: Naš prvi susret.
5: Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrva sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Jo.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Jo i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
6: Držite se čvrsto!
5: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Naš prvi susret.
5: Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Sportsko oko Radio Gradačca, emisiju sportskog programa u kojem govorimo o rezultatima, tabelima, ali i o aktuelnim temama u klubovima. Rezultatom 3-2 odbojkaški klub Kula Gradača slavila u drugom kolu premijer odbojkaške lige Bosne i Hercegovine za žene u Banja Luci protiv Bel Voleja. Jedinstvo je savladalo Igman sa 3-0, Goražde Slobodu sa 3-1, Gacko ubjedljivo protiv Vorca, a Ort protiv Leotara. Utakmice su završene rezultatom 3-0, a nakon dva odigrana kola tabelu predvodi Gacko sa 6, slijedi Jedinstvo sa 5, dok je Kula Gradača treća sa 4 boda. U narednom kolu odbojkašice Kule Gradača trebali bi u petak od 19 sati ugostiti ekipu Gacka. U međuvremenu smo doznali više i o teškoj

financijskoj situaciji sa kojom se igračice Kule suočavaju u posljednja dva mjeseca i pored toga vrijedno rade, treniraju, pa se nadamo da će trenutno stanje biti riješeno do narednog prvenstvenog meča, a o tome ćemo uskoro i sa sportskim direktorom od Bojkaškog kluba Kula Gradačac Muhamedom Avdićem. Nogometaši Zvijezde poraženi u utakmici 9. kola prve federalne lige. U Srebreniku je slavilo bratstvo iz Gračanice rezultatom 1-0, strilac Ermin Husembašić. Nakon toga čelnici kluba objavili da je raskinuta saradnja sa trenerom Almirom Hukićem. U prelaznom periodu ekipu će privremeno preuzeti pomoćni trener Darko Mitrović, a rukovodstvo kluba već aktivno radi na pronalasku novog šefa stručnog štaba. Nakon 9 kola Zvijezda je 11. na tabeli sa 8 bodova. U narednom kolu gostuje u Konjicu kod Igmana. U drugoj federalnoj ligi domaće pobjede gradačkih ekipa. Omladinac jučer sa 3-0 savladao Svatovac. Bosna iz Mionce 35-0 pobjedila Mladost Kikači. Omladinac je ovim uspjehom došao do druge pozicije na tabeli. Ima 22 boda. Bosna šesta sa 15 bodova. Omladinac u narednom kolu gostuje kod Oboistoka. Bosna dočekuje Gornji Rahić. Na prvoligaškim terenima Tuzlanskog kantona igralo se 11. kola. Trebava na svom terenu slavila 2-1 protiv Mladosti iz Soline, dok je Vučkovačko jedinstvo na stadionu Nado poraženo 1-2 od Rudara iz Bukinja. Na čelu tabele su Rajinci i Sloga Tojšići sa po 26 bodova. Trebava je na 14. mjestu s 11 bodova, jedinstvo stepenicu niže sa osvojenih 9 bodova. U narednom kolu jedinstvo putuje u Bašigovce protiv Slatine, a u Sapni će se sastati Sapna i Trebava iz Zelenje Donje. U drugoj ligi Tuzlanskog kantona Grupa Sjever, evo i rezultata. Željezničar Jelovče Selo Voćar Šatorović 1-0, Kora i Vražić 1-1, Ofka Vida Graničar Brezovo Polje 1-1, Kerep, odnosno Sloboda iz Kerepa, Ofka Medidža 0-3, Ratković i Biberovo Polje 4-1, Ofk Mionica 85, Nogometni klub 12. decembar Rajska 4-0. Nakon 6 odigranih kola, na tabeli vode Vražić sa 16 bodova, bod manje ima treće plasirane Ofka Medidža, slijedi Ofka Mionica 85 sa 13, na petom mjestu Ofka Vida ima 9, koliko i željezničar iz Jelovče Sela. Ekipa 12. decembar iz Rajske je na 9. mjestu sa 6 bodova, Biberovo Polje sakupilo 3 boda i pretposljednja ekipa na tabeli, dok je na začelju bez bodova Sloboda iz Kerepa. U narednom 7. kolu druge lige Tuzlanskog kantona Grupa Sjever sastaju se Graničar Sloboda, Voćar Ofka Vida, Biberovo Polje željezničar, Vražić 92 Ratkovići, 12. decembar Koraj i Ofk Medidža Ofk Mionica 85. U prvoj ligi Posavskog kantona proteklog vikenda igralo se 8. kolo. Mladost iz Sibovca poražena 1-2 na gostovanju u Oštroj Luci od ekipe 1. srpnja, a na vrhu tabele je Mladost iz Domaljevca sa 19 bodova, dok je Sibovačka Mladost na 8. poziciji sa osvojenih 12 bodova. U narednom kolu u Sibovcu se sastaju Mladost i Dragovoljac iz Novog Sela, koji je trenutno 6. sa 13 bodova. I još dvije vijesti. Sinoćnjom utakmicom u Kaknju košarkaši Gradašca nastavili takmičenje u A1 ligi. Domaći tim slavio 92-77. Najefikasniji u redovima Gradašca bio Haris Ganibegović sa 17 poena. Naša ekipa prvenstvo nastavlja domaćom utakmicom protiv Turbine iz Jablanice. U srijedu konačno počinje rukometno prvenstvo Bosne i Hercegovine. Nakon nekoliko mjeseci priprema, rukometaši Gradašca spremni su za početak ligaškog takmičenja. U prvom kolu gostuju kod Gračanice. Raspored jesenjeg dijela prvenstva najavljuje izuzetno gust ritam takmičenja, pa će Gradačac već u subotu igrati i prvu domaću utakmicu protiv Krivaje. Iz rukometnog kluba Gradačac pozivaju navijače da ostanu njihova vjerna podrška u najvišem rangu BH rukometa.

0: Nastavljamo sportsko oko Radio Gradačca. Najavili smo već priču o odbojkaškom klubu Kula Gradačac. Naše odbojkašice su napravile sjajan početak sezone. Ostvarile su dvije pobjede, do duše teške, rezultatom 3-2, jednu domaću i jednu gostujuću. I nakon toga je objavljeno i pismo odbojkašica u kojem su se požalile na teške uslove i financijsku situaciju. Ali i upitno je bilo, i ne znamo još uvijek da li je, dakle, razrešena ova situacija i da li će se odigrati utakmica koja je najavljena protiv ekipe Gacka u petak u 19 sati. O tome svemu razgovaramo sa sportskim direktorom od odbojkaškog kluba Kula Gradačac, gospodinom Muhamedom Avdićem. Prije svega, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Evo, za početak da
1: kažem... Pozdrav i slušalcima Radio Gradačca.
0: Dakle, ovu sezonu Kula je nastavila tamo gdje je stala u protekloj, pobjedama i dobrom igrom. Prvo je pobjeđena ekipa iz Goražda ovdje u Gradašcu, a onda i u Banja Luci BL Volej sa 3-2 do duše rezultatom, ali pobjeda je pobjeda. Jeste li zadovoljni ovom startom?
1: Po u suštini jesmo, jer imamo problema malo sa tim materijalnom situacijom, jer nismo im dali jednu platu, jednu i pol, jer nismo bili u mogućnosti iz razloga toga što su nas zatekle dva velika iznenađenja. Jedno iznenađenje je što je Odbojkaški savez Srbije uveo da se mora plaćati za njihove prelaske njihovih igračica po 1300 eura po jednoj osobi, i što je onaj krovni savez svjetski uveo da se moraju plaćati isto tako dažbine za te certifikate po 1000 ovih švicarskih franaka. To nam je odnijelo velika sredstva, što nama je bilo u interesu da prvo registrujemo cure koje će igrati, jer ne bi mogli ova dva kola propratiti tako da doživimo pobjede. Pa što ti kažeš, kakve su takve su, pobjeda je pobjeda. Druga stvar, Odbojkaški savez federacije je isto tako poskupio sve troškove. Evo, navešću samo jedan primjer, od 800, tu negde oko 800, što je koštala registracija jedne

0: djevojke, sad je to otišlo na 1900 maraka. Znači, sve ostale dažbine, tako da su te tranše dvije koje smo dobili od strane opštine za potpisani aneks ugovora, odnosno ugovor o financiranju za period julije i decembar, nisu bile dovoljne da se njima dadnu plate, jer smo sve te obaveze, hvala ti Bože što bi rekli, sve ispunili i registrovali smo i isplaćali, nikom nismo dužni što se tiče te papirologije. Bilo na federalnom savezu, bilo na ovome našem državnom savezu Bosne i Hercegovine. Imamo nešto malo duga, prosti, imamo nešto malo duga savezu od Bojkaškom federacije, ali oni su nama rekli čim svica ne budu novci, vi ćete to sigurno izmiriti, jer ste uvijek sve svoje obaveze ispunjavali do kraja.
1: Dakle, ovo otvoreno pismo od Bojkašica na neki način je animiralo cijelu ovu priču. Do sada uglavnom znali smo da od Bojkaški klub tavori, ali da ispunjava svoje dakle, financijske obaveze i dadžbine. Ali u ovom slučaju vi ste, ako sam dobro razumio, prednost dali registracijama
0: jer da nismo njih registrovali, mi ne bi mogli ni igrat, a da smo im dali plate, znači džaba plate, džaba te stipendije koje bi im dali, prednost nam je bila da prvo to učinimo. Ne znam da li smo pogriješili ili smo to očekivali, ali stvarno nismo dobili odgovarajuća sredstva koja smo ponudili u toj našoj aplikaciji juli decembar. I onda su nam i sredstva. Mi imamo na raspolaganju 83.000 maraka na ugovorima.
1: Da,
0: jedan dio tih sredstava su od strane gradske uprave, a drugi dio je oko 50.000 smo dobili od ovoga kantona, što je prvi puta da odbojkaški klub Kula Gradačac dobije, a sve je to zahvaljujući onoj prošloj sezoni što smo bili drugo mjesto. Da smo bili prvaci, dobili bi čak i 80.000 i bili bi prvo plasirana ekipa po financijama, iako smo prvo plasirana ekipa na kantonu što se tiče odbojke. Najbolji, mislim, mi smo postigli najbolji uspjeh, nismo, kad se rangira to naše drugo mjesto, niko drugi što se tiče lopte od tih klubova na kantonu nije bolji od nas.
1: Dobro, gospodine Aliću, to nam je jasno. Rezultat daje i sredstva i to je jasno. Međutim, postižu igrači, treneri na terenu, oni dolaze do konačnog rezultata ukoliko imaju sve ono što treba iza njih.
0: Tako
1: u ovom slučaju,
0: ja,
1: da li ćete to realizovati i šta će se
0: realizovati? U ovoj sedmici ćemo realizovati najvjerovatnije jednu plaću i potrudit ćemo se da i sljedeći mjesec do polovine mjeseca odmah bude i ta druga plata i ono 15 dana, odnosno ne čitavi 15 dana, 18. smo mi počeli, pa to je 12 dana i to ćemo im isplatiti. Formira se nova uprava, evo ja imam večeras sastanak sa dužnosnicima koji su zaduženi da se isformira da se formira nova uprava, pa ćemo vidjeti da se to u toku narednih nekoliko dana sve to odradi i da se krene, što kaže, u pune radne pobjede, odnosno sportske pobjede, da bi se sve svo stanje smirilo. Ja sam njih ubjeđivao na sastancima koje smo organizirali, ja sam njima rekao situacija je takva, međutim njih nije interesovalo to što sam ja platio te certifikate, što su ti certifikati sada došli nama na teret. To je objavljeno u avgustu mjesecu da će se ta dva certifikata plaćati i Republici Srbiji, a i Krovnom savjezu. Mi to nismo imali u planu, niti financijski, niti smo očekivali, a to nas je iznenadilo. Tako da nije ovo vraga uprave što nas je ostalo od mnogih koji su otišli bez razloga, napustili, jednostavno otišli, ostavili nas četvorcu zajedno sa mnom predsjednikom, odnosno sportskim direktorom kojim sam bio ovlašten za potpisivanje i davanje tih bilo svih sredstava koja se plaćaju preko žiro računa, ostalo je da bude to kapa na nas trojicu četvorcu.
1: Znači li to da od večeras možemo očekivati da ćete imati podršku u novoj upravi ili u nekim novim članovima?
0: Od večeras će biti prijedlog da se vidi ko bi to bio i da bude još pojačano sa sponzorima koji će

0: finansirati klub, tako da ne može nikad više doći u ovakvu situaciju kao što je došao sada, jer samo smo finansirani, kako vidite, iz dva izvora. Jedan izvor je gradska uprava, a drugi izvor je kantonalno ministarstvo za sport, kulturu i kulturu i sport.
1: Tuzlansko kantona.
0: Tako da, jeste.
1: Dakle,
0: znači, večeras na treningu ćemo vjerovatno, a oni će analizirati te rezultate sa ove prošle utakmice i mislim da će se sigurno složiti sa mnom da ćemo njima te dugove što prije, jer ja znam da kad se bez para živi, ali mislim ima tu informacija koje su napisane u onome čak da one plaćaju sebi stanove. To nije uopšte ni demantovat, to moramo sve. Evo, tražili su i od naših saveza Bosne i Hercegovine, sekretar koji je pročitao to, da molim vas to demantujte, jer ima klubova koji po 5-6 plaća ne isplaćuje klubovima, a dođe do ne dolazi do ovakvog opisa i pisanja po Facebooku, odnosno po Instagramu.
1: Dakle,
0: samo da napomenem, prošle godine mi smo recimo ispoštovali ugovor koji je važio do kraja aprila, da ako se takmiče igračice. Međutim, kod nas nije pisalo da se takmičenje završava onog trenutka, odnosno plaćanje onog trenutka kad ispadnete iz kupa, iz ovoga
1: play-outa,
0: da. Mi smo morali po jednu platu strankinjama dati koje su imale ugovor, aneks ugovora, i tu nam je otišlo 5-6 milijuna maraka najmanje. Mogli smo to prenijeti u ovu kalendarsku takvičarsku godinu, a to nismo uspjeli. I samo iz jedne rečenice koja je bila u ugovoru u aneksu.
1: Da, razumijem, jasno je, novac je taj koji pokreće u ovom slučaju.
0: Evo, imamo tako. Sada, vjerovatno ćeš me ti pitati, sad imamo utakmicu u petak, pošto tri kluba koriste dvoranu i mi smo pristali da igramo i u petak u 19 sati očekuje nas utakmicu sa Gackom, pa evo, pozivam gledalce da dođu, da nas bodre i da popravimo malo tu atmosferu, odnos igračica, uprave i publike. Eto.
1: Da rezimiramo, dakle, novac je taj koji pokreće u ovom slučaju cijelu priču. Yeah. Očekujemo da ćete danas evo razgovarati i da će ovaj tihi bojkot, da ga tako nazovemo, trenera i igračica biti završen, ali da ćemo imati nove ljude koji će vam biti u upravi i koji će dati vjetar u leđa.
0: Tako je. To je najbolji zaključak, eto, ti si ga već i rekao.
1: Hvala lijepo. Čućemo se onda, vjerujem, da li sutra ili eventualno u petak ili sa nekim novim informacijama. Pratimo razvoj situacije. Hvala vam što ste nam se javili u Sportsko oko, kako bismo malo pojasnili trenutno stanje u odbojkaškom klubu Kula Gradašca.
0: Dobro, hvala i tebi i svim slušalcima koji su nas htjeli slušati.
1: Hvala lijepo. Poštovani slušalci, gost Sportskog oka Radio Gradašca bio je Muhamed Avdić, sportski direktor odbojkaškog kluba Kula Gradašca. That's

Dakle, nakon priče o odbojkaškom klubu Kula Gradačac, nastavljamo sa aktuelnim sportskim temama. Ženska juniorska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala dva poraza u grupi A5 prvog kruga kvalifikacija za Euro 2027. Naša selekcija najprije je u trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici poražena od Švicarske 2-1. U drugom kolu djevojke koje sa klupe predvodi Jelena Milović poražena je u Doboj Kaknju od Danske s 4-1. U drugom susretu grupe u Zenici Švicarska i Engleska remizirala je 2-2. Danska je trenutno lider grupe sa 6 bodova, ispred Švicarske sa 4, Engleske s 1, dok je Bosna i Hercegovina trenutno posljednja bez bodova. Treće kolo na rasporedu je 13. oktobra, dakle sutra u 13 sati, a naša reprezentacija u Zenici igra protiv vršnjakinja iz Engleske. Na stadionu Mladosti u Doboj Kaknju snage će odmeriti Danska i Švicarska u direktnom okršaju za prvo mjesto u grupi. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala elitnu rundu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U susretu trećeg kola grupe 2 naša selekcija poražena u Humeneju od Švedske s 3-1. Podsjećamo, ranije naš nacionalni tim poražen od Mađarske i Slovačke, a elitnu rundu kvalifikacija završio na posljednjem 4. mjestu grupe 2. U Zenici danas počinje okupljanje futsal reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. Naša selekcija najprije će u četvrtak u 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici igrati protiv Sjeverne Irske, dok će 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj, a ovaj duel na rasporedu je od 18 sati u areni Gorzov. Selektor Goran Melher za ovu reprezentativnu akciju pozvao 15 igrača. Cilj u predstojećim utakmicama kvalifikacija je osvojiti što više bodova i izvoditi plasman u elitnu rundu kvalifikacija.

polako se bližimo i kraju današnje priče o sportu u gradašcu. Možemo opet uživati u nastupima naših karatista. U Tuzlanskom mejdanu održano je otvoreno prvenstvo u karate u Tuzla 2026. i memorijal Zoran Šekularac. Organizator je bio Karate klub Sloboda, a ova značajna sportska manifestacija trenutno se tradicionalno se održava u okviru obilježavanja 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle u Drugom svjetskom ratu. Nastupilo je više od 400 takmičara iz 30 klubova u juniorskoj, kadetskoj i dječjoj konkurenciji u borbama i katama. U Tuzli su nastupili takmičari karate kluba Tempo Gradačac, koji su još jednom pokazali borbeno znanje i sportski duh te ostvarili odlične rezultate. Zlatne medalje osvojili Ajnur Ibrahimović u katama, kadeti i kata tim djevojčice 12-13 godina u sastavu Amina Ahmed Spatihić, Kanita Kadić i Selma Kadić. Srebrne medalje osvojili Muamer Kadić u disciplini kate dječaci 13 godina te Adna Spahić u borbama djevojčice 13 godina minus 54 kg i ekipno djevojčice 12-13 godina kata tim Marizela Biberkić, Hanija Biberkić i Adna Spahić. Bronzane medalje okitili su se Amina Ahmed Spasić u katama djevojčice 12 godina, Sara Ibrahimović kate djevojčice 9 godina, Kanita Kadić kate djevojčice 12 godina, Nurdin Peštalić kate dječaci žuti pojas 6 godina i Doris Golač kate dječaci žuti pojas 9 godina. A prelepa vijest nam dolazi i iz Kancelarije Karate Saveza Bosne i Hercegovine. Elma Omić i Ajnur Šaldić iz kluba borlačkih sportova Zmaj Gradačac su pozvani u karate reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Oni će zajedno s kolegama iz reprezentacije braniti boje naše domovine na predstojećem

Balkanskom prvenstvu u Turskoj. Prvenstvo će se održati u periodu od 6. do 8. novembra u Istanbulu. Boje Bosne i Hercegovine će na Balkanskom prvenstvu u karateu za kadete junire i U21 u Turskoj braniti članovi karate kluba Tempo Gradačac, Ajnur Ibrahimović kate kadeti, Malik Suljkanović kate juniori i Aldina Bahić kate djevojke U21. Čestitamo našim takmičarima na pozivu, želimo im mnogo uspjeha, sportskog duha i dobrih nastupa na predstojećem prvenstvu. Recimo i da najbolja bosanska hercegovačka plivačica Lana Pudar nastavila je niz uspješnih nastupa u Sjedinjenim Američkim Državama. Mostarka u dresu Univerziteta Virginia ostvarila 2 pobjede na gostovanju kod Wilmingtona, potvrdivši odličnu formu u disciplinama u kojima je tokom karijere ostvarivala i najveći uspjeh. Jedno kratko podsjećanje na današnji dan 12. oktobra 2005. godine fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine gostovala je Srbiji i Crnoj Gori u Beogradu u utakmici koja je trebala odlučiti mnogo toga u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo 2006. godine. Ipak umjesto isključivo fudbalskog spektakla, Marakana je postala poprište nasilja i scena koje su se odvijale i ostavile dubok trag u historiji BH reprezentacije. Dok su se na tribinama odvijale dramatične scene, na terenu je posebno reagovao tadašnji kapiten reprezentacije Sergej Barbare, svještan onoga što se događa ljudima koji su došli bodriti i njegovu ekipu. Barbarez je više puta potražio pomoć i prilazio grčkom arbitru Kirosu Vasarasu, zahtijevajući da se utakmica prekine. Utakmica je uprkos svemu što se događalo na tribinama odigrana do kraja, a za brojne navijače Bosne i Hercegovine tadašnji kapiten nije bio samo fudbaler koji je predvodio ekipu na terenu, njegova reakcija postala je simbol solidarnosti sa ljudima koji su uprkos opasnosti doputovali u Beograd kako bi podržali svoju reprezentaciju. Bio je to Barba. Jedan poziv i priča, udruženje Pomozi.ba pokrenulo humanitarnu akciju na kojoj zainteresovani mogu licitirati za potpisani dres Edina Džeke, prihod od aukcije. Biće uplaćen u fond Sportisti za život koji je osnovao upravo Džeka, a putem kojeg se pruža podrška građanima Bosne i Hercegovine u borbi za život. Prema posljednjim podacima, najviše ponuđena cijena otišla je na 102.000 maraka. U sportske dolaze i humanitarne i pozitivne priče. Nadamo se pozitivnim rezultatima naših klubova i novim sportskim pričama. Do novog sportskog oka, sportski pozdrav i do slušanja.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe,
2: ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Idemo! Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
6: Držite se čvrsto!
5: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Naš prvi susret.
5: Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći.

Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Idemo! Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
6: Držite se čvrsto!
5: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19 sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
5: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.